0: and like that. So I'm not feeling any different now, because I'm used to this, talking to people. Even you are, the customer abuse me, I tell them, I'm sorry, please forgive me. Yeah, that is right. It's the customer right. That is customer right. Even he abuse, even many, they don't know I'm the owner here. After they stay 2 days, and they say, she's the owner.
1: Yes, you don't look like one. You don't.
0: Yeah, I'm used in
1: and
0: that.
1: And you're very simple.
0: Yeah, I'm used in that, because when you become a seaman or seagull, sea life is different than here. You enjoy everybody, because you go different port, you find different people. You go another port, you find different people. You find other crew, they are joining, they are different. So you have to get used to them. So that's why I'm saying, even the customer, most, unless they stay 2-3 days, is when they'll know that is mama. Mm-hmm. Yeah, and I enjoy that, because I don't want it to feel offended. When they see me, they feel offended. But when they don't know, let alone they know, they will enjoy it and say, mama, congratulations. Mm-hmm. And some, they read that, they say, mama, we congratulate you so much.
2: Yeah, awesome. Mm-hmm. Awesome.
1: And now, what are some of the challenges? What are some of the challenges that you have encountered as a woman in the society?
0: Well, there's nothing challenges. It's a normal thing. Even now in your work, you have challenges. Even if you're working in the, let's say, you have a shop and you're coming home, you have challenges. Now, it is your shop. But what you have to do is to be calm so that you get used in those challenges. Mm-hmm. Because you want to be there. So you have to welcome everything's coming. You say, I'm fine. Napole, I'm sorry. Tomorrow I'll not do it again. Oh, that is finished. He's getting used to me now.
1: What are some of your achievements?
0: At the best moment, I enjoy Jawambe. That's why I see my young generation. When I was young, when I see Jawambe, I remember when I was 19 or 20, 30 years there, or 40 years. I see and I said, yes, I plan it. And I'm meeting my plan. For me, I normally like to talk with the people. Mm-hmm. Because many people, when they see you, they think you come from rich family. And they fear you because you're from the rich family. So I normally tell them, please, let's sit down, I tell you the life. Because life, it's not hard. It's you making hard life, because you want to steal, and that one will not go anywhere stealing. But if you work with your hands and your brains, you really enjoy it, let alone. So I normally tell them, enjoy yourself, and then I tell them, you are lucky. Your parents has educated you. Has given you, you're a university lady, you're a university man, your parents have suffered to educate you and has given you life title deed. No one can take it, only God. But in this world, no one. If you use that title deed, well, you really enjoy like Mama Jawambe.
3: Janet Morobe called herself Mama Jawambe because she is the mother of her Jawambe Hotel. But the Swahili word Jawambe can be translated into English as the phrase, tell me. Among her other activities, Morobe mentors sea girls. Again, here's the interviewer, Diana Wanyonyi.
4: You say you also mentor sea girls.
0: We African, we are a little bit behind, because we think, as you said, we think this job is for men. So they fear. Not many are coming. But now we are enjoying, they are coming now a little bit, because I'm just talking to them like I'm talking to you, telling them, enjoy what the title you has. If me, I'll go back young generation now. I'll become young. I'll not go for the office work. No, I'll not go for the office work. What I'll do, because I'll go for engineer, mechanic, or building construction, hardworking, and even the doctor. Think about the doctors. You are using brain and your hand is working. It's when you can enjoy, because this work, the one I'm saying, even you get old, you will not mind. You employ people, you just tell them, take like this, put this here, and then the work will still continue going on.
1: Mm-hmm.
0: So you never lose, because that title your parents give you, you'll enjoy it your lifetime.
3: Janet Mirobi's Jawambe Hotel is still doing business in Mombasa, Kenya. She was interviewed in Mombasa by Wings correspondent Diana Wanyonyi. Wings thanks all our supporters, including your local community radio stations, Catherine Fisher, Suzette Cullen, and Genevieve Vaughan, whose events can be found through the website maternalgifteconomymovement.org. That's all one word, maternalgifteconomymovement.org. We are currently archiving Wings programs from our more than 40 years of radio production for future listening. You can find those links through the website wings.org. I'm Wings series producer and co-founder Frieda Worden. Wings invites episode suggestions from other radio producers. You can find our guidelines on the website wings.org. This is the Women's International News Gathering Service.
5: Radio Rakel, FM 99.3.
6: Været er strålende, og jeg sånn passe fornøyd. Hva det jeg skimter? Virrende rundt med armene slengende som små slegger overalt. Støyende, multipliserende, barn. Barn overalt. I alle forskjellige mønstre. De som små sprettballer. I det ene øyeblikket de her, så der, så borte i høgget, rede til å finne på noe hus. Men så lenge disse barna holder seg langt borte fra meg, så tolererer jeg situasjonen helt fint. Ingen problemer. Jeg må innrømme at unger gjør meg nok så nervøs. De krever så mye. Litt måkete. Skal ha. Da blir jeg stressa. Har de alle ADHD, eller driver jeg bare overdriver? Men, ok, så lenge de holder en avstand på rundt et steinkast, eller så, så takler jeg det. Men hva det som skjer nå? Plutselig det masse kjentfolk som har hekka og avla. Det virker som det har blitt en slags burlesk hobby å poppe unger ut av moroområdet. Nå det verpetid. Men for all del, jeg har all respekt, i hvert fall den dosen det fortjener, for at folk tar et valg om å reprodusere seg. Herregud, jeg skal da ikke fordømme folk fordi de liker barn. Det jo bra at noen gjør det, så kan jeg gjøre andre ting uten å bekymre meg for underbefolkning. Jeg har heller ikke tenkt å plukke på at folk blir gravide som en overraskelse og tar en avgjørelse om å beholde barnet. Kjør på. Håper det blir en vakker opplevelse og hele den pakka der. Etter å ha avklart det, så tar jeg til ordet. For nå virker det som det har blitt en mote, en trend. Hvor enn jeg snur meg, ser jeg struttende mager, sprengte bryst og hører skrik etter jordbær med sylteagurktopping. Folk som har sverget på tro og ære at ingen skal bære navnet deres med et søtt lite junior etter, vagger rundt med hånda på korsryggen og kefir i puppen. Det som før var «Å jøsse nam, er du gravid?» har blitt til «Du også?». Det som i utgangspunktet en stor, både fysisk og psykisk begivenhet, har blitt til en pause fra mensen med en påfølgende grunn til å dytte vogn. Det virker som det har blitt en «alle andre har det» mentalitet. Husker du når du var liten og bedyret at alle andre fikk være ute lenger, fikk mer i lommepenger eller fikk se den og den filmen? Vel, den tankegangen legger man visst aldri av seg. Det har nemlig blitt et slags argument man sier til seg selv. Alle andre blir det jo, for å unnskylde sin uforsiktige bruk eller ikke bruk av prevensjon. Og plutselig du i begivenhetens sentrum, danner ammering og planlegger familieutflukt. Kos, men husk, dette varer ikke bare for en periode, men for hele livet ditt. Det naturlige spørsmålet å stille nå hva det som får folk til å reprodusere seg som gale? Før i tiden var det jo for å opprettholde familien, overlevelse og en forsikring for alderdommen, selvfølgelig blandet med denne mors- og farsfølelsen. Men denne teorien blir vel tynn nå. Overbefolkning vel heller situasjonen. Så var det dette med videreførsel av gener. Vel, den teorien synes jeg faktisk ganske ekkel. Dine gener bedre enn andres? Så det konformitet da. Hjem, familie, trygghet, stabilitet, stakittgjerde, hund. For min del så føler jeg meg ikke så veldig omringet av konforme mennesker. Den faktoren det nok av andre mennesker til å ta seg av. Så hva det da? Jeg tror faktisk jeg mangler evnen til å forklare det. Et mirakel? Mulig det, men for å være helt ærlig så tror jeg ikke på illusioner. Men sånn på den positive siden, det mye bedre enn kloning da. For kloning og annen lek med gener, DNA og lignende ikke bra. Nei, det var et alt for veikt utsang. Det skummelt, hjerterystende, fanatisme, harselering med naturen. Disse folka som mener at det bra for matvareproduksjonen og at det gir spennende muligheter for å frembringe perfekte mennesker, burde skytes med pumpehagle, bare for å være helt sikker på at det blåst bort. Men dette vel egentlig ikke et argument for å få barn. Sex bedre uten kondom? Kanskje mitt beste argument hittil, men det duger ikke det heller. Jeg finner ikke løsningen, for den vel relativ og forskjellig for alle. Men jeg ser en annen ting. Jeg ser masse triste skjebner. Ser alt for mange barn som ikke har det bra, og voksne som ikke hadde det bra da de vokste opp. Jeg ser foreldre som skriker til ungen sin på T-banen. Da blir jeg jævlig forbanna. Jeg ser også foreldre som så utslitte at de har gitt opp. Folk som bare stirrer ut i lufta når avkommet skriker om oppmerksomhet, kamuflert bak et krav om is eller noe opp i den gata. Og så har det klart verste. Overgrep. For det skremmende mye av det. Da var vi tilbake på å skyte folk med pumpehagle. Det syke at ofte disse overgriperne blitt utsatt for det samme da de var barn. Skulle tro de ikke ville overføre det videre, men den gang ei. Mennesket sykt, sykt, sykt. Og her fant jeg i hvert fall ingen argumenter. Uansett hvordan jeg vrir og vender på dette temaet, så det veldig intimt. Intimt og personlig. Muligens opprørende. Så derfor vinkler jeg det så her. Vit hva du driver på med. Abort en løsning, men absolutt ingen prevensjon. Så frem til du helt klar til å vie all din tid til et annet individ, tre på regnfrakken, knask piller, eller ta i bruk en av de andre skuddsikre vestene. Og helt til sist, redd barna, adopter.
7: Yeah. Det blir en panga.
6: Eitrandes forbanna. Et uttrykk som ikke så veldig på omgang, men det sier ganske mye. Uttrykk altså. Man ikke bare litt småsur når man eitrandes forbanna. Man ordentlig slå knyttneven i veggen sint. Og det det jeg nå. Eitrandes forbanna. Jeg føler meg snytt for et ørlite håp om balanse i denne byen. I hvert fall litt mer balanse enn det som eksisterer i dag. Og alt så lyst ut. De borgerlige snuskegubbene og snuskeskjæringene, for den saks skyld, satt og knuga svette og sure hender, mens et litt skjevt pressesmil nervøst dirra i munnviken. De visste at sjansen for makta ikke var i nærheten så stor som bankkontoen deres lenger. Stemmesedlene fikk dem til å se rødt, og til slutt, etter en meget suspekt opptelling, viste det seg at velgerne hadde lagt hodene deres på giljotinen. Men hva skjer? Grunnet et stortingsvedtak fattet i fjor høst, fikk de borgerlige flest mandater allikevel. Venstre dro valget ned i gørra. Dette stortingsvedtaket byttet ut den tradisjonelle DONTS mandatutregningsmetode med den modifiserte Saint-Lag-metode. Noe som deretter førte til at Venstre, på tross av sin lave oppslutning, stjal seieren over til de borgerliges baneavdel. For denne Saint-Lag-metoden favoriserer småpartiene. Noe jeg, kanskje i en litt annen setting, ikke finner helt urimelig, men at det skulle avgjøre utfallet av hele valget synes jeg udemokratisk. Det ble jo for helvete ikke et borgerlig flertall. Og dessuten vel ikke egentlig Venstre i utgangspunktet et småparti, selv om de litt smålig. De var jo store i sin tid. Synonymt med småpartier finner jeg De Grønne, Pensionistpartiet, Kystpartiet og så videre. Bare det at folk ikke finner Venstre interessante nok til å stemme på dem, gjør det vel egentlig ikke til et småparti, snarere et dårlig parti. En annen underlig side av dette sceneskiftet, ikke fra borgerlig til sosialistisk, men fra DONTS til Saint-Lag, hvordan det ble fattet vedtak rundt dette. Hvordan de klarte å gjennomføre dette uten at det fikk så mye oppmerksomhet som det fortjener. Våre politikere proklamerer demokrati kontinuerlig, skryter av det vakre, velfungerende systemet vårt. I demokratiets navn burde vel en slik avgjørelse om valgsystemer strengt tatt bli stemt over, ved valg. Og her trenger vi ikke å bli forvirret, brett, ikke brett, kryss, ikke kryss. Enklere enn dette kan det ikke bli, ja eller nei, DONTS eller Saint-Lag. En annen lite medgjørlig side ved dette valget den snikende følelsen av buskisme. Valglokalenes forlengede åpningstider på vestkanten, tull med opptellinga, dataproblemer og forvirring angående stemmeseddelen. Jeg kan ikke skryte på meg tungtveiende bevis, ei fakta om konkrete feil, men jeg kan beskrive en intuisjon, magefølelse om du vil, om sleivete valgmanerer. I en valginnspurt preget av sosialistisk ledelse, rett og slett fordi det mange som drittlei av den borgerlige mangel på empati, falt det seg veldig beleilig med litt tåkete valglokalførsel. Hvorfor holdt ikke lokalene på østkanten lenger oppe? Personlig soknet jeg til Ullevål skole. Jeg var vel der rundt 5:30. Det var ikke fullt av mennesker da, og det tror jeg går for Slemdal, Midtstund og Hovseter også. Det sto helt klart på valgkortet hvor lenge lokalene var åpne. Hvis ikke folk klarer å komme seg til urnene innen stengetid, så det deres problem. De har jo tross alt hatt 2 uker på seg. Hvor sein går han å bli? Nei, dette valget stinker av. Men til tross for den illeluktende disen over demokratiets forfall, vant faktisk venstresiden. Velgerne stemte for maktskiftet i Oslo. Men grunnet denne nye metoden, sant lag, ler Erling la hele veien til rådhuset. Håper seieren smaker søtt.

Kun ved isolerte elvebanker I Kamerun og ved ekvatordelen av Guinea lever den froskart som med størrelsen av sin fot latterliggjør en menneskehånd. Den veier like mye som en huskatt og blir kalt Goliat-frosken. Kjempen blant froskene. Dette verdens største frosk. En skulle tro at dette ville tale til dens fordel, men det skal vise seg at det ikke lett å være størst. For da blir den, grunnet sin kjempeforskjell fra andre kjedelige frosker, plutselig kjempeinteressant I menneskesøyene. Så interessant at de vil ha den hjemme, få den til å gjøre triks, avle på den og smake på den. Froskelår på størrelse med kylling? Hvilket marked? La den store utryddelsesfesten begynne. Dyrevern for meg strekker seg utover et veldig spekter av forskjellige handlinger, hvor det først og fremst en mentalitet og en livsstil som avgjør verdien av handlingen. Det hjelper liksom ikke å være medlem av World Wildlife Foundation og samtidig gå med pels. Å skrive om dyrevern ingen ensom affære, heldigvis. Men det jeg finner underlig at jeg ramler sjeldent over noe som beskriver hvorfor vi mennesker oppfører oss på den brutale måten, som man ikke finner like stykke til. For det nettopp der grunnmuren til alle problemene ligger. Mentaliteten om at vi størst og sterkest, og dermed kan gjøre alt som faller oss inn. Naivt? Vel, ja, for det nettopp det det jævlig naivt å tro at vi kan gå rundt og oppføre oss som drittsekker uten at det vil falle tilbake på oss selv. Opp gjennom historien har mennesker hatt det for seg og ville styre over andre dyr ved å temme dem først. Det mye enklere å handskes med et tamt dyr enn et med egen vilje. Men hvis man ikke får temmet dyret, jakter man det ned I stedet, og føler seg hard og vill, som dyret. I dette finner man den bestialske hobbyen I å samle på troféer. En annen måte å samle villmarksfølelse på, å kalle opp statussymboler etter ville dyr, og dermed temme statussymbolet. Jaguar, Mustang, kjappe biler. Til slutt akselererer denne typen følelser til raseri mot dyret man ikke får temmet. Når mennesker føler at de blir fysisk utfordret av det de ikke kan temme, da tyr man til masseødeleggelsen. Utryddelse. Noe ulven virkelig har fått føle på skinnet. Ta deg en kjøretur I Indre Østfold en dag, og titt på veiskiltene. Skyt ulven går like mye igjen som fare for elg. Det selvfølgelig andre faktorer som også spiller inn. Alt henger jo sammen. Økonomi har en meget stor skyld I utryddelse av dyr. Forurensning og utnyttelse av naturressurser for å øke kapitalen til noen heldig utvalgtes fordel. Noe som viser seg at ikke ender opp med å bli en fordel med tiden. Nettopp dette den største faren for Goliat-frosken nå. Giftig utslipp fra industrien dens naturlige habitat. Nok en gang har grådigheten latt andre få konsekvensene. Og poenget mitt med å kalle dette en mentalitet, og ikke nødvendigvis alltid overlagt handling, at du ser dette mønstret gå igjen I alt som mennesker har gjort I historiens løp. Dette har mennesker gjort mot andre mennesker, og gjør det fremdeles hele tiden, fra den skjeggete damen på sirkuset til etnisk utrensning. Ved bruk av sult, krig, vold og fattigdom har man undertrykt og forsøkt å temme. Dyrevern har med å jobbe for å bli kvitt maktmentaliteten I folk. Dyremishandling maktovergrep. Maktovergrep skader alle. Dyrefrigjøring menneskefrigjøring.

0: smart thing to do is be just plain chicken. Yeah.
1: Innimellom har avisartikler den positive effekten av å få en først til å bli mektig provosert, dermed kritisk og filosoferende, for å så gå tilbake til det provoserte utgangspunktet. Takk Dagbladets magasinet for å så ofte ha denne virkningen på meg. Artiklen jeg sikter til omhandler folks evne til å ta til seg goder som egentlig ikke var myntet på dem. Overskriften lød, «Hvert år rapper vi flere milliarder kroner fra den norske felleskassa». Hvordan? Ved å snylte på forsikringsselskapet, naske i kjappa, drite i NRK-lisensen, hoppe over årsavgifta på bilen, snike på trikken, misbruke dagpengeordninga, jukse til seg stipend fra lånekassa, lure til seg for mye attføringsspenn og ikke betale for seg for gårsdagens innhogg i minibarn. Jammen var det ikke mye som omfatter den o-store felleskassa. Tilsammen suger vi til oss 7,12 milliarder ufortjente kronasjer hvert år. Men jeg har lyst til å gjøre om litt på dette regnstykket. Hvis artikkelforfatteren skal prøve seg med å få gi meg dårlig samvittighet for å nippe til felleskassadrinken, så vil jeg mikse bort noen av ingrediensene. Når fikk forsikringsselskaper, private butikker og minibarer noe med den offentlige felleskassa å gjøre? La meg omsummere. 7,12 milliarder minus 6,51 milliarder er lik ca. 610 millioner. Dessuten burde dette regnskapet sett helt annerledes ut på en annen måte også. Hvis ikke alle disse tilbud man jukser på hverken hadde vært så dårlige eller så dyre, så ville også slutsummen ikke vært til å kjenne igjen. Men ok, la oss se bort fra litt overdrevne mattekunnskaper. Det som sannsynligvis var hensikten med artiklen var å finne ut hvorfor folk er så forbanna tyvaktige. Og dette helt uten å spørre for eksempel en som sniker på trikken. Noe som får meg til å undres litt over objektiviteten i artiklen. Sniking, eller ta trikken, som jeg kaller det, har en underlig tendens til å trigge folks irritasjonsnerve til de grader. På en eller annen måte føler folk seg personlig fornærmet eller støtt av at noen velger å ikke kaste bort surt erverva kroner på noe som helt ideelt burde vært gratis. Moralfilosof Henrik Syse er sjokkert. Han mener at en av grunnene til den utbredte, i hans ord, mangelen på samvittighet, er at mange av oss mangler grunnleggende dannelse. Ikke bare skal de putte folk som ikke har råd til å bruke nesten en tredjedel av månedslønna på månedskort i gapestokken, de vil påstå at snikerne mangler en type rettferdighetssans, dannelse om du vil, og dermed pushe dem enda lenger ned på rangstigen. Tusen takk. Var det dannet nok for deg, Syse? For det her essensen ligger. Hvorfor er det folk sniker på trikken? Det det i hvert fall ikke fordi det så jævla gøy. Samfunnet må slutte å sparke nedover ved å kriminalisere folk som sniker. De fleste som sniker gjør det fordi de ikke har råd til å betale. Undelig hvordan artikkelforfatteren har gått rundt dette ved å ikke ta det med i betraktningen. Sosiolog Norun Hjertager Krog påberoper seg at snikere bare tenker på seg selv, og at de ikke klarer å se at deres handlinger henger sammen med den store sammenhengen. Det hun unnlater å nevne er at den o-store sammenhengen ikke nødvendigvis er helt lik for alle. Kanskje hvis trygda eller sosialstønaden økes, og prisen på kollektivtrafikk senkes, vil den store sammenhengen se litt likere ut for alle de som innlemmet i den. Utopisk sett burde det å reise kollektivt være gratis. Det burde være en pekepinn på hvordan en godt organisert by ser ut. Med fri avgang hadde man kunnet bli kvitt den økende bilismen og alle de problemene den fører med seg. Miljøproblemer, plassproblemer, støyproblemer, trafikkskader og så videre. Med gratis kollektivtrafikk ville fenomenet bydelsfengsler også blitt skrevet inn i glemmeboka. Bydelsfengsler vil si at noen folk ikke helt får opplevd alle sider av byen fordi de ikke kommer seg bort fra gangavstandsområdet. Hvis de ikke sniker da, selvfølgelig. Denne politikken med å legge skylda for mistillit og tyvaktig samfunn på de mindre kapitalsterke er med på å øke klasseforskjellene. La meg illustrere et eksempel. I en alder av ung sniker du på trikken og blir tatt. Bot. Og i og med at du snek i utgangspunktet, har du i alle fall ikke råd til å betale den. Du prioriterer mat, klær og husly fremfor gjeldsbrev fra Oslo Sporveier. Noen år senere. Du har fått deg kjæreste, og dere har hatt en litt upreventiv holdning til sex. Kanskje det på tide å få seg et litt stabilt sted å bo? Siden du ikke hadde stor myntsamling, stakk du huet inn av døra til husbanken. Og så ble du kastet bakover i tid. For å få lån hos husbanken, så må man være kredittverdig. Altså, denne trikkeboten du fikk for lenge siden har nettopp dyttet deg ut av den store sosialdemokratiske sammenhengen. Husbanken skal jo være der for å hjelpe de som ikke født med gullskje I ræva, tenker du. Husbanken har jo til med et prosjekt som heter «Prosjekt bostedsløse». Men nei, den snikinga, handlingen utført med total mangel på dannelse og med et ego større enn Victor Norman sitt, skal du straffes for helt til du betaler tilbake til felleskassa. En sosialdemokratisk illusion. Det ville nok skapt en videre følelse av fellesskap om man ikke følte seg motarbeidet hele tiden. Den tidligere nevnte moralfilosof Henrik Syse mener at en god tommelfingerregel på om rettferdighetssansen funker sånn noenlunde normalt I forhold til hva du har gjort rett eller galt, å spørre seg selv. Kan jeg stå offentlig frem og si at jeg har gjort dette? Vel, kjære lyttere, jeg sniker fletta av den store felleskassa.

Politiet har nå planer om å etterforske potensielle kriminelle, det vil si alle, før de enda har gjort noe ulovlig. Telefonavlytning vil bli et populært virkemiddel. Preventiv etterforskning. Vel, da får de nesten bare sette I gang med å tappe mobilen min, for jeg får snart spader og planlegger å leke selvmordsbomber hos A-etat. I en lengre periode har jeg vært arbeidsledig. Det har vært ganske så behagelig. Jeg har hatt masse tid til å utvikle meg selv, det vil si sove lenge og drikke meg full midt I uka. Fantastisk! Jeg innbiller meg selv at jeg fortjener et pust I bakken etter å ha slava over kontorpulten på Riksen I lengre tid. Flyttet ark fra en hylle til en annen, før jeg til slutt puttet det inn I en mappe og glemte det inntil jeg fikk et koselig gjensyn med det cirka en uke senere. Det var da jeg virkelig så avkastningene av mitt arbeid, og begynte på hele remsa en gang til. Det rart jeg bare vil ha en pause? Det tross alt ikke alle som passer å jobbe lenge I et strekk med noe man finner helt bortkastet og endeløst. Men min deilige, velfortjente ferie over, og et hatt henger over skuldra mine. For å få sine statistikker til å se bra ut, så skal jeg igjen slave over noe for meg helt nyttesløst. Og dette før jeg en gang har begynt å snuse på lysten til å tjene litt spenn igjen. Jeg blir sikkert en kjempegod medarbeider. Jeg I en aldersgruppe som A-etat nå skal sette alle kluter inn på for å få ut I arbeidslivet før jeg rekker å si motivasjon. Og hvordan har de tenkt til å nå sitt veldige mål? Hjelpe meg til å finne noe jeg kunne tenke meg å jobbe med? Sette meg på et kurs som kunne få meg frem I den riktige retningen for meg? Smile når jeg kommer og ikke prøve å få meg til å føle meg som en taper? Nei, nei, nei. Der var jeg jammen naiv. Trodde det skulle være så greit. Nei, A-etat der for å være så irriterende som mulig, så jeg kaster meg over enhver jobb bare for å slippe unna jobbklubb, svette møte med konsulenter og jobbsøknadslogg. Det som å være på skolen igjen, og få kjeft for ikke å ha gjort leksene sine. Kjeft vil si trusler om å fjerne meg fra dagpenger. For å få hva da? Sosialstønad? Ja, det jammen motiverende for å få jobb. Alle vet jo hvilken stimulerende og positiv opplevelse det å gå på sossen. Men jeg skal jo liksom få jobb innen det da, hvis jeg den perfekte A-etat ganger. Den personen alle bedrifter vil gledelig ansette med en gang, noe jeg uten tvil ikke siden jeg ikke allerede har jobb med det. Min A-etat konsulent, eller skrankepersonale, som de også så fint kaller seg, nevnte for meg, med stoltheten som en klump I halsen, at de har kommet frem til en perfekt løsning for sånne som meg, sånne udugelige, arbeidsløse slasker. Det heter lønnstilskudd. Lønnstilskudd en ordning hvor A-etat betaler halve lønna I en lengre periode. Det et skjema som jeg skal gå rundt med til bedrifter og selge meg med. Konsulenten sa at jeg burde ikke sende I posten, for det hadde de ikke hatt noe særlig god erfaring med. Det hørtes jo positivt ut. Tapertilskudd, ville jeg kalle det. Ikke faen om jeg går rundt I diverse kjapper med lua I hånda og knekk I nakken og sier med et ark stemplet A-etat at jeg så tafatt at jeg klarer ikke å få meg jobb på vanlig vis. Hvor langt ned skal jeg synke før jeg går og henger meg selv som det utskudd jeg Jeg ser for meg det hånlige smilet på daglig leder ved den utvalgte bedriften når han eller hun ser dette skammens skjema. Ser ikke A-etat at de jobber imot seg selv? Ser de ikke at de gjør det vanskeligere for meg å finne en jobb som passer meg ved å senke selvtilliten min og øke frustrasjonen over min pressende situasjon? Da det funket så mye bedre hvis de heller var der som veiledning I stedet for å leke kjip autoritet som vil presse meg til å bedrive min tid med masse jeg ikke har lyst til og finne lite motiverende. Jobbklubb. Ærlig talt. Bare det å kalle det klubb får meg til å vrive meg I aversjon. Nei, A-etat gir meg mest lyst til å drikke meg snydens for å glemme hele dritten. Teppebombe leveren med den deilige følelsen av likegyldighet. Forresten, det ikke noen der ute som tilfeldigvis har en jobb til en arbeidsledig slask som meg?

0: Håpløst altså. Det nå ble jeg ordentlig.
1: Ja, det heter jo Helleland alle I Høyre, tror jeg.
0: Ja, de gjør det, ja. Ikke sant?
2: Eller Solberg.
1: Eller, ja, Svein Solberg, Arne Solberg.
0: Heter noen Solvang?
1: Nei, han ikke Høyre, tror jeg.
2: Det ikke godt å si.
1: Han kunne, det bare virker sånn. Han virker ganske Høyre, ja. Solvang.
0: Ja, vi hørte
1: et band Helleland.
0: Vi hørte et band som kunne vært på Cosmopolite.
1: Cosmopolite, som du sier på NRK.
0: Ja.
1: Kultursjokk.
0: Kultursjokk, med låta Hashishi.
1: Hashishi, som de sier på sjømannssendinga.
0: Ja. Ja, vi nå rett over Skrænabanken, Skrinabanken og Trænabanken. Og her det Hashishi,
1: ja.
0: I
1: store, så langt øyet kan se, i ja, store mengder.
0: I store mengder, ja. Her kommer forresten Karlsen med trollen. Så det ikke mye igjen å hente nå, folkens. Eller noe.
1: Eller noe sånt.
2: Omtrent akkurat sånn.
1: Jeg tror det var akkurat sånn sjømannssendinga fungerte. Var det snuten som stengte sjømannssendinga?
0: Det var jo det. Det var jo etter hvert som de begynte å legge opp priser og sånt.
1: Ja. Ganske vanskelig historie å ta på lufta.
0: Ja, vi får vel la den ligge da.

0: Gjør de det?
1: Ja.
0: Ja, nei. Vi hadde låta Sorrow, Tears and Blood, som handlet om den gangen det var Bordeaux-slipp på pole på Ica.
2: Hva var det den heter? En gammel, sliten rønne nede i Vika?
0: Ja, ja. Ja,
2: der var det flaskeklang, og man banket ja, kvinner og barn. Og.
0: En rønn og flaskeklang var min første voggesang i en sprukken gammel rønne nede i Vika. Ja. Men da far kom til seg selv, ble det festa likevel. Ja.
2: Når var det far kom til seg? Var det ute på neste kveld, da?
0: Ja,
2: det kom. Det var ikke om morgenen.
0: Nei, ingen kommer til seg selv på morgenen.
2: Nei.
0: Det ikke, hvis det noen stupelyttere som faktisk har kommet til seg selv på en, da vil jeg gjerne høre fra dere.
2: Tror du Inge gjør det av og til? For han kjører og han starter jo tidlig.
0: Ja, han kommer til seg selv, men han er jo 100%.
1: Han er jo ofte seg selv.
0: Ja, han er 100% seg selv, han. Og takk for det. Og hvis, ja,
2: det har dette. Ikke far sin, men farfaren, tror jeg.
0: Ja, men tenk om han plutselig trodde at han var en annen, da, så kjørte han. Så han har sagt sånn, nei, nå kjører jeg ikke taxisjåfør, nå er jeg varebilsjåfør, og skal kjøre til Kongsvinger med et lass med pølser. Og så er det sånn, nei, men jeg skal til departementet, jeg skal i et viktig møte. Så er det sånn, nei,
2: I Vika?
0: Ja, en sprukken gammel rønne nede i Vika.
2: Jeg er fra departementet, skal til på møte i en sprukken gammel rønne. Hva gjør du da, Toringe?
0: Da setter man på denne låta her, og sier, slapp av, lene tilbake, jeg tar deg hvor jeg vil. 1300. Boom.

0: Og der gikk Black Harmony ut. Don't let it go to your head. Vi har holdt, vi har vært jordnær I dag. Det synes jeg.
1: Nei, har vi? Jeg synes vi har vært litt
2: påtrengende jordnære.
1: Nei, vi sjelden ordentlig jordnære.
0: Ja, men altså sett ut fra det siste ukers forbruk så mener jeg at vi jævlig jordnære.
1: Da begynner man nærme oss nå.
2: Det mye som kunne vært verre, det kan det alltid. Mm.
1: Men den låten vi hørte, den dubben der, det, jeg tror det en av mine absolutt favorittdubs altså.
0: Den ikke så gæren.
1: Nei, den veldig fin.
0: Jeg tenkte vi skulle ta og avslutte med en låt som gir et håp I en ellers traurig hverdag.
1: Traurig hverdag, ja. Helheim fortsatt på tinget.
0: Ja.
1: Det gjør meg engstelig.
0: Det mye som jeg engstelig for. Vi snakkes. Mm.

0: Tame, ja, med Pixies.
1: Ja, det hørte vel enhver stupelyter, tror jeg. For Pixies var et band som låt veldig særegent Pixies. Det var ingen som låt så Pixies som Pixies.
0: Nei, de var 90-tallets Pixies, de.
1: Ja, det var dem.
0: Og de, hadde, de gjorde akkurat den der Pixies-greia si som var sånn bass, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom.
1: Og så,
0: bam, og så sa det kabrak.
1: Var ikke det litt sånn der som var sånn typisk, Nirvana drev også med sånne ting?
0: Det var et par av de
1: gangene. De holdt gangene, igjen og holdt igjen, og så kom det der, bam.
0: Ja, litt, Mud Honey hadde vel også den greia.
1: Ja, ja, kult det.
0: Litt grunge, og en grunge-greie dette.
1: Ja.
0: Du, Grungedal.
1: Grungedal?
0: Ja, det ligger i Telemark.
1: Ok.
0: Så jeg lurer på sånn, er det veldig mange folk som går omkring i tømmerskjorter der og sånn,
1: jeg vet ikke, forskjellen,
0: bustete, uflidd hår og,
1: jeg vet ikke hva som er, ja, de har alle i Telemark har uflidd hår.
0: Ja, det har de jo.
1: Det er jo, det er mange som kaller det fylket bare uflidd hår.
0: Det uflidde hårs fylke, ja. Ja. Og du har rett i det.
1: Telemark er generelt uflidde, tror jeg. Og så har de sånn der Wunderbaum i bilen og sånn.
0: Men er det på grunn av tungt vannet da?
1: Sikkert, de har fått i seg enorme mengder tungt vann.
0: Ja, for at det var det de drakk det før de begynte å lage det på flaske.
1: Ja, de hadde jo sånne sluser som de drakk av.
0: Ja, akkurat.
1: Mm. Og masse tungt vann.
0: Så da var det sånn at folk, da, før atombomben fantes, så ble det å slippe telemarkinger over Tyskland da. Så eksploderte de da de nådde bakken.
1: Tror du det var 4-5 telemarkinger i hvert fall? Du hørte om Telemarksbataljonen?
0: Ja, ja, ja.
1: Den ble jo sluppet over Tyskland.
0: Ja, den ble det, ja. Mm. Sånn Tysklandsbrigaden, men fra Telemark.
1: Stemmer.

0: Ja, der fant de ut at det var nok med den. Stereolab med låta Ulaanbaatar.
1: Jeg kunne latt den gå 7,5 minutter til. Det har gått fint.
0: Ja, altså, nå har jeg hatt gleden av å lese en sånn Stereolab-bok her.
1: Ja.
0: Stereolab gjennom 20 låter.
1: Jeg har lest Tarzan. Den der Venner tilbake synes jeg var best.
0: Ja, den kjempe. Mm. Men jeg tenkte på en ting. Venner tilbake, hva sa Jane da? Altså, hun hadde jo... Jane satt alene i skaven der.
1: Ja, men så kom han tilbake
0: år og dag.
1: Men hun, det akkurat som Solveig sang det, vet du.
0: Var han grinte da?
1: Nei, først så var han grinte også. Men jeg liker deg likevel, jeg tar sånn min.
0: Åh, det så hyggelig.
1: Men hva var det du skulle si om de 20 låtene og Stereolab?
0: Jeg skulle si det at da fikk jeg sånn nytenning for det. For at det sånn, noen av de der skivene som jeg egentlig har vært litt sånn dette så jævlig kult? Det har blitt sånn, ja, fader, jeg må høre på dem en gang til.
1: Ja, men det jævlig kult. Ja. Stereolab rett og slett jævlig kult.
0: Men jeg hadde liksom, jeg var veldig opptatt av en viss type Stereolab, men Stereolab hadde jo også noen, de hadde noen sånne ordentlige avstikkere.
1: Ja, ja, de kan høres veldig rare ut, og noen ganger høres det ut som Noi eller et eller annet sånt.
0: Ja, og, altså jeg er vant med at de skal høres ut som Noi, og plutselig...
1: Så er det sånn som det her.
0: Ja, så har, jeg hørte en låt her forleden, i forbindelse med en boka, og det var sånn drum and bass, og det var sånn som de hadde spilt inn da i Chicago sammen med folka fra Tortoise.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det var sånn, what? Og så hadde de gitt ut en single, en 20-minutters låt. De ga et riff til Nurse with Wound, han der litt super eksperimentelle typen.
1: Mm.
0: Så han tok, fikk en låt av dem, og så tok han bare og lagde en 20-minutters sånn her... klippet opp og limte sammen.
1: Åh, elsker 20-minutters låter.
0: Ja, altså Stereolab og 20 minutter?
1: Ja.
0: Det helt kurant. And at the major terminal markets today, slaughter steers and heifers were steady to a dollar higher. 950 to 1200 pound slaughter heifers range from 68 to 70-50. And slaughter cows were generally steady. Boning utility and cutter cows brought 43.5. Fat cows were worth $40 to $47. And dairy heifers were bringing $52.

0: and I do it well.
1: I've been called Lucifer, and I've been called Satan.
0: Hvis ved siden av Tor Inge, Harald, så er vel disse de beste redneck-venner vi har, ikke det?
2: Ja, nærmest.
0: Ja.
2: Altså,
0: vi kan si at Killdozer I vennekretsen.
2: Ja, de godt og vel I vennekretsen vår. Det vil jeg påstå. Ja, det sykt vakkert.
0: Mm.
2: Og altså, han driver altså og tar bønder som ikke greier å bekjenne lånene sine. Litt sånn som Vedum, altså.
0: Ja, litt sånn som Vedum. Tor Inge har også tatt en del bønder som ikke betjener lånene sine, eller... Ikke betaler taxituren,
2: ja. Ja, hvor han? Kjører dem da? Opp I Maridalen, eller tar han dem lenger?
0: Før I tida så brukte han det gamle trikset opp I Maridalen, tar dem skoene og lar dem gå hjem.
2: Ja. Til Hedemarken.
0: Ja.
2: Det en lang tur, ass.
0: Det en lang tur. Men hva han gjør nå? For nå det jo så mye sånn digitale spor, vet du. Men han har vel noen triks?
2: Ja, altså, Tor Inge har alltid et S I ærme.
0: Mm.
2: Det har jeg sett, jeg har spilt kort med det. Og det altså, har aldri vært borte I et kortstokk med 7 S før.
0: Ja, det tror jeg. Det bare Tor Inge som har det. Hvis du hypp å spille kort med Tor Inge, så kommer du til å tape så du synger. Men han kjører I hvert fall... Det du som husker det?
2: Ja, 13-100.
0: 13-100, ja.
2: Ta en risk. Kjør med Tor Inge. Det god fisk.
0: Ja, han jukser nesten aldri. Ikke så mye I hvert fall.

0: Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med fagfolk, helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening i lys av døden.
1: Da jeg startet I lys av døden podcast, var det først og fremst fordi jeg hadde et ønske om å snakke med flere folk om hvordan vi lever, jobber og finner mening I lys av døden. Ideen kom til fordi jeg I 2018-19-ish selv var en ihuga podcastlytter og oppdaget et tomrom I alt fokuset på livsstil, helse, vitenskap, familieliv og samfunnsutvikling. Tomrommet var at døden var så lite omtalt. Så dermed havna jeg I sporet, som så mange andre har tråkket opp før meg, ved å snakke om at døden på mange måter fortsatt tabu, at mange synes det vanskelig å snakke om den. Det jeg har lært I løpet av årene jeg har drevet denne podcasten, riktig nok at døden ikke så tabu som kanskje samfunnet vil ha det til. Folk vil faktisk både snakke om døden og høre på en podcast om døden, og lese om døden I mediene. De vil snakke om hvordan de påvirkes av å tenke på

0: døden, hvordan det å jobbe tett på den, hva de har lært av den, som for eksempel gjennom tap og sorg, og hvorfor vi har så ulikt forhold til den, avhengig av hvor og hvordan vi vokser opp. Tabu eller ei, noe jeg har gjentatt mange ganger i dette programmet, at vi i møte med døden kan ha nytte av å henge temaet døden på mange forskjellige knagger. Da blir den litt lettere å forholde seg til. Det har vi også gjort i Lys av døden podcast, og som fastelyttere vet, elsker jeg å gjøre det innenfor mange forskjellige fagområder. Og mens vi holder på med det da, og det her kanskje en av mine største kjepphester, så innser de aller fleste at det ikke egentlig døden per definisjon vi snakker om. Det det motsatte. Vi snakker om livet. Hvordan vi lever, og hva vi lærer på veien, hvilke valg vi tar, og hva slags liv og samfunn vi skaper oss, tror og håper på, i lys av døden. Samtalen du i ferd med å høre også en slik samtale, og akkurat denne har jeg gledet meg noe veldig til å ha. Med meg i studio har jeg nemlig forfatter og sosiolog Linn Stalsberg for å snakke om hennes siste bok, Krig forakt for liv, utgitt i år, 2024, på Res Publica. Det en bok som titulerer seg selv som et essay, så du vil høre meg si både boka og essayet flere ganger i denne samtalen, vil jeg tro, og som har mottatt strålende anmeldelser og blitt kalt både tøff, aktuell, ensom og beundringsverdig kunnskapsrik på grunn av sin samfunnskritikk og på grunn av sitt insisterende krav om å drive fredsarbeid. Hei og velkommen, Linn Stalsberg.
1: Tusen takk, og hei tilbake, og takk for at jeg fikk lov å være her.
0: Yes, endelig. Yes, gratulerer med ny bok.
1: Tusen takk.
0: Og første spørsmål selvfølgelig, hvordan har tiden etter utgivelsen av boka vært?
1: Ja, nå det omtrent 2 måneder siden jeg lanserte den, og da det 3 måneder siden den kom i butikkene. Så det har vært en slags virvelvind av interesse for det tema. Dessverre kan man jo si da, i takt med at utviklingen i verden ellers nok så krigersk, og at folk flest, tror jeg, bekymret og urolige med rette. Ja. Så du kan jo si boka traff samfunnstrenden da, liksom på en måte som jeg skulle ønske var unødvendig, men som dessverre unødvendig da. Så jeg har holdt på med dette jeg gjør nå veldig mye, sitte i podcaster og fått snakke om det. Det jeg veldig glad for. Jeg har holdt mange foredrag, hatt mange samtaler, paneldebatter, og det interessant at bare i løpet av disse 2-3 månedene jeg holdt på, så har samtalen gått litt fra sånn, litt sånn nervøs latter fra programleder eller konferansier, ikke sant? Litt sånn, ja, kan vi snakke om fred nå da? Ikke sant? Til at det plutselig en sånn tyngde og et alvor da, at ja, det nå vi skal snakke om fred. Så det har vært mye, mye jobb, fordi jeg jo freelancer, så det jo ikke dette her jeg driver med på heltid nødvendigvis, så det har vært mye, men bra for meg, synd for verden, kan man si, på en eller annen måte.
0: Og samtidig som du inne på det med at nå lever vi en tid med mye krig, og ja, dessverre for det, men at det da plutselig den mer aktuell, så det jo også sånn at mens jeg har lest denne boka di, og vært del av den svært så aktive fredsbevegelsen som pågår akkurat nå, nå bare så kaller jeg det, når jeg sier bevegelse, så kanskje du har et annet ord for det etterpå, men da tenker jeg på dette med at vi har aldri sett så mange pro-Palestina demonstrasjoner, for eksempel, som vi har sett det siste halvåret, og ikke bare i Norge, mange andre land. Og mens jeg har vært del av den bevegelsen, og også sett den ihuga innsatsen som mange gjør med forskjellige aksjoner, ikke sant? Ikke bare sånn en gang i måneden som mange av oss andre drar i demonstrasjon, men ukentlig, daglig, så har jeg også fått nye perspektiver da, på hva det her faktisk også betyr, hva det uttrykk for, som også jo for meg, og kanskje deg, en veldig sånn deilig kontrast til den realiteten med at ja, vi lever i en tid hvor også krig lærer oss veldig mye om hva vi fortsatt har å jobbe med.
1: Ja, altså denne krigen, eller det jo ikke en krig, det jo mer en slags massakre, eller vi beveger oss mot et folkemord, ikke sant, i Gaza, og jeg har jo som deg vært gatelangs i disse demonstrasjonene, og sett noe som alle har sett, tror jeg, at det mange i de demonstrasjonene som aldri har gått til demonstrasjonstog før, og det jo veldig sterkt og rørende at vi liksom møtes på tvers på nye måter, da. Men det som Gaza kom inn i våre liv med, ikke sant, at Israel har jo nekta journalister som meg selv, ikke at jeg hadde reist uansett, jeg hadde ikke turt, men andre hadde turt, tilgang, altså inngang til Gaza.
0: Ja.
1: Og det vil jo si at de bildene vi har fått fra Gaza helt ufiltrerte. Vi har fått Al Jazeeras journalister, de overlevende. Journalistene som igjen, sine bilder rett ut på Instagram og andre sosiale medier, og vi har fått vanlige folks bilder da, fra telefoner rett ut i sosiale medier, altså de som fremdeles har telefoner. Og det har gjort at vi har fått et bilde av krig og av resultater av bomber, av folks frykt og redsler, ødelagte kropper, sprengt i fillebiter, ikke sant? På måter som vi ikke har sett på den måten før, og det har nok vekket opp en del folk fra litt sånn dvale rundt hva krig vi har jo holdt liksom distanse til det da. Det har vært oppdragende for mange, tror jeg, og ganske radikaliserende for en del unge folk som ikke bare ser det som foregår på bakkeplan på Gaza med egne øyne, men som også stiller oss voksne berettigede og politiske spørsmål som sånne ting som vi har glemt at en selvfølge, ikke sant? Unge folk spør om sånne ting som, ja, men hvorfor støtter USA Israel? Hva er greia med det, liksom? Og så ser de avstemningen i FN, ikke sant? Som jo også veldig sånn alliansepreget. Alle stemmer jo med sine allianser, og plutselig så kommer dette maktspillet, da. Veldig til uttrykk. Og for oss som gamle gamer så det jo litt sånn skuldertrekk, ja, sånn det jo, men for de unge så det sånn, hvorfor det sånn? Hva det som skjer? Hvorfor stemmer de med dem? Ikke sant? Hva det jeg ikke har forstått? Så jeg tror at du har helt rett i at disse Palestina-demonstrasjonene da, altså La Gaza leve og så videre, de en del av noe mye større. Det var en av disse aksjonistene, av de ledende aksjonistene, som sa til meg, spurte meg, sendte en melding og sa sånn, du, jeg lurer på hvor fredsbevegelsen i den saken her? Og jeg bare, hæ? Ja, men det jo dere. Dette jo samme gjengen, ja. Ikke sant? Det er jo en sånn misforståelse at fredsbevegelsen en sånn bestemt gruppe av folk. Det finnes jo ikke noe sånn, det ikke noe kontor, liksom. Det ikke en leder, det ingen som får penger for det. Det jo bare en sammensurium av klimaaktivister, palestinaktivister, bestemødre for fred, ikke sant, også disse små organisasjonene da.
0: Ja, og det, ja, nå det jo mange ting som vi kommer til å komme inn på rundt det her, og der var du egentlig inne på noe som jeg har tenkt mye på gjennom lesningen av boka di, at, og ikke minst bare gjennom de siste 6 månedene, som du sier, vi har aldri fått servert sånne type bilder fra krig, og da forstår man jo faktisk også at det det her krig er. Det det her det å bli bomba i her, og oppleve den type angrep da, som palestinerne har. Og det har også gitt meg noen aha-opplevelser om dette med hvor viktig faktisk, det litt sidespor da, men hvor viktig det også med krigsjournalistikk, og at man faktisk viser bilder av hvor grelt og grusomt krig
1: Ja, jeg helt
0: og
1: enig.
0: Og det har jeg husker, Tom Kristiansen tror jeg, han skrev en veldig fin sak om det en gang, han avdød, eller han døde for et par år siden. Ja. Så kanskje du skulle skyte inn da?
1: Nei, jeg tenkte hvis vi holder oss til Gaza bare 1 minutt til da, som boka handler jo ikke om Gaza, men dette skjedde jo mens jeg skrev boka, så jeg fikk det jo med, kan du si. Jeg var ferdig med å skrive boka i slutten av desember. Da hadde jo krigen pågått, eller massakrene pågått, 3 måneder allerede. Så det også det som tankevekkende for meg, jo også å se de israelske soldatene, ikke sant, som jo også en del av dette, og som under en streng verneplikt, vokst opp i et land hvor dette en selvfølge. Jeg tror guttene har 3 år i militæret, og jentene har vel 2 eller noe sånt. Det kjempelenge i formative kropper og sjeler, ikke sant? Og når du ser hvordan de oppfører seg da, via det de deler, ikke sant, med latterliggjøring og dehumanisering og trakassering av palestinere, så skjønner man jo også at krigen ødelegger jo også mennesker i, altså de som i angrepsposisjon, da, eller i okkupasjonsmakt. De jo nødt til å dehumanisere den andre for å klare dette her. Og det også innmari vondt å se, synes jeg. Jeg klarer liksom ikke å, jeg tenker dette var jo en gang fine gutter og jenter, små barn, ikke sant? Og så har de liksom skyflet gjennom dette her regime, hvor de liksom under instruks om å trakassere og drepe og gjøre overgrep, og så det så mange sider ved krig da, som bare tragisk, og de traumene som nå kommer til å til å spille seg ut, både i Israel blant soldater og kvinner som får, som opplever vold i hjemmet, for eksempel, på grunn av traumer hos sine ekte menn. Og i Gaza, ikke sant, det jo ikke engang vits å nevne nesten, det er jo så mye traumer i årene fremover, at vi kan ikke forestille oss hvordan dette skal bli, da. Så det også viktig når man snakker om krig, selv om det blir en våpenhvile i morgen, eller fred i morgen, så jo ikke alt løst av den grunn.
0: Nei, at det veldig mange sår som skal heles. Ja, og det du inne på med soldater, jeg så enig. Jeg har tenkt så mye på det. Vi hører jo også så lite om alle traumene de også blir påført, og hvor mange som sliter psykisk og så videre. Det meg bekjent en nylig dokumentar som kom ut, som heter Innocence, som handler om det israelske forsvaret og militærtjeneste. Laget av en israeler. Men det at liksom vi også skulle ha gjerne snakket mer om hva er det faktisk krigen gjør med de på bakken, de som også utøver handlingene. Det ikke de som har bestemt at krigen skulle starte. Og nå sier jeg krig her, Linn, for det bare tenker jeg generelt.
1: Skjønner jeg altså.
0: Mot Gaza så pågår det noe ganske mye mer enn det, men jeg bare kaller det det som en, ja.
1: Ja, men det helt riktig. Jeg tror det viktig når vi snakker om krig, all krig, at vi snakker om liksom hashtag soldaters liv teller, ikke sant? Og fordi at det berører litt sånn av kjernen i krigføring også, altså at man anser noen mennesker som liksom nasjonens tjenere på en måte da, uten rett til et eget sivilt liv, og det altså både i de krigene som pågår nå, både i Russland, Ukraina og da i Israel, så er det veldig strenge verneplikter i alle de tre landene, og vi vet ikke hvor frivillig det å stille opp, ikke sant? Det både sosiale, økonomiske og konsekvenser av å si nei, ved siden av selvfølgelig fengsling også da. Og da tenker jeg at dette her jo årsaken til at jeg skrev denne boka også, det mange grunner til det, ikke sant? Men jeg tenker at vi skal ikke være redd for vi som vanlige folk i et land med verneplikt, for Norge har også verneplikt. Og da mener jeg at alle vanlige folk har rett til å mene noe om krig og fred og forsvar, like mye som enhver general eller forsker eller såkalt ekspert, da jeg sier såkalt, for du kan jo være ekspert på alt mulig i disse tider, men det finnes jo flinke folk da, som kan mye om krig og fred, men vi har alle liksom aksjer i denne debatten, like mye som alle andre, for det våre unger, eller brødre eller fedre som eventuelt, og i Norge også selvfølgelig søstre, mødre og veninner, som kan liksom kommanderes ut i krig.
0: Ikke sant?
1: Og det synes jeg vi skal ha lov å mene noe da, og være helt sikre på at de som bestemmer vet hva de driver med.
0: Ja, helt enig. Og vi kommer til å komme inn på det temaet der igjen også, litt senere når vi skal snakke litt mer om hvilke rettigheter vi har, og så videre, til å kjempe mot krig, faktisk. så essayet «Krig er forakt for liv» handler om å leite etter en motsats til en militaristisk samtid, og vekke folks lyst til, samtidig som å oppfordre til, mer fredsarbeid. Du etterlyser i essayet et samfunn eller en verden der fred kommer mye høyere opp på agendaen, og at fred er noe vi blir gode på, i motsetning til hvordan det i dag, at krig står høyt på agendaen, og at krig er det vi gode på. Så tenker jeg at vi må gå litt kronologisk til verks, for å få med oss så mye som mulig fra det fantastiske essayet. Og så gjør du jo også for så vidt litt i boka di. Så la oss ta det her med militaristisk samtid. Hva mener du med at samtiden er militaristisk?
1: Jeg skal før jeg svarer på det, for det vil jeg veldig gjerne svare på, si noe om hvorfor jeg kalte boka et essay, fordi det høres jo litt sånn fancy ut, ikke sant? Men et essay er rett og slett en måte å skrive på, hvor jeg egentlig ikke helt vet hvor boka slutter mens jeg går. Jeg tar liksom leseren i hånda, og så går vi sammen gjennom historien da, som du inne på nå. Og vi møter folk underveis, ikke sant? Vi møter en aksjon, en aktivist, en hendelse. Det ikke sånn liksom kapittel 1, kapittel 2, kapittel 3, sånn er det, sånn er det, sånn er det, som en vanlig sakprosabok større grad der, da. Det mer en undrende, undersøkende måte å gå inn i en tematikk på, sammen med leseren. Så egentlig så høres jo ordet veldig sånn pompøst ut, et essay, men egentlig så er det ofte veldig lett for en leser å være med på.
0: Ja.
1: Sant? Fordi du er med forfatter forfatteren, mens man undrer seg litt. Så det vil jeg bare si først.
2: Ja, men det var veldig sånn,
1: ja, fordi, ja, så det liksom en mer åpen måte å skrive på, som egentlig gjør det mer tilgjengelig, sant? Selv om ordet høres liksom veldig sånn avansert ut. Men, jo, militarisme. ja, jeg skal si noe om det. Altså, militarisme betyr at vi som samfunn, eller hvilket som helst samfunn, tenker at sikkerheten og tryggheten vår hviler på militær opprustning, eller et militært forsvar, på våpen, på verneplikt, da, eller en sterk frivillig hær, og allianser og den slags, ikke sant? Og hvis vi som borgere godtar den type samfunn, dette er tryggheten vår, dette er sikkerheten vår, så kan myndigheter og de som har kontroll over skattepengene våre, da kan de ta seg til rette med militarisering, ikke sant? Det vil si de kan ta landområder, mennesker, penger, ressurser, bruk av natur og klima, og da kan liksom militariseringen skje, sant? Når vi godtar militarismen som premiss, da. Og dette mener jeg i aller høyeste grad har sakte, men sikkert skjedd i vår tid. Nådde jo et slags crescendo med denne invasjonen i Ukraina og debatten etterpå. Og nå, bare for litt siden, så har jo norske forsvarsbudsjettet eksplodert, ikke sant? Og NATO skal ha mer støtte og utvider seg selv. Og vi har et sånt generelt våpenkappløp i verden. Som jo helt absurd, for et våpenkappløp betyr jo bare at alle parter som har penger ruster opp, sant? Og så består terrorbalansen, det bare flere og farligere og større våpen i omløpet. Da. Og dette en militarisering, og det møter på et økonomisk plan er jo at et samfunn tipper over til å få en krigsøkonomi. Nå så jo liksom planen i Norge at vi skal opp til 3% av BNP inn i forsvaret, som en helt sinnssyk sum. Og da tenker jeg at når det skjer, så kan vi godt si at Norge også i ferd med å få en krigsøkonomi. Og det jo ikke noe ålreit, liksom, at dette beskjeden vi gir til våre barn, da, at flere av dere skal inn i militæret, flere av pengene dere skal inn i et militært forsvar. Så vi er der, og da er det jo, hvis jeg drar jo frem en del sånne begreper i boka som vi godt kan, som kan høres en gammeldags ut da, men som absolutt er liksom fremtiden som snakker til oss, egentlig mer enn fortidens drøm. Sånn som for eksempel antimilitarisme, altså særlig på den helt brede venstresiden, ikke sant? Og da snakker vi om Arbeiderpartiet inkludert, inntil 2. verdenskrig i hvert fall, hadde jo en sånn antimilitaristisk agenda, ikke sant? Vi må bygge ned det militære forsvaret helst, ikke sant? I den grad, og det brukne geværs politikk og sånn, ikke sant? At man hadde en bevissthet rundt hva militarisering gjør, ikke bare med at staten kan ta skattepengene våre og landområdene våre og sånn, men hva det gjør med oss, hva gjør det med oss mennesker å leve og bo i et samfunn hvor det er våpen i omløp, hvor det hylles at unge mennesker verver seg til det militære, og hvor krig kanskje ikke presenteres som det nederlaget for sivilisasjonen som det egentlig burde vært presentert som hver gang det skjer. Men at det mer litt sånn pompøst, og man hauser det opp og sånn da.
2: Ja.
1: Så antimilitarisme er jo en av de fire liksom, tingene jeg hviler boka på. Bare kjapt nevne de andre, så kan du ta opp tråden. Men det jo liksom antimilitarisme, og så det militærnekt, ikkevold og pasifisme, som de fire liksom jeg går inn i da. Men militarisme er jo da, blir jo da rammen rundt alt det andre, kan man si. Eller det det som gjør alt det andre nødvendig da, som en protest.
2: Ja. De fire forskjellige måtene å vise motstand på.
1: Ja.
2: Og vi kunne jo ha gått gjennom forskjellen på de fire nå, men jeg har litt lyst til, fordi du også gjør det ganske tidlig i essayet, det der med å bare snakke litt om hvor jævlig krig faktisk er. Litt sånn tall, og, ikke sant? Fordi det er et bra bakteppe når man skal snakke om nettopp det her med hvorfor så mange år reagerer, og som du har vist i essayet, at veldig mange har reagert mye gjennom historien, og akkurat nå lever vi også i en tid hvor mange jo faktisk reagerer, og blir arrestert, og blir sensurert, og så videre. Så i tråd med det jeg sa i introen om døden som tabu, så kan man også si at krigen selv har et slags tabu, der det sjeldent snakkes høyt om alt det krig fører med seg av grusomheter. Det virker som at det en helt tydelig manglende evne eller vilje blant oss, og spesielt blant de som sitter med makten, til å snakke om hva militarisering da, og krig faktisk innebærer for folk, såkalt fiende, jo en sånn anførselstegn, rent fysisk og psykologisk. Så kan du minne oss litt om dette alvoret, som, før vi snakker mer om hvorfor vi er mange og burde være enda flere som ønsker fred.
1: altså, jeg begynner jo boka med det, ikke sant? At det ganske vanlig når vi snakker om krig, at vi snakker om veldig sånn store og glanset ting, da, enten det liksom jagefly eller missiler med sånne avanserte navn da, som noen synes det kult å kunne utenatt. Og så det sånne enorme pressekonferanser med glanset adresser og masse pressekorps liksom, i NATO eller i Pentagon og sånn, ikke sant? Det liksom og så det så svære tallene. Denne måneden så kom jo de årlige tallene på verdens militærbudsjett fra svenske SIPRI, altså fredsinstituttet, der borte. Og det, nå det altså 24.400 milliarder kroner som brukes på alt militært hvert eneste år. 24.400 milliarder kroner, og et norsk statsbudsjett, og det stort på verdensbasis. Det på rundt 1.500 milliarder pluss minus. Mange land har jo bare halvparten eller enda mindre av det, så det her jo, summen jo helt vanvittige. Og sånne ting kan vi snakke om, og det blir så stort at vi klarer ikke å se det for oss. Men disse 24.400 milliarder kroner, det viktig å huske på. At det vanlige folks skattepenger. Det ikke en gullgruve som myndighetene har, ikke sant? Det slitet og svetten til liksom folk i hverdagen, og det gjør det enda mer vondt å tenke på da, at det går til dette her. Men vi snakker gjerne om de store tingene, og så vil jeg da i bokas innledning liksom minne oss alle på at krig er jo mest alt det som foregår på en slagmark, i et sammenrast hus, under bombene, i skyttegravene, i gjørma, ikke sant? Og det, der jeg jo ikke den første som har tenkt den tanken. Jeg begynner jo boka med å sitere Bertha von Suttner, som kanskje noen har hørt om. Hun skrev den boka som het Ned med våpnen i 1889. Og det var akkurat dette som hennes agenda, ikke sant? På 1800-tallet i Europa så var det jo kriger mellom ulike allianser til enhver tid, Danmark, Preussen, Østerrike, på kryss og tvers. Og folk flest så jo bare soldaten da de marsjerte ut i de rene uniformene sine, og så visste de ikke så mye mer før de eventuelt kom levende eller døde hjem. Så gjorde Bertha research og skrev bok om det, en roman da, men romankarakteren jo rimelig lik henne selv, ikke sant? Hvor hun beskriver hva som faktisk skjedde på slagmarkene, via da å vise til brev som skrives hjem og samtaler i husholdninger og sånn, og dette kommer jo som et sjokk på folk, ikke sant, at det ligger råtnende lik der, at de skriker i smerte, at soldatene roper etter mammaen sin, altså de livredde da, og det liksom var jo ikke det bildet som var, soldaten skulle være så modig, ikke sant, og hvis de døde, så døde de som helter og sånn, men det at de døde, ja, så hun beskriver dette veldig sånn levende da, til dags dato så den boka ganske sånn tøff lesning, selv etter å ha sett bildene fra Gaza, så det veldig brutalt beskrevet, og den boka ble jo da en uventet bestselger da, og hun fikk etterpå Nobels fredspris i 1905, var i Oslo og mottok den i 1906, men det hun gjør er jo en sånn arbeid som vi kanskje må gjøre litt sånn jevnlig, ikke sant? At vi må dra det som skjer i disse pressekonferansene og nyhetssendinger så ned på bakkeplan da, og erkjenne at de som sendes ut for å krige er vanlige folk. Verden over er det flest gutter, eller menn, og de er verden over fra arbeiderklassen eller underklassen. Det de som ikke kan bestikke seg ut, ikke kan rømme, slipper å verve seg i land uten verneplikt, som Storbritannia eller USA, men hvor man jo vet at de som verver seg gjerne ikke ser noe annet valg, så finnes det selvfølgelig mange innimellom alt dette her som verver seg selv om de er ressurssterke og har penger og tenker at det for en god sak da. Så det jo ikke helt svart-hvitt, men det ganske svart-hvitt faktisk. Ja. Så krig også en samtale om klasse, hvem som bestemmer, hvem som kommer seg unna og hvem som slåss på slagmarken, og det har det alltid vært vært i historien. Og det må vi liksom aldri glemme helt da, når vi snakker om krig, og da må vi snakke om det som skjer, den brutaliteten som skjer, både blant soldater og sivile, selvfølgelig. Så der drar jeg jo frem et annet sånt veldig kjent essay om dette også, ikke sant, av en amerikaner som heter Elaine Scarry, professor ved Yale. Mm. Men hun er jo veldig opptatt av, nei, Harvard en professor, men det, ja, et av disse eliteuniversitetene. Mm. Så grunnen til at jeg fant dette essay hennes er også fordi det veldig kjent. Ja. Og der skriver hun jo om, i 1985, om hvordan det, at den døden da, døden i krig, massakrene i krig, lemlestelsene, skadene i krig, hun skriver at det er ikke bare en sånn uheldig konsekvens av krig, det er nettopp krigens kjerne, det er dette som er krig. Mm. Lemlest av kropp, skadet kropper, vev, ikke sant, menneskelig vev som ødelegges, og det er hun veldig sånn konkret på da, i de beskrivelsene sine, og det har hun jo helt rett i hvis du bare tenker på hvordan vi snakker om disse pågående krigene i nærmiljøet vårt nå, hvordan vi, liksom, når man snakker om at Ukraina vinner frem, eller at Russland taper, eller motsatt da, så er det jo gjerne, det vi snakker om er jo hvor mange menn som er drept på hver side, hvor mange som ligger ødelagte, råtna nedi en myr på en åker i et by, ikke sant? Altså det er jo det er liksom en sånn, hvis Ukraina vinner frem så er det på bekostning av russiske menneskers liv da, og motsatt ikke sant? Og det samme når vi snakker om Gaza, så sier vi å, det er så uproporsjonalt, ikke sant? For nå er det liksom 1100 mennesker på en side og 40 000 på den andre, så er det sånn ja, men hva er det proporsjonalt da? Skulle man liksom drepe akkurat like mange mennesker? Det er liksom det er noe sånn der gammeltestamentlig ikke sant? Hevnersk og over den måten å tenke på, og igjen det med at liksom soldaters liv så lett bare kan ekspederes, liksom, at vi ikke er nede i de skyttegravene, da, sånn som vi burde vært, ja. Og sett hva som foregår, ikke sant? Og jeg tror også at når vi, nå kommer vi stadig vekk tilbake til dette med verneplikt, da, men verneplikt i ungdom i Norge også burde liksom være mer kjent med dette, så de i hvert fall kan ta et veloverveid valg når de sier ja eller nei da, til verneplikt. Ja. Mm. Mm.
2: Og bare for å gjenta en siste gang, alt jeg på å si, skal aldri være siste gang kanskje, men dette med traumene som også folk påføres av å leve i krigstid, da, kan man si. Jeg bare, en sånn veldig rar tanke for meg, i hvert fall nå siste halvåret, har vært at mormoren min, hun var ganske traumatisert etter 2. verdenskrig. Hun var aldri i nærheten av noe bombeangrep eller noe skyting, men hun var traumatisert av selve opplevelsen. Og det er jo helt forståelig, og den generasjonen har jo hatt behov for å fortelle mye om hvordan det opplevdes da Norge var okkupert. Og så kan man bare da se det i sammenheng med de områdene som også Norge har vært involvert i å krige mot, eller å angripe, og bare alle de krigene vi har lært om i vår levetid, da, ikke sant? Og ikke minst igjen da, Gaza, hvor halve befolkningen er barn, og hvor de også har overlevd mange kriger eller angrep før. Og jeg tenker så mye på det. Fordi vi har snakket mye om nå at soldater også blir traumatiserte, men hele befolkningen blir jo det, men bare barn liksom. De har hele livet foran seg, og så bare det at det dunker kan gjøre at de får sånn sjokkreaksjon.
1: Ja, så en ting er liksom døden, det jo enda flere som døde i Ukraina enn i Gaza, ikke sant? Ja. Det jo noen vanvittige tall der som vi ikke helt kjenner til, da, men det vi kjenner til er jammen høyt nok. Og så en ting er liksom døden og konsekvensene det får for pårørende og de mentale skadene også som de som overlever av soldater bærer med seg. Men det som også ødelegges i krig er jo relasjoner til andre, ikke sant? Ja. Sånn som at man i, altså at det, man vet jo ikke hva som vil skje med Ukraina, for eksempel, hvor den liksom, ukrainske identiteten nå selvfølgelig forsterkes da, når man er under angrep, men det er jo minoriteter i Ukraina også som kan være vanskelig for i fremtiden, ikke sant? Hvordan det skapes hat mellom folk som tidligere har vært venner, og dette kan jo, som du nevnte med 2. verdenskrig, leve jo i beste velgående i Norge, i vår bevissthet, hvordan det kan leve i veldig lang tid etterpå, og det er der jeg tenker at vi må jo som globalt samfunn, akkurat som vi liksom jobber for en grønn og levende jordklode da, selv om det kan virke som du går mot strømmen liksom, så må vi jobbe for å få slutt på all krig, fordi alt ved krig er så destruktivt. Mm. Det nesten som vi driver med et sånt kollektivt selvmord, ikke sant? Med å innføre krig I en verden som brenner under beina våre. Da. Ja. For det jo så ødeleggende for klima også, som igjen også, ikke sant, selvfølgelig påvirker det menneskelige sinn og generasjoner etter oss. Så jeg tenker at vi må, når vi vet alt vi vet om krig, og det finnes jo de beste studiene jeg fant for eksempel om soldater og deres opplevelser av krig og årene og livene etter at de ferdige med tjeneste, det kommer jo fra det amerikanske militæret selv, fra generaler og forskere der, og det de viser jo liksom, brutalt nok, det, altså det veldig brutalt, hva som skjer med mennesker etter at de har deltatt I krig. Så når vi vet alt dette, så burde målet være å få slutt på all krig, men jeg ser ikke den statsleder som sier det høyt, og som liksom har det som mål da. For eksempel når vi nå I Norge skal ruste opp, som jeg synes svært betenkelig, og det som betenkelig jo alle de spørsmålene som ikke stilles, når vi nå skal bruke 600 milliarder kroner over 12 år, økte utgifter da, på forsvaret. Og da det mange spørsmål som ikke stilles, ikke sant? Skal det gjøres noe klimaregnskap her, for eksempel? Ja. Skal alle de ungdommene, som stadig flere da, som skal bli innkalt I militæret, får de informasjon om at de kan nekte på pasifistisk grunnlag, ja. For det får de ikke I dag. Hva tenker vi om militarisering av samfunnet som helhet? Det liksom en masse spørsmål som ikke stilles, og det der jeg skulle ønske at ja, ikke sant, Gahr Støre eller Barth Eide eller noen andre som sa at det, dette jo innmari trist, liksom. Tenk at vi nødt til å ta penger fra velferdsstatens skattepengene dere som sliter og jobber hver dag til dette her. På et eller annet sted så feiler vi jo. Vi flaue, vi triste, vi lei oss, vi har ikke gjort en god nok jobb. Vi må ruste opp nå, for de som tenker det da, men så skulle ønske de la til. Men målet jo å ruste ned igjen. På sikt, vi skal jo ikke trenge dette her. Å bruke penger og midler på våpen, ammunisjon og alt som ødelegger naturen og det levende rundt oss. Jeg skulle ønske at man liksom sa ja, realpolitisk det dette som nå må til. Men så, vi så lei oss.
2: Ja.
1: Og I stedet så det nesten som det feires som en sånn arbeidsplasser I nord, eller altså et eller annet, ikke sant? Og debatten går på liksom sånn, skal vi importere uniformer fra Mongolia eller fra Norge? Og det blir en sånn debatt liksom, innenfor et veldig strengt narrativ. Ja. Og jeg mener, sånn som Jens Stoltenberg også burde jo si annen gang I pressekonferanse, at min største drøm jo at jeg blir arbeidsledig, liksom.
2: Ja.
1: At den alliansen ikke trengs. Det jo bare trist at vi driver med det her I 2024. Så det hadde vært fint.
2: Ja, veldig. Og jeg sitter jo og smiler her, fordi jeg jobber jo også med dialog I tillegg til å drive med podcast, og du vekte noen tanker I meg der. Bare det at de I hvert fall kunne sagt det, mer, selv om vi driver med opprustning, men at vi skulle snakke mer om at vi trenger dialog, vi trenger å forstå, nå sier jeg anførselstegn, fienden, ikke sant? For det skapes jo fiendebilder I verden, og vi redde for Russland, og vi liksom på lag med dem og ikke med dem, og så videre, men at det skulle blitt snakket mye mer om det på høyere nivå, liksom, hva det vi egentlig faktisk trenger? Dialog, forhandlinger, det noen som kaller det, fordi det også kan man komme langt med for å bli enige om noe før man tyr til våpen, da. På politisk nivå, fordi det blir ofte litt sånn wishy-washy for mange, og bare dialog, ja, du kommer ikke så langt med det, nei, greit. Bruk ordet forhandlinger I så fall. Men anyways, sidespor, du var inne på dette med naturen, Linn, det jo ganske viktig. Vi snakket litt om lidelsene påført kropper og sjeler, og så skriver du også mye om det, at det jo også et vanvitt I paradoks, at vi står midt I en klimakrise, og samtidig ruster opp, og på en måte tilrettelegger for mer krig og våpenbruk, og kanskje bruk av atomvåpen da, I verste fall, I fremtiden. Og du kommer jo også med noen tall på det, ISA, om CO2-utslipp, ikke sant? Bare sånn for å gi leseren noen bilder av hva det faktisk handler om. Og det har også gitt meg en aha-opplevelse, for der har jeg også tenkt at det har jeg knapt hørt om. For det har jo pågått kriger I alle år vi har også på en måte erkjent at vi står I en klimakrise. Så bare der igjen, ikke sant? De samme lederne som sier at ja, vi jobber for å løse den krisen, så jobber man samtidig stikk motsatt.
1: Ja, det så selvmotsigende som det kan få blitt egentlig, og det jo sånn at vi får jo hvert år sånne klimaregnskap fra FN, ikke sant, hvor det står hvor mye hvert land slipper ut og sånn.
2: Ja.
1: Og I 1997 så fikk jo USA unntatt fra Kyoto-avtalen da, at de militære utslippene og naturødeleggelsene skulle unntas fra FNs klimaregnskap. Og sånn har det vært siden. Det vil si land kan selvfølgelig melde inn sine militære utslipp hvis de vil, men det det ingen som vil. Sånn at når vi får tallene så finnes ikke de militære utslippene, og de kan du liksom finne andre steder, da, for altså andre sånne fredsforskningsinstitutt, eller det noen som forskere, eller sånn som Extinction Rebellion prøver jo å regne på det, ikke sant? Men det finnes ikke det offisielle regnskapet, da blir vi alle liksom blinde for det. Og så ender vi på sånne dustete opplegg, hvor liksom en eller annen stakkars kjernefamilie i Oslo sentrum som ikke ser sola noen tid på døgnet fordi de bor nederst i blokka si, får skyldfølelse for å reise en uke til Mallorca, liksom. Og så ser vi ikke at de NATO-øvelsene som foregår omtrent nå, tror jeg, og altså et sånn lite jagerfly over hundene våre, det slipper ut liksom, nå husker jeg ikke tallene i hodet, men vanvittig mange ganger mer, da. Og det der de store utslippene ligger. Det ligger i alt det militære, ikke sant? Og en ting jagerfly og det som slipper ut ting til lands og til vanns, av båter og krigsskip og bombefly og sånn. Og dette bare øvelsene, ikke sant? Men så har du selvfølgelig selve krigen, som jo enda verre, for der slippes jo også bomber ned og ødelegger landjord. Men så har du liksom alt det andre, og dette, nå skal det produseres ammunisjon over en lav sko, og enda mer fly, og enda mer utstyr og tanks og sånn. Og da bruker man jo av jordas naturressurser, ikke sant? Man tar ting fra gruvene og fra natur da, for å lage dette her, og så tar man i tillegg menneskelige ressurser, eksperter, vitenskap, og så skal man bygge fabrikker, så tar man landområder til det. Så det noe med at alt i den industrien her, fra liksom fra den første kobolten, eller hva søren der som skal inn i disse maskinene, til destruksjon i andre enden. Bare tenk på hvordan nå Gaza og Ukraina skal bygges opp igjen, og det å liksom sement og opp bygging jo noe av det som også liksom veldig ødeleggende for klima. Så det liksom i alle ender av dette, så er det bare naturødeleggelser, og det blir jo gjerne liggende giftstoffer og sånt, ikke sant, i jorda og i lufta og i vann og i elver og i hav, i ti år på 100 år etterpå. Så det liksom så, det her er så alvorlig, det sånn dypt og inderlig alvorlig, sant? Og en av grunnen til at jeg skriver om det også fordi jeg tenker at den fremtidige fredsbevegelsen må stå av klimabevegelsen også. Ja. Her må klima og fred slå seg sammen, fordi man kjemper akkurat den samme kampen, og det veldig sånn, jeg synes det har vært veldig fint å se hvordan da Extinction Rebellion, de virkelig på sporet av dette. Og det de som lager disse klimaregnskapene militært, og det de som nå også demonstrerer mot, de demonstrerer jo sammen med palestinaktivistene, ikke sant, mot investeringer på Vestbredden og sånn. Så de liksom på sporet av dette samspillet mellom fred og klima, og det som veldig sånn interessant med Extinction Rebellion jo at de jo få enda, i hvert fall i Norge, men de den mest radikale armen, de gjør de mest spektakulære aksjonene, de mest crazy, ikke sant, og det de vi ser i mediene, men de jo også, og dette interessant i fredsperspektiv, for de har jo i sitt manifest at de ikke voldelige. Det ligger i manifestet deres, de skal ikke utøve vold, og da liksom tanken om at da blir de jo en del av det problemet og det samfunnet som de prøver å kritisere. Og det skulle jeg egentlig ønske at de hadde vært mer sånn eksplisitte på da, for da kunne kanskje unge mennesker som tror det tøft å være i militæret for eksempel, og synes det spennende ut med tanks og svære hjelmer og sånn, at de kunne tenke at det jammen meg ganske tøft å være ikke voldelig. Da skal du stå imot vold, du skal liksom tåle latterliggjøring, trakassering, bli bært bort, sendt i fengsel, slengt på glattcelle. Ikke noe av dette her særlig morsomt, liksom. Og det kan være ganske tøft.
2: Det krever et kjempemot.
1: Det krever et kjempemot, sant? Så selv om da med XR, da, Extinction Rebellion, kalles for sånn, de kalles jo militante aviskommentatorer og sånn, ikke sant? Og det veldig gøy, for at de jo faktisk da hvor ikke voldelige radikale arm. Så jeg synes det ganske spennende, de ganske spennende bevegelser. Ja. De nye å få, men de har mye for seg.
2: Ja, nei, men det kult at du nevner det. Og du tar det også opp i essay flere steder, og jeg var med faktisk på en aksjon i sin tid for noen år siden, og hadde en god venninne også som var ganske aktiv en stund da. Og der igjen kan man jo fort begynne å snakke om sånn, ja, hvorfor har jeg ikke vært med mer, ikke sant? Det jo til det du også nettopp var inne på. Det krever tid, det krever vilje og mot, og i minst det at man faktisk også skal tørre over tid gjerne. Altså det fint om man med på en ting, og så ingenting igjen, men at man skal tørre over tid og være en del av organisasjonen, da, om jeg kan kalle det det, eller det fellesskapet, og møte opp og tro på den kampen man kjemper.
1: Men livet er jo liksom i faser, ikke sant? Og jeg tenker at det som Extinction Rebellion har jo, de har jo både ungdom, og de har liksom sånn mødreavdeling, og de har vitenskapsfolk, ikke sant? De har, og jeg, men jeg pleier å si, for jeg synes det utrolig viktig, jeg vet ikke helt hvem som, hvilken aldersgruppe som hører på denne podcasten her, men jeg pleier liksom å, vi skal passe oss litt for ikke å overlate ansvaret til ungdommen, og si at de skal liksom redde miljø og klima, fred og sånn. Jeg tenker mer at, nei, men herregud, det er vel motsatt? Altså, hvis noen skal, jeg synes ikke det de på 19, 20 og 21, en som skal tilbringe 3-4 uker i fengsel liksom, altså de skal ut og flørte og leve og studere og leve livet sitt det vel mer jeg som kan gjøre det ikke sant, som har fått store unger og du jo småbarnsmor, du skal være hjemme hos dem men jeg har store unger, jeg kan ta 3 uker i fengsel hvis det må til, ikke sant, altså, det jo noe med at det, kanskje det vi da i 50, 60, 70 årene som kan si, vet du hva, vi tar den der lenkegjengen, dere andre skal på fest vi har gjort det og vi kan ta de 3 ukene liksom, lese en god bok eller flere, ikke sant, altså det er liksom noe med at å være bevisst at vi i dette sammen, altså at det kan være litt for enkelt å lempe det over på de unge og radikale liksom, men den radikaliteten kan vi godt bo i oss alle for tiden, og fordele oppgavene litt.
2: Ja, jeg er helt enig med.
1: Ikke sant? Og tenke at livet går i faser, man kan ikke alltid stille opp like mye. Og da er vi inne på et annet viktig tema, sant? Og det jo at sånn klimafredsarbeid jo ofte dugnadsarbeid. I motsetning til krigsarbeid, da, som jo, hvor du kan gjøre karriere og få lønn og pensjonspoeng for å drive med dette, ikke sant? Og det jo også en sånn maktubalanse som jeg skriver en del om, fordi det kjempeviktig i et samfunn som vårt, som så dyrt, og hvor vi alle må tjene penger, samme hva vi mener om ting.
2: Ja, det jo de gangene noen har lyst til å være mer med i en slags motstandsbevegelse, så tror jeg jo kanskje ikke alltid unnskyldningen for at de ikke gjør det er at de ikke tjener penger på det, men det kan jo selvfølgelig handle om at man jo ikke føler man har den tida da, fordi man jo har en jobb og unger og familie og så videre. Men nei, det er veldig interessante ting du trekker frem her, og spesielt det der med alder også, fordi jeg har også møtt en del eldre da, eldre enn meg, jeg jo i 40-årene, som det virker liksom som at det angår ikke dem, at det pågår et folkemord, eller at klimakrisen er så ille. Og da det jo, tror jeg, en litt sånn deilig hvilepute, og det kan jo skje i total ubevissthet for oss mennesker, det litt sånn deilig hvilepute å bare tenke at, men det så bra at noen andre gjør det, at noen andre tar den kampen. Og vi har jo lært gjennom historien hvor mange viktige kamper mange har tatt. Og det har kanskje alltid vært en yngre del av befolkningen som har gjort det, det vet jeg ikke, men det litt de bildene jeg får i hodet da. Men det synes jeg også litt interessant, knyttet til det du sier der, fordi vel å merke, det skal sies, i mange av de demonstrasjonene som har vært nå, i hvert fall de siste halvåret, så har det jo vært folk i alle aldre. Men spesielt denne klima, kaller vi det bevegelse?
1: Jo, det kan man godt gjøre. Det jo en del av, jeg tenker at både klima og fred jo en del av større sosiale bevegelser.
2: Ja, sosiale.
1: Og det jo liksom det man må liksom oppmuntre litt. Da. Og jeg tror ikke det sånn at folk har lyst til å tjene penger på fred, men det som du sier, det med tiden, sant? At vi har jo et samfunn i Norge som generelt ganske dyrt. Det dyrt å bo, det dyrt å leve, og de som i to inntektsfamilier jobber jo fullt, og jeg og du som i en inntektsfamilie, vi har i hvert fall nok med å holde styr på økonomien vår, og det ikke bare å bruke arbeidstida si eller sånn, ikke sant, for en ting å møte opp på den demonstrasjonen lørdag klokka 2-3, liksom, men det jo noen som arrangerer den demonstrasjonen, som sørger for lydanlegget, som mobiliserer, som finner appellanter, og de jobber himmelas mye, og noen av de gjør jo det på fritida si, og jeg kjenner noen av de, og de har offret mye fritid og penger og karrieremuligheter og jobboppdrag for dette her. Ja. Så det koster det, altså, og det vi har jo alt fra, liksom, det jo mange aktive bestemmer, besteforeldre da, for besteforeldrens klimaaksjon og bestemødre for fred og sånn. Og så kan du liksom se at de kanskje, ikke sant, ikke de da, bestemt de, men at noen i fredsbevegelsen kanskje er litt sånn, kanskje de deler en sak på Facebook som jeg tenker, oh nei, ikke del den, for at det fra en kilde som ikke helt troverdig, ikke sant? Mm. Så det vanskelig for den personen som deler det, står kanskje liksom i kassa på Rema når man deler det, for du, det ikke fulltidsjobben din mm. å jobbe med fred. Mm. Du har ikke den, oi ja, men om jeg sjekker kildene, nå skal jeg spørre en kollega før jeg deler dette. Dette her dugnaden din i lunsjpausen etterpå på kveldstid når du sliten etter ja. At du har lagt unger. Og da blir jo ting litt sånn hjemmesnekra på ja. En måte. Både kildekritikken og møtene, og jeg ser jo når jeg blir invitert for å snakke om boka mi også, så det jo ganske vanskelig for meg også, for jeg blir jo invitert av folk som i prinsippet ikke har penger, ikke sant? Og samtidig som jeg ikke har råd til å bruke arbeidsdagen min på ting som ikke betaler seg. Mm. Og det liksom litt sånn symbolsk på fredsbevegelsen da. Folk gjør sitt beste, de selger vafler og frivilligheten tropper opp liksom. Ja. Og det en innmari stor kontrast til at man har for eksempel en treårig krigsskole, hvor du liksom kan gå gratis nærmest, ikke sant, for mm. å få utdannelsen din. Du har riktig nok ganske heftig plikt år etterpå da, så gratis og gratis, men, men det kan være fristende da, for ja. En ungdom, ikke sant. Du kan jobbe i forsvarsdepartementet, du kan gjøre en karriere i militær, du har forsvarets høyskole. Mm. Det mange steder du kan gjøre av deg liksom, hvis du interessert i krigslogikk og jobbe i forsvaret da, eller med det militære. Men det jo ikke, du kan liksom ikke gjøre en karriere som pasifist, liksom, eller du skal, det finnes jo steder, man kan jobbe for dialog og sånn, men du ikke der makta likevel, sant? Du en sånn der i per definisjon, i motstand da, til noe normativt. Det ikke en liten ting at noen har penger og kan invitere til store konferanser, store møter, ikke sant? Mens jeg og du, hvis vi vil ha en fredskonferanse, så vi henvist til knapper og glansbilder, og vi bruker masse fritid på å søke om penger og finne lokaler. Og det tenker jeg nå som man nå ruster opp det militære forsvaret i Norge med vanvittige milliarder av pengesummer, så skulle jeg jo ønske at det ble sagt, og som en naturlig konsekvens av dette, så opprettet etter vi jo også tenketanken fred. Mm. Vi skal ansette 72 personer til å jobbe med dialog og fredsarbeid blant unge, og vi setter lokaler og pensjonspoeng til rådighet. Ikke sant? Og et minimum at vi setter av minst 50% av dette. Altså det burde vært en opprustning da. Og hvor den kjempestore fredskonferansen i Europa, ikke sant? Som burde vært på plass for lenge siden. Og så får de møte opp de som vil, liksom. Og hvis noen ikke møter opp på den fredskonferansen, så taler de også sitt tydelige språk. Så det er liksom et eller annet med at det satses ikke på det. Men det som har vært interessant de siste månedene, årene, siste par årene, jo også at fred har jo vært sånn ord som har vært litt sånn, så kjedelig, ikke sant? Det betyr ingenting, eller litt sånn kleint kanskje, noe sånn hjemmesnekra, ikke sant? Men fred har litt den samme sånn appellen som ordet demokrati, at det er så lenge det funker, så det sånn kjedelig ord. Du kan se for deg at ungdommene bare, vi skal ha en demokrati i samfunnsfagen, kjedelig, ikke sant? Altså, det noe som liksom ikke vekker noen sterke følelser da, anten at det noe kjedelig, men når det settes i spill, så det plutselig livsviktig. Og det skjer jo med ordet fred nå, at plutselig så det noen annen følelse til det ordet, og til det gamle gode fredssymbolet, fordi at nå skjer det ting rundt oss som rokker ved det, liksom. Og det det med demokrati, og nå ser vi at demokratier også settes i spill. Hva søren det egentlig som skjer i Israel, ikke sant? Hva med USA? Det liksom land rundt oss som og Tyskland også, som liksom angriper demonstranter, fjerner konferanser i USA, som arresterer studenter, ikke sant? Så det ting som plutselig gjør noe med at vi bare, hva skjer med demokratiet? Og plutselig blir det en interessant debatt, og det ordet får en helt annen betydning, for unge og eldre da. Mm. Og det gjør at vi kan kanskje føre samtaler på et litt mer sånn alvorlig nivå, liksom. At det at jeg, eller du, eller andre nå har lyst til å snakke om fred, jeg aksepterer ikke lenger å bli latterliggjort, enten jeg møter en fra forsvaret eller fra det politiske til samtale. Det liksom som vi kan godt være uenige, men jeg avkrever av den andre en respekt for min posisjon. Mm. Det ikke noe naivt, det ikke noe lattelig ved den, og det liksom bokas prosjekt å vise at vi som står i disse posisjonene jeg nevnte, da, pasifisme, ikke vold, ikke sant, militærnekt, vi står i lange, lange og tunge tradisjoner. Mm. Enten de tradisjonene religiøse, sekulære, politiske, humanistiske, så det med tyngde flere tusen år tilbake i tid, noe av det, ikke sant, særlig religiøse. Og det andre kommer jo sakte men sikkert etterpå. Og da, og det tenker jeg, det skal vi få respekt for. Og så får man heller være uenig. Men det ikke noe teit, liksom.
2: Nei, og det så, det var så befriende å lese deg skrive om det, det der med at vi anses da, vi liksom fredsaktivister har jo erfaring med å bli kalt naive, utopiske og anses kanskje da, i fellesskap som en sånn gjeng med liksom, hva de driver med. Mm. Og det har truffet meg mange ganger før også, før jeg leste det essayet ditt så har jeg tenkt mye på det og jeg har skrevet om det også i sosiale medier og så videre, at jeg pasifist, og det jeg stolt av. Jeg har ikke engang tenkt på alle de andre begrepene jeg kan bruke på meg selv. Men ordet pasifist, det var jo at jeg lærte da jeg var veldig ung, og jeg har også de erfaringene med at man både kan oppleve å ikke bli tatt på alvor og bli latterliggjort. Og veldig ofte så opplever jeg jo at det en sånn klassisk sånn kjønnsdiskusjon også. At det så mange gutter, yngre menn, og menn da i dag, som vi ikke så unge lenger, generasjonen min, hei hei, som så mye mer realistiske, og så de liksom litt stolte av det også, som om det en sånn posisjon ved at, men sånn her bare det jo. Selvsagt blir det da naivt å tro på fred når vi aldri har sett en verden i full fred, liksom. Og så kan man jo nyansere litt hva vi mener med mer fred enn nå i hvert fall, og for eksempel ikke opprustning, men heller nedrustning. Men nå kanskje det passer at vi tar for oss litt om han italienske filosofen du nevner i boka di, for du nevnte selv det her med det normative, at liksom, ja, han har noen teorier, eller han kom med ideer om hegemoni, Antonio Gramsci. Du bringer jo han frem ganske tidlig i essayet som et sånt fint bakteppe for det vi også skal inn i. Nå vi jo inne i det allerede, vi går litt frem og tilbake vi. Men dette med å faktisk litt forstå den kollektive psykologien også, ikke sant? Med at, sånn som jeg nettopp nevnte med for eksempel de såkalte realistene, da, at det liksom, mange bare litt sånn, tja, men jeg bare fortsetter å jobbe og leve i et samfunn på en måte som egentlig ikke gagner meg selv, men det jo det vi alle gjør bare, det ikke det da? Liksom at det ja, det hersker jo noe sånt i samfunnet vårt da.
1: Ja, vi jatter med liksom. Men nei, altså Antonio Gramsci, han en veldig interessant filosof, han, det høres jo veldig sånn avansert ut, han ganske, ikke så vanskelig å forstå, men han bruker jeg i denne boka for å, tidlig i boka,
2: ja.
1: Ikke sant? For å få liksom leseren med på at hvis du skal forstå alle de liksom, ideene som kommer etterpå, da, ja. Som kan virke veldig sånn annerledes enn det normative, så må vi forstå at noe normativt.
2: Ja.
1: Og Gramsci, han var en leder av Sosialistpartiet i Italia på 20-tallet. Da må liksom alle lyttere huske at dette var før Mao og Stalin og Pol Pot og sånn, sånn at sosialisme for Gramsci og hans kolleger, holdt jeg på å si, det var jo en større fordeling av samfunnets goder og makt. Ikke sant? Han hadde selv opplevd urettferdighet, vært barnearbeider og sånn, i sin barndom da. Og visste jo at samfunnet var brutalt urettferdig, hadde lest sin Marx, og lurte på hvorfor det sånn, lurte han på. Marx sa jo det, at Karl Marx, som 50 år før, hadde jo sagt at arbeiderne kommer til å frigjøre seg fra lenkene sine, for alt de har å tape er jo bare lenkene. Og så tenkte han, ja, men hvorfor gjør det ikke? Samfunnet var jo unektelig brutalt og urettferdig. Hvorfor kommer ikke denne revolusjonen da? Og da var da han, så ble han fengslet, av Mussolini, satt syk, han var jo syk, sykelig, en sykelig mann. Satt i fengsel i mange år og fikk medisinsk behandling der, så han satt i fengsel og skrev da på slags dagbøker. Og i de dagbøkene som går over flere år, så lurer han jo på dette her. Hvorfor gjør ikke folk opprør? Hva det som skjer i et samfunn når de faktisk har det såpass elendig da?
2: Ja.
1: Og da kommer han inn på dette begrepet som liksom, på engelsk som oversettes til common sense, som på norsk kan liksom sies som sunn fornuft da. Og da mener han at det er i et hvert samfunn noe som etablerer seg som en sunn fornuft, noe som bare er, og det bare er i en så stor grad at vi tenker at det natur, selv om det kultur. Og den der sunne fornuften kan jo manifestere seg på sånn, ja, men det jo noen rik og noen fattige, og sånn det bare. Og ved å akseptere det, da, så aksepterer man på en måte tankene til de ledende i samfunnet. Sant? Altså, og så identifiserer man seg kanskje med kapitalismen for eksempel, og tenker at ja, men dette jo det beste systemet tross alt det, selv om jeg jobber 11 timer om dagen og ikke har nok til mat på, ja. Det jo det beste systemet, det finnes ikke noe alternativ da. Og det det han kaller et hegemoni, sant? Altså et hvert samfunn har et hegemoni, mm. et sånn styrende tankesett da.
2: Mm.
1: Og da skriver han også om hvordan det sånn at, menn verver seg som soldater for eksempel, selv om de ikke har noe å tjene på det da.
2: Mm.
1: Så jeg synes han det interessant å forstå det med hegemoni og det med fornuft, fordi at når noe i et samfunn en såkalt sunn fornuft, som for eksempel militarismen ja, men vi må jo ruste opp. Vi må jo ha verneplikt, ikke sant? Fint for sønnen min, bra for CV-en, han skal lære seg å re opp senga, ikke sant? Altså det noe sånn, når det blir en sånn fornuft som vi alle jatter med, liksom med på, bare i dagliglivet vårt, så vi, ved å leve vanlig liv, så vi med på å forsterke hegemoniet, ikke sant? Så blir det sånn at hvis du da i denne sammenhengen da pasifist, for eksempel, eller ikke-voldsaktivist, så blir du ikke en annen mening. Det ikke sånn to meninger som brytes mot hverandre. Du blir et alternativ til en fornuft.
2: Mm-hmm.
1: Sant? Du blir liksom den rare, da, den utopiske. Fordi at når noen eier fornuften i et samfunn, så har du veldig mye makt.
2: Mm.
1: Sant? Og det var det jeg nevnte tidligere med at når dette forsvarsbudsjettet nå skulle rustes opp så mye, så stilles ikke de spørsmålene som kritiserer selve hele opprustningen. Det stilles bare liksom spørsmål innenfor en sånn fornuft. Ja, men det klart vi må ruste opp fornuften. Og det en del av dette liksom sunn fornuftbegrepet, hegemoniet til Gramsci. Da. Så han interessant å forstå,
2: ja.
1: Ikke sant? Og hvis lytteren interessert, så det ikke så veldig vanskelig å google han opp, og så finner du sånne enkle YouTube-videoer og sånn.

0: om fredsaktivisme, som du jo har gjort et dypdykk ned I, og presenterer I boka. Den har vært aktiv, den, både I Norge og internasjonalt, og viktig å lære mer om, som du også prøver å på en måte informere oss mer om med boka di, for at flere av oss skjønner alt det fantastiske kreative som folk har gjort og drevet med I de forskjellige situasjonene og epokene hvor de har kjempet mot vold og krig. Og det her, som jeg oppfatter deg, så jo en av grunnene til at du vil gjøre det også I essay, at du skal belyse flere av de alternativene som faktisk finnes, hva som har funket, og hva folk også har blitt straffet for og forfulgt for. Og det skjer jo fortsatt, ikke sant? Som jo dessverre også kan noen ganger sikkert være en grunn til at det for få, tør å delta også. Men uansett da, at det så viktig å få belyst flere av disse alternativene vi har til militære løsninger.
1: Ja, og også få belyst det at det alltid har vært farlig, ikke sant? Ref det med at det anses som så modig å delta I krigshandlinger da, så det jo alltid gjennomgående I historien fra liksom de som nekta å tjene I faraones hær, ikke sant? Nå liksom flere tusen år før vår tidsregning, ikke sant? Til romerike og til korstogene og verdenskriger og sånn, så det jo vært sånn at de mennene, for det har vært menn, som har nekta å krige, for eksempel, de har jo blitt møtt med strenge straffer, gjennomgående dødsstraff, ikke sant? Eller trusler om dødsstraff, lange fengslinger. Så det har jo alltid vært en veldig farlig posisjon å ta. Enhver stat, enhver nasjon har jo, eller enhver keiser da, eller hva det nå har vært gjennom tiden, nasjoner jo en ganske ny konstruksjon. Enhver keiser da, før det, konge, har jo sett på de som nekter å krige som veldig farlige. Ikke sant? Og det det som så interessant med at man blir liksom kalt naiv og utopisk og sånn, og samtidig så man faktisk da, og har vært gjennomgående I et samfunn, farlig for det samfunnet, enten du pasifist eller militærnekter, eller begge deler, eller en antimilitarist, så du liksom en trussel mot det bestående, sant? Mm-hmm. Og det synes jeg alltid sånn liksom interessant, at det sånn, man, sånn som Gandhi også, som ble liksom både latterliggjort av britenes statsminister Winston Churchill, ikke sant? Da han prøvde å frigjøre India, latterliggjort som en sånn dum fakir, ikke sant, og sånn, og samtidig var det sånn, han jo kjempefarlig, vi må stanse denne gandismen. Så du har en sånn dobbel posisjon da, I samfunnet, at de kan le av deg, og samtidig så det sånn I Norge I dag også, at det å være pasifist og nekte å tjene I de militære styrkene, jo en av de få, kanskje det eneste verdisettet du har, som du kan kastes I fengsel for. Sant? Og hvor domstolen militærvesenet som sier deg tro på deg eller ikke tro på deg når du kommer med pasifismen din og det ganske sånn interessant å tenke på da, og jeg leste jo veldig mye for å klare å skrive denne lille boka, og det føles utrolig urettferdig å ha gitt ut en bok på 250 sider, når jeg sikkert har liksom 100 ganger så mange sider, ikke sant, med eksempler og navn og aksjoner, og det så mange av dem, og det som også liksom helt, helt gjennomgående jo at alle disse folka som enten har hatt religiøse motiver eller andre motiver for å nekte å krige eller jobbe aktivt for fred, det jo de samme folka gjennom hele historien som også har jobbet mot sosial nød, for eksempel, mot liksom religiøs frihet, for likestilling mellom kjønn, for å frigi slavene, jobbe mot fattigdom I vår del av verden, da, for eksempel. Dette de samme folka, liksom, som har hatt andre rettigheter, da, og som har risikert liv og arbeidsplasser og ekteskap, ikke sant, underveis da, for saken. Og det er risikofylt, det farlig, det kan være skummelt, det kan til og med være dødelig å jobbe for fred eller å nekte å krige. Og det må vi huske på, for da kommer du også liksom inn på den diskusjonen som handler litt om sånn ulikheten mellom å dø for en sak og drepe for en sak.
0: Ja, det veldig, det tar du opp.
1: Ja, og det sånn så selvsagt, og likevel snakker vi ikke om det. Altså, akkurat nå så foregår det jo en sånn sultestreik utenfor Stortinget med palestinere. Det vil jo si at det sitter en gjeng der som ytterste konsekvens, da, villig til å dø for saken, men de tar jo ikke opp AG-7 og går inn på Stortinget og begynner å skyte rundt seg, eller liksom, og det ganske sånn stor og opprørende opplagt forskjell som vi ikke anerkjenner helt, at ikke-voldsaktivister for eksempel kan jo være villige, sånn som Extinction Rebellion eller andre miljøaktivister da, som lenker seg på store tankskip med olje og sånn, de kan jo være villige til å dø for en sak, og det jammen meg noe de fleste av oss faktisk ikke er, hvis ja, vi tenker etter, ikke sant? Ja. Vi har mest lyst til å gå i ett med veggen og håper at ingen ser oss hvis det

0: om en fare, for det,
1: ja, ja.
0: For det, det vet vi faktisk ikke da, før ja. Vi står der, men sjansen stor for at vi ikke sant, aller helst stikker av, for ja. Det å dø for noe ganske voldsomt, ja. Og, da, og derfor også ekstremt modig, sant? Mm. Tenk på de der pasifistene under Første verdenskrig, som ble liksom slengt opp til veggen av generalene sine, mens medsoldater spotta dem og håna dem, ikke sant? Mm. Og de sto der uten å røre en lillefinger, klare til å bli henrettet. Mm. Det ikke det mot, liksom, ikke sant? Fordi, fordi man nekter å drepe for en sak, da. Mm. Eller tidligere tids soldater under, eller ikke soldater, da, under Romerriket, som sa, jeg ikke redd for å dø, men jeg nekter å drepe, som sa, send meg ut på slagmarken, jeg kan gå først, men jeg nekter å bære våpen. Mm. Som da du relativt modig, vil jeg si. Mm. Så det liksom noe med å også få, kanskje særlig unge folk, som ikke har disse tankene under huden, fordi vi ikke lenger har sivilarbeidere i Norge, vi har ikke et aktivt pasifistisk miljø. De har ikke kunnskap om det, får du til å forstå at dette liksom, det himmelast tøft, liksom. Ja. Det kult, og det modig, og du skal kanskje i ytterste konsekvens være villig til å risikere livet ditt. Mm. Og ikke det liksom, ikke det ganske heftig da, mm. hvis det det som målet liksom, og fremfor at vi har dette, liksom, nå har jeg militær også, ikke sant, det har jo blitt sånn der underholdningsmoment på TV med sånn, disse TV-programmene klar til strid, og kompani Lauritz, nå var det førstegangstjenesten og sånn, ikke sant, som jo ikke sant, kan være gøy å se på det, det ikke det, men når det ikke lenger, ikke sant, når disse underholdningsprogrammet på TV ikke lenger blir en kontrast til samfunnet, men et speilbilde av samfunnet, da det liksom, liksom far på ferde da, og det, der tenker jeg at ungdommene våre har gått på noen tap, liksom, at de ikke får ha de samtalene om motstanden til det militære, men liksom bare sklir inn i det, på en måte.
1: Ja. Det normativ igjen, at man ikke alltid vet hvorfor man tenker som man gjør heller.
0: Jo, det, men altså, det er både normativt, men også rent faktisk at du i første klasse på videregående i norske skoler i dag får besøk av forsvaret. Og de har ganske god tid når de besøker videregående skoler. De kan til og med være der en hel dag. Og det, du 15-16 år når du får besøk av forsvaret, ikke sant? Og det kan jo virke dritspennende, skjønner kjempegodt, ja. Det kan virke spennende, appellerende på unge, eventyrlystende, liksom friske, aktive folk. Men de får ikke besøk på norsk skole av noen som opplyser dem om retten til å nekte på pasifistisk grunnlag som de har, og de får ikke besøk av noen som kan lære de andre former for ikke-voldelig forsvar, ikke bare av nasjon, men også av verdier de setter høyt, som betyr at man kan tilby ungene våre tanker om internasjonalisme, for eksempel, at det går an å kjempe for verdier også som står der nært da, i andre land, sammen og i allianse med andre mennesker. Og det tenker jeg at vi skal begynne å lure på om kanskje kan være et brudd med våre barns rettigheter, at de ikke får den informasjonen til hvordan de kan nekte og delta i militært forsvar, da, og at det finnes andre former for forsvar.
1: Ja. Mm. Og også bare til det du sa for litt siden, dette med hvilket mot det faktisk kreves av de som opp gjennom historien og i dag i mange land representerer eller har, når de kjemper mot systemet eller kjemper mot det, ja, kall det det normative, eller kjemper mot for eksempel, sånn som bare Israel som eksempel da, der det jo høyst obligatorisk å være i militære, for det første, og så finnes det jo de som ikke vil det, og blir utstøtt av familier, og blir latterliggjort i medier, og blir banket opp, og så videre. Det jo også nyttig for systemet at den type, jeg vil si, regime, den type standard opprettholdes, fordi det skremmer jo mange til å bli, eller la seg påvirke, eller til å tørre å stå for det samme. Så det også synes jeg liksom begredelig tanke at det nok ganske mange flere som vi ikke hører om også, som har lyst til å ikke tjene i militæret, og da tenker jeg ikke bare på i Norge, for det ganske forskjell, det må jeg bare si. Det forskjell på å liksom, ha et års militærtjeneste i Norge, et land som ikke har vært i noen aktiv krig på veldig lenge, og vokse opp i Israel, hvor du da hele barndommen gjennom vet at du går mot den alderen hvor du bare må inn i militæret, exakt. Og mange blir også plassert på grensa til Gaza og så videre, ikke sant? Eller opererer i Vestbredden. Mm. Og det ja, apropos, det var det, med mot Så protester da, protester mot krig som løsning på noe som helst, det fremstår jo virkelig i all tid, synes jeg, vil gjerne høre hva dine tanker om det, egentlig som protester mot systemet, jeg synes det var så veldig fint at du tok opp det også, det der med at veldig ofte så ser man jo gjennom historien at de som har kjempet for fred, eller da mot krig, som man også kan si på, i noen sammenhenger, så er det også de som ønsker at systemet blir mer rettferdig da, for å bare bruke det som
0: heter ja, det er jo det, og det er også viktig det synes jeg liksom viktig å si og det gjelder særlig sånn begrep som pasifisme som man liksom og en pasifist kan jo også være ikke voldsutøver ikke antimilitarist og sånn, men ja. Og pasifister kan jo være uenige seg mellom om liksom grensene for sin posisjon og sånn da det diskuterer jeg også i boka, fordi det som interessant med bøker om pasifisme som jeg har lest da de jo veldig sånn reflektert og de har ofte sånn dialog med seg selv og møter dilemmaer underveis, ikke sant? Men det som kjempeviktig for meg å si om pasifisme liksom to ting. Mm. Punkt en, pasifisme har ingenting med passiv å gjøre. Mm. Og det også veldig morsomt hvis du bare ser på liksom de latinske røttene til ordet, da, så jo liksom den latinske roten til pasifisme jo å gjøre fred. Betyr det, ikke sant? Går tilbake til pax, som vi kjenner da.
1: Ja.
0: Mens ordet passiv på norsk har røttene sine til et annet latinsk ord, passivus, som betyr inaktivitet. Så liksom, det to liksom, pasifisme, helt ulike røtter, sant? Men så, fordi det så like på norsk da, og det det jo for øvrig også på latin, så kan det jo liksom blandes litt sammen. Men pasifisme har aldri vært noe passivt, altså bare det i, gjennom alle tider altså i militaristiske samfunn, å si «jeg er pasifist», så tar du en aktiv posisjon. Du per definisjon en samfunnskritiker. Så det eneste landet du ikke samfunnskritiker som pasifist i, omtrent, jo Tibet, ikke sant? Hvor deres motstand mot Kina i alle år har vært pasifistisk, og hvor liksom folket slutter opp rundt den metoden. Da. Men i alle andre land så jo pasifist med en aktiv samfunnskritikk. Mm. Sant? Og det liksom punkt en, veldig viktig å huske. Dette et aktiv handling, og de fleste pasifister bruker jo livet sitt på å være aktive i samfunnet på en eller annen måte. Mm. Og det andre som viktig at nesten ingen pasifister vil si at det kan være nødvendig med vold. Altså, til og med Gandhi sa jo at vold bedre enn å gjøre ingenting. Hvis du svak, som han sa da, ikke sant, og du ikke klarer å stå i det ikke-voldelige, så bruk heller vold. Altså, for det å være passiv, ikke sant?
1: Mm.
0: Det liksom han sa, impotent, det var verre enn å bruke vold. Og der jo de fleste pasifister enige med seg selv om det. Og det var jo sånn som Albert Einstein også, var jo en sekulær pasifist, hadde jo ikke noe religiøst i sin aktive pasifisme. Han var en militant pasifist, som han selv sa om seg selv. Han kom til det punkt at når 2. verdenskrig kom, da hadde jo ikke sant, verdens ledere ikke hørt på fredsbevegelsens advarsler gjennom mange år, og så kommer det til krig, og så tenkte jo han også, nå må vi ty til våpen, det den eneste løsningen.
1: Ja.
0: Men det betyr jo ikke at Einstein eller andre pasifister tenker at, oi, der falt hele prosjektet vårt i fisk, det mer sånn, her og nå, så må vi ty til vold. Nå fungerer ikke med ikke-vold lenger, men vi må gjøre alt vi kan i neste runde for at dette ikke skal skje igjen. Man gir ikke opp pasifismen sin, selv om man kommer i en privat eller politisk situasjon hvor man tenker at det bare vold, dessverre for et nederlag, men som vi nå må bruke.
1: Mm.
0: Og det også en sånn misforståelse rundt pasifister, ikke sant? At man ser for seg en sånn klisjé av en person som sitter med armen i kors, som jeg gjør nå, mens noen dreper barnet ditt som sitter ved siden av seg. Og det jo sånn, det en karikatur da, av en pasifist.
1: Ja. Mm. Det veldig fint at du tar det opp, og det også fikk meg til å smile litt når jeg leste det i boka di, fordi det der tydeligvis en litt sånn gjengs formulering man møter på når man prater om at man pasifist, fordi den har også jeg fått, nemlig at noen sier, ja, hva hvis noen angriper barnet ditt da?
0: Ja, men jeg tror det du blir møtt med i forsvaret også. Når du skal begrunne din pasifisme, så blir du jo møtt med det også, ikke sant? Men vil du ikke forsvare familien din?
1: Ja.
0: Så det sånn, jo, jeg vil forsvare familien min med alt jeg har, enten det dialog hvis vi blir angrepet, eller det en veldig tung lysestake i jern, ikke sant? Jeg har jo ikke noe våpen tilgjengelig uansett.
1: Nei.
0: Ikke sant? Sånn at hva skal jeg gjøre? Og Det jo noe helt annet enn å la seg innrulle I uniform og lære seg bruk av våpen og lære seg å drepe på kommando, ja. Som jo liksom militærets, det jo målet da, ja. med å drille disse ungdommene, ikke sant, mm. I våpenbruk. Og det kan man jo velge å si ja eller nei til, man skal få vite hvilke premisser man sier ja eller nei til det på da, mm. tenker jeg. Så man kan godt være en stolt pasifist og likevel angripe en som angriper noen du har kjær med det du måtte ha vold, men det som så interessant med dette her, at vi, la oss si Norge skulle bli angrepet da, eller noe annet, eller innenfra og utenfra, ikke sant, så du har lyst til å forsvare noen verdier eller nasjonen din, så det jo sånn at vi da, jeg og du og vanlige folk, mm. vi har jo ikke våpen uansett. Mm. Ikke sant, det ikke sånn at noen, vi har våpen tilgjengelig, altså om vi vil eller ikke, så vi ikke voldsaktivister, mm. og må organisere oss der etter. Og gjøre det vi kan av sivil motstand, mm. sant? Og det jo bare et synd og et svik kanskje fra myndighetene våre også, at ikke vi har fått opplæring I det. Mm-hmm. At ikke vi vet hvor skal vi melde oss, hva slags aksjoner mest nyttige, hva kunne vi lære av? En ting at vi kan veldig mye om mildorg under krigen, men mm. vi kan ikke så mye om sivorg. Men vi hadde jo også sivile motstandsgrupper da, og de kan vi liksom gjerne løfte frem mer, ikke sant, og lære mer av hvordan aktiv voldelig motstand har fungert, da. Det jo bare å se på nyere moderne tid, hvordan Polen sakte men sikkert frigjorde seg fra kommunistene, Tsjekkia gjorde det samme, Tsjekkoslovakia da, den gangen.
1: Det også så fint Ungarn at du tar opp den langvarige, ja, den tålmodigheten også.
0: Den tålmodigheten, ja. Sant? Og det som med ikke-voldelig motstand, den krever jo mer tålmodighet. Ikke sant? Den krever kanskje år, ti år med undergrunnsmotstand, organisering, mm. kjedelige, lange dialoger med fienden som koster, ikke sant, både kameler og mot da. Men samtidig så slipper du liksom bomber I hodet, ødelagte kirker, moskéer, barnehager, skoler, mm. traumer, drap, lemlestelser, ikke sant? Mm. Og det en sånn diskusjon som sikkert provoserende, ikke sant? Når du et land under angrep som Ukraina for eksempel da. Men altså, man kan jo liksom lure på hvor lenge skal denne krigen pågå, hvor mye skal ødelegges, ikke sant? Hvor mye traume skaper det, og at en sånn langvarig forhandling da, som jo ikke som sikkert for den utålmodige sjel kan være direkte provoserende liksom, men det har fungert før. Det var jo ingen som trodde at disse landene skulle klare å komme seg ut av Sovjetunionens relativt harde grep, kan man si, og vanvittig det militære styrker, ikke sant? Mm. Der, når de holdt sin hånd over hele Østeuropa.
1: Ja.
0: Men det gikk, faktisk.
1: Ja.
0: Det tok tid, men det foregikk fredelig. Og man slapp disse vanvittige krigene langs hele Østeuropa da. Så det jo noe å lære av det, men det klart det ikke så, det lages ikke så mange filmer om det, det ikke så spektakulært.
1: Nei, for det noe med det jo, ikke sant?
0: Som krig og vold da.
1: Ja. Mm. Og en ting som også så viktig å nevne I den forbindelsen her, som du også formulerer så godt I essayet, at I USA, etter et par hundre år med slavetid, så var det også, vet ikke, nå må du hjelpe meg etter hvert, men da var det også veldig mange som tenkte at det vil ikke være mulig at det amerikansk økonomiske systemet ikke kollapser hvis vi blir kvitt ikke slavehandel da, men slavearbeid.
0: Ja, det her kjempeinteressant, for det nesten overalt hvor man leser om motstand mot krig, så nesten sammen med dem som skriver om det, så møter man sånn samtaler om slaveriet I USA. Fordi at det som, nå virker jo det selvfølgelig, som en sånn, ja men, dette jo, man kan ikke holde mennesker som slaver, det virker helt absurd på oss, ikke sant?
1: Altså, ikke
0: sant? Mens vi må huske at I de 400 årene som slaveriet der foregikk, og det var hele veien var motstand, og blant de største og beste, eller mest kritiske motstanderne, var jo kvekerne. Men vi må huske at motstanderne mot slaveri I USA var et mindretall. De ble sett på som ekstreme, de var få, du kunne også bli liksom ristet på hodet rundt, for den sunne fornuften var jo at, ja, men dette jo en del av systemet, en del av liksom the American South, ikke sant, og disse menneskene har det jo tross alt best sånn, de har ikke de samme følelsene som oss når det gjelder barn og kjærlighet, og, ikke sant, altså logikken var jo sånn, ja, men dette er jo fornuftig, det skjønner jo alle, sånn at motstanderne mot slaveriet var få, de ble sett på som ekstremister og utopiske, ikke sant, og det veldig viktig å huske på, men samtidig så, ikke sant, så var det alt alltid motstand der. Man kan ikke si sånn at ja, men det var den tiden, og sånn tenkte folk da, ikke sant? Fordi at det var alltid kritiske røster som utfordret dette her. Og ikke minst var det kritiske røster blant kvinner, fordi kvinner så fra sitt ståsted hvordan dehumaniseringen av slavene, hvordan volden mot slavene kunne ses i sammenheng med volden som foregikk i krig, når nasjonen liksom ildnet opp sine egne og dehumaniserte fienden. De så ganske greit, kvinneaktivister da, at dette jo det samme systemet egentlig, med en blanding av dehumanisering og vold. Og derfor så gikk var kampen mot slaveriet ofte, veldig ofte de samme som slåss mot krig, menn og kvinner. Sant? Og kristne, særlig sånn kvekermiljøer og de liksom litt radikale kristne da. Så derfor så kommer slaveriet inn som en sånn bilde på at det en gang var dette helt utopisk å tro man skulle få slutt på, men se, nå tenker vi at det sunn fornuft, og ikke har slaveri. Så det det ene, og det andre at slaveriet også blitt brukt som et eksempel, blant annet av den russiske forfatteren Leo Tolstoy.
1: Ja.
0: Som jo selv var soldat i krig på et tidlig tidspunkt, på Krim, i Krimkrigen, men som senere ble, som vi vet da, forfatter av bøkene Krig og fred og sånn, men også en veldig aktiv pasifist. Han brevvekslet blant annet med Gandhi. Det var jo veldig sånn kontakt mellom mange av disse tidlige pasifistene,
1: ja, ikke sant? Ja, ja, ja.
0: Som interessant. Og, så han var en aktiv pasifist, men han brukte også slaveri som et eksempel på at han sa sånn, vi må jo jobbe for å få slutt på all krig. Altså dette var på begynnelsen av 1900-tallet, ikke sant? Det var svære fredskonferanser og sånn, og det var veldig mye snakk om regler for krig, og hvordan man kunne gjøre krigen mer human og så videre. Og så sa Tolstoy og andre med han da, at ja, men dette det samme som vi skulle snakke om å få et humant slaveri, ikke sant? Hvis vi tenkte sånn, ja, hvis slavene får gode arbeidskår da, hvis de får ordentlig mat og sånn, da det vel bra med slaveri.
1: Ja.
0: Så sa Tolstoy, nei, for slaveriet i seg selv feil. Og det den samme måten vi må tenke om krig. Vi kan ikke holde på med masse regler for krig og sånn, altså det jo greit nok det også da, men vi må slutte, altså liksom the end game på en måte, slutten må jo være at vi skal ha slutt på all krig, fordi at krig i seg selv moralsk og på alle andre måter feil. Så, og det synes jeg også et sånt bilde vi kan ta med oss, at hva det vi driver med liksom? Krig jo liksom moralsk, økonomisk, menneskelig helt på styr på samme måten som slaveriet var da, og da må vi legge inn innsatsen på å få slutt på det. Og så må vi bare stå like stødig som slaverimotstanderne når de ble mobba og trakassert og latterliggjort. Jeg vet ikke om noen, mange av lytterne dine har sett den der amerikanske serien Krig og fred, eller hva den heter. Hva het den igjen? Den der med sør og, nei, nord og sør het den, ikke sant? Nord og sør.
1: Ja.
0: Med Patrick Swayze, og det var kjente skuespillere og sånn.
1: Den er ganske gammel, er den ikke?
0: Den er ganske gammel, fra 80-tallet. Den ligger på en eller annen sånn, jeg tror den ligger på NRK, jeg husker ikke. Men det som interessant med den serien, bare som et eksempel, at det, når man ser den serien i dag, så det jo en av disse hovedpersonene som en aktiv slavemotstander på 1800-tallet. Og det veldig rart å se det, for at hun fremstår jo som helt sånn gal på en måte. Altså hun jo den gærne, den ekstreme. Hun snakker høyt, og hun liksom de rare, de andre jo siviliserte og pent kledde, og ikke sant, forholder seg til virkeligheten med slaver og sånn da. Og til og med liksom snille med slavene kan de være, ikke sant? Og hun fremstår som liksom helt rabiat. Mens når du ser det med liksom dagens øyne, så tenker du, hun som er fornuftens stemme. Så til og med i populærkulturen så kan du se liksom hvordan dette må ha vært den gangen da, å være slavemotstander, ikke sant? Og at de, til og med de som var for slaveri, var jo sånn, ja, hvis vi bare gjør det litt bedre for slavene. Så det å forstå motstanden mot slaveriet er kanskje å forstå krigsmotstanden i dag, sant? At du må stå litt stødig i at, vet du hva, en gang skal vi få en verden uten krig, vi skal få en verden da det slutter å brukes penger og vitenskap på bomber. Bomber burde vært forbudt, ikke sant, for mange tider siden.
1: Ja, helt enig.
0: Og at vi gikk oss helt vill i at dette var fornuft. Så, og det å liksom tørre oss å stå litt sånn rolig og stødig i det, man trenger ikke å drive med personangrep, man kan forholde seg sivilisert til sine motstandere, ikke sant? Og skjønne skjønne at det mange som synes det fint med opprustning, for eksempel, at de kanskje redde da, ikke sant, og bekymret, men at man kanskje kan være mer redd for opprustning, og så kan man også begynne å dra et annet ord ned I virkeligheten vår igjen, og det jo ordet nedrustning. Mm. Det synes jeg liksom sånn, om du så I tvil om hva du skal mene nå, og kanskje tenker at ja, men det fornuftig, samme hva hun på radio sier, ikke sant, så det fornuftig å ruste opp nå, så tenker jeg at ja, men ok da, men kan vi ikke få være enige om at nedrustning på sikt noe vi alle kan forenes rundt, at mens man ruster opp, så bør det liksom legges til rette for baksamtaler bak kulissene, vi bør sette inn observatørkorps og diplomater og, og dialogarbeidere og fredsarbeidere til å nå begynne å snakke på tvers med I de riktige kanalene for å finne ut hvordan kan de på sikt ruste ned. Nå brukes det milliarder av kroner på å ruste opp atomvåpen I vår tid. Det jo helt absurd. Men folk gjør jo ikke dette uten at det kommer et folkekrav, liksom. Sånn at vi kan jo alle være for oss over eplene på Rema 1000, som jeg tror jeg sa en gang, ikke sant? Og begynne å snakke med naboen om nedrustning og gjøre det ordet litt sånn levende igjen, da. Mm. Og at det også kan komme som et krav fra sosiale bevegelser til våre politikere, at greit nok, men altså dere må jo på tidspunkt begynne å ruste ned.
1: Mm.
0: Herlighet, altså, skal vi virkelig holde på med den opprustningen, liksom? Det jo ikke bra for noen. Så det altså et sånt et ord fra gamle dager da, men som egentlig fremtidens krav til oss. Ja. Hvor var du da dere begynte å bli, burde begynne å kreve nedrustning?
1: Ja. Mm. Og det jo samtidig preget mye av, eller I hvert fall diskursen I sosiale medier, og, ikke sant? Det mye sosiale bevegelser også I det digitale, og dette med at man blir påmynt I tråd med holocaust og litt den der... Nå skrives også historien at en dag så skal barna dine også spørre deg om hvor du var og hva du gjorde I den tiden som liksom nå samtid det var også et sånt utsagn som jeg synes var så fint på Instagram som også var sånn store protester og sosiale bevegelser fra gamle dager var alltid gode, fordi de lærer vi jo om I nåtid, ikke sant? De lærer vi om på skolen og lærer man om hva de faktisk førte til, mens de som pågår I dag, de litt masete.
0: Mm.
1: Og det også var sånn, yes, den god. nå sa jeg det sikkert ikke helt riktig, det var også på engelsk, men jeg bare synes det oppsummerer også litt av det vi har snakket om.
0: ja, det jo sånn at, det sånn jeg tenker av og til på sånne bilder, for dette ikke lenge siden, sant? Det omtrent da jeg var liten, ikke sant? Altså sånn, ja, litt før jeg ble født da, men på 60-tallet, hvor du ser disse bildene fra USA,
1: ja.
0: Hvor du ser liksom noen hvite da, som går arm I arm med svart I deres borgerrettighetskamp, yes. hvor de slåss for helt grunnleggende rettigheter.
1: Mm-hmm.
0: Helt grunnleggende, som I dag tar for gitt, da, yes. ikke sant? Så må man huske på at de hvite der, som vi tenker sånn, ja, men det hadde sikkert vært meg, eller ikke sant? det hadde sannsynligvis ikke vært deg, ikke sant? Fordi at dette var de samme folka som da ble himla med øynene rundt, fikk pes av ektefellen sin, eller mora si, som ikke ble invitert på fest, som ble sett på som, dere skjønner jo ingenting, mm. liksom, vi kan ikke, og så man må liksom bare huske at det kostet innmari mye da, og det var det færreste som tok disse kampene,
1: mm.
0: så det kan få jo være en inspirasjon til oss alle liksom, at man, det jo ikke sikkert altså, at alle som hører på dette har lyst til å jobbe for fred liksom, at man heller har lyst til noe helt annet og tenker at, kanskje tenker det til og med at våpen veien til fred, men de som da tenker at våpen ikke veien til fred da, mm. eller at vi må inn I et annet paradigme de får kjenne sin tid, holdt jeg på å si, og gjøre det lille man kan.
1: Mm. Og så kom det jo med en appell der, litt avslutningsvis, før det siste vi var innom, som går på det her med at vi må snakke mer om det her, og på politikernivå også. Og da tenkte jeg, nevner du ikke også det I boka di, noe om at det har jo vært en tid hvor faktisk vi gikk mer I riktig retning, da, hvis vi kan kalle det det utifra våre meninger, da, hvor det var mer snakk om at ja, det krig, og ja, det mye våpen I verden, men vi har et mål om fred.
0: Ja, så den høytida for I nyere tid da.
1: Ja, I nyere tid.
0: I nyere tid så var jo 60-tallet og 70-tallet, ikke sant? Kraft, da var det ikke teit liksom å være fredsaktivist da. Men da var man jo en del av en større sosial bevegelse som, som både var kvinneaktivister, det var, ikke sant, homofiles rettigheter var på agendaen, det var fredsperspektiv, det var miljøperspektiv, og det var liksom en større politisk oppvåkning da, ikke sant, I vårt samfunn, hvor fellesnevneren var at at man var systemkritisk, og man ville jo, deler av bevegelsen ville jo også liksom hele kapitalismen til livs, ikke ja. Sant? Vi må ha andre levekår enn det som handler om konkurranse og profitt og inntjening. Ja. Men så fikk man jo da på slutten av 70-tallet i stedet en politikk hvor det var mer konkurranse, profitt og inntjening, fordi man fikk liksom den nyliberale varianten av kapitalismen servert på et fat da, gjennom 80-tallet og 90-tallet og frem til i dag. Så dessverre så har vi gått i en litt sånn negativ retning der, og med nyliberalismen kommer jo også individualiseringen, og da var det jo ikke så lett å være en kollektiv sosial bevegelse lenger heller, ikke sant? Så da hadde vi jo en sånn der liten opptur i 2003, hvor det var de store demonstrasjonene for oss som levde da mot krigen i Irak.
1: Ja, de var enorme.
0: De var enorme, verden over. Jeg husker det var utrolig sterkt å se, ikke sant, hvordan folk i hele verden samlet seg i gatene. Det var verdens største fredsdemonstrasjon, men vant vi? Nei. Ikke sant? Og det var også litt sånn, det tror jeg var et sånn sjokk for systemet på en måte, at du skjønte at vi tappte liksom, og de som tappte aller mest var jo irakerne, som jo døde en masse når man teppebomba Bagdad, og som senere måtte se IS og radikalisme vokse da, i ødelagte nedbomba byer liksom, folk ikke har noe annet å ta seg til så det var jo en tragedie på alle måter, men det tok nok lufta ut av det som var en gryende oppvåkning rundt 2000-tallet da, hvor vi hadde de store sosiale bevegelsene, og i Seattle og i København og i Göteborg og sånn så ja, historietime
1: men nå skal du løpe videre
0: jeg skal da gitt
1: så nå har du dårlig tid, og jeg skal bare wrap opp med å si jeg skal jo lage en utro til det her, så kan jeg prøve å si noe klokt da men jeg vil i hvert fall takke deg for en veldig inspirerende samtale hvor vi har fått med oss så mye bra fra boka di, og den vil jeg anbefale alle å skaffe seg. Krig er forakt for liv, et essay om fred, som utgitt på Res Publica. Linn Stalsberg, tusen takk for at du ville stille til podcasten I lys av døden.
0: Og takk for at jeg fikk komme, det var veldig fint.
1: Ja, det som står igjen for meg personlig etter denne praten, en haug av tanker om hvordan og hvorfor krig har blitt så til de grader inngrodd i vår kultur, i politikken og i våre liv, at vi nesten har sluttet å stille spørsmål ved krig. Og så det helt absurd å tenke på at Israels krigsforbrytelser på Gaza nå har vært i 10 måneder, og at ekte og helt uforglemmelig groteske bilder og videoer har blitt delt derifra hver eneste dag, til oss på utsiden, uten at vi klarer å stoppe Israel eller USA og alle deres støttespillere, uten at mange nok bryr seg, og uten at mange nok tar del i fredsbevegelsen. Selv om det jo sant, som Linn Stalsberg og jeg også snakket om i vår samtale, at nå den, ja, kan man kanskje si, større enn noensinne, nettopp fordi, takk og lov, veldig mange reagerer på det som skjer, men jeg mener at vi burde være flere. Det kjempebra at mange reagerer, men det skulle også bare mangle. Jeg tenker også mye for tiden på hvordan vi i det hele tatt kom dit, at menneskers og samfunnsverdi vektes så forskjellig. Jeg har jo liksom visst dette, men det har blitt så ekstremt tydelig underveis i Ukraina-krigen og med folkemordet mot palestinere, at ja, jeg synes noen ganger det vanskelig å, hva skal jeg si, jeg må liksom holde meg fast, puste dypt. Spørsmålet jeg også tror at vi må stille oss mer og kanskje snakke mer sammen om, det hvordan vi kan skape samfunn og en verden hvor grådighet, frykt, indoktrinering og propaganda ikke dominerer så til de grader. Hva må til liksom? Og på hvilke arenaer? Jeg har ikke svaret, og vi trenger jo å tenke sammen om sånne ting. Det jo noe med å hele tiden vite at vi del av et hele, og at tiden skal fortsette også etter at vi lever. Og vi kan vel ikke være dømt til å fortsette med å undertrykke og drepe hverandre til alltid, i jakten på makt, profitt og etnisk overlegenhet? Jeg fatter det ikke. Jeg får stoppe der. Takk for at du lytter. Jeg håper du likte samtalen med Linn Stahlsberg, og at du finner tid til å snakke med folk fremover om dette svære, men også veldig eksistensielt viktige temaet. Og så håper jeg du deler denne episoden, og selvfølgelig at du kjøper boka til noen du bryr deg om. Mitt navn Jeanette Andrea Söderström. Musikken som alltid utdrag fra låta Silent Folk, som en Krussen remix. Legg gjerne igjen en liten stjerne der du hører på dine podcaster. Det betyr mye for dette prosjektets levetid. Og så setter jeg stor pris på det om du kontakter meg via podcastens egen profil på Instagram eller Facebook. Ok, one love herfra, og fred ut.
2: Radio Rakel, FM 99,3.
3: Så bestilte jeg meg en kaffe fordi jeg skulle hit, og så var jeg trøtt, og så tenkte jeg, men, så tenkte jeg, jeg drikker ut kaffe før jeg har spist frokost. Så da måtte jeg kjøpe en sånn quinoa-pudding. Og det var så godt.
4: Som organismer vi skrudd sammen til å føre livet videre. Det derfor, sier de, at sex gøy. Men, bør det å ha barn være en selvfølge? Eller bør det være et valg?
5: Det starter med at jeg aldri hadde lyst.
6: Dette en veldig upopulær mening å ha.
3: Jeg kan ikke si at det mitt valg.
7: Om du homo, hetero, ufruktbar, fruktbar, whatever, barn skal det bli.
8: Nå har man altså anledning til å bestemme dette her.
9: Vi skal være bevisst på valgene vi tar.
10: For det lov å ville noe annet enn alle andre vil, da.
4: Jeg heter Heid Gjerstad, og dette Valget. Podcasten om de som velger et liv uten barn. Sara og jeg jobbet sammen på Radio Rakel, og da hun hørte at jeg holdt på med denne serien, sa hun at også hun hadde en historie å fortelle. Her kommer Saras historie.
3: Eller vent litt, først, hva heter du?
11: Jeg heter Sara Krigsvold.
3: Velkommen.
11: Tusen takk. Når jeg begynte å tenke på barn, fra jeg var barn og til jeg ble voksen, da, og til nå. Jeg jo voksen fremdeles, jeg jo ikke gammel enda, men jeg begynner å føle at det toget har gått, selv om jeg kanskje ikke har det. Yeah. Fordi som ung da, som liksom ung, så var alle veldig forberedt på at jeg kom til å bli en god mor. Det var liksom inneforstått. Alle forventet at jeg skulle få mange barn. Og, ja, og jeg ville jo ha barn. Det var, for meg var det veldig naturlig, det morsrollen liksom, da. Men det var jo etter at jeg sluttet å bli så innmari hardnakket miljø. Altså miljøbevisst har jeg vært hele tiden, men liksom når jeg var ung så var jeg så hard nok av miljøbevisst at det, liksom, man skulle ikke bruke mer enn to papir på doen og sånn. Jeg var veldig ekstrem da. Som jeg synes mange skulle ha vært, men jeg er ikke så ekstrem i dag da. Først var jeg veldig prinsipielt imot å få barn, fordi det var for mange barn i verden. Men så var det den der morsinstinktet. Og så når jeg bodde på Røros en stund, så var det naboen min. Hun hadde jo vært sånn feminist, alene, kronisk singel. Og så ble jeg sammen med han som bodde over oss, og så fikk de barn helt plutselig. Veldig kul dame, hun drev å tyde og drev mannen min og sånn. Men hun fortalte meg når hun hadde fått barn at det måtte jeg ikke gå glipp av, altså, for det var noe av det mest fantastiske hun hadde opplevd i hele sitt liv. Da skjønte hun plutselig meningen med brøstene sine, og så videre. Så det satt jo litt det, da.
12: Hva ble historien om at du endte opp med at du ikke har barn i dag?
3: Vel, jeg kan ikke si at det mitt valg, selv om jeg hadde veldig klare tanker om det som ung, for da var jeg veldig miljøbevisst, og da da jeg veldig filosofisk korrekt, hvis det går an å si det. For jeg mente at det gikk ikke an å få barn i dag når det var så mange barnløse. Nei, unnskyld, foreldreløse.
12: Mm.
3: Sånn at hvis man skulle ha barn, så skulle man adoptere. Og det synes jeg fremdeles egentlig, men jeg skal ikke dømme dem som får barn, fordi jeg kunne ha vært en av dem mange ganger egentlig. Men jeg har vært litt uheldig da. Jeg veldig uheldig egentlig. Ja.
12: Hva vil det si?
3: For det første så har jeg vært sammen med stort sett gutter som aldri ville ha barn. Det har skjedd uhell. Da har jeg tatt abort en gang. Og så har det skjedd uhell igjen, men da hadde jeg da vært så uheldig å få graviditet utenfor livmor. Ja. Og det kan komme av at jeg hadde klamydia. Jeg var så uheldig at jeg tror faktisk når min jomfrudom ble... Når den ble brutt, så ble jeg faktisk smittet av klamydia. Det er ganske kjipt å tenke på. Da jobbet jeg på gård, og da fikk jeg veldig mange rare symptomer på sykdom. Det tok ganske lang tid før legen skjønte at det var klamydia, for jeg var jo så ung. Jeg hadde jo liksom ikke hatt ut mye erfaring med sex heller. Så. Men det var det da, og det kan være grunnen til, kanskje, som gjorde at jeg fikk skader på... Eggledaren, og dermed graviditet utenfor livmor. Så da ble jeg jo operert for det, og da bodde jeg i Nederland. Det var første gangen, det har skjedd to ganger, skjønner du. Og da bodde jeg i Nederland, og de spurte meg i hast og i hui og hast, fordi det hastet med operasjon, når jeg først oppdaget at det var noe gærent. Jeg visste jo ikke at jeg var gravid engang. Og da spurte jeg meg, rett før operasjonen, om jeg ville at de skulle kutte egglederen. Og på den tida så var min største frykt det å ikke kunne få barn. Så da sa jeg nei, nei, nei, nei, nei. Men jeg visste ikke konsekvensene av å ikke gjøre det. De fortalte meg ikke at jeg har to eggledere. Det er ikke noe krise nødvendigvis hvis du kutter den ene, men de respekterte nei for nei uten å liksom ha forklart meg egentlig noen ting. Så senere så ble jeg jo gravid, og da var det jo ønsket. Og da var jeg på fjellet, husker jeg, på sånn yogaskole. Og vi drev på med yoga og meditasjon og alt mulig. Og jeg gjorde noen øvelser, og det gjorde jævlig vondt plutselig nedi der da. Hva heter det da? Livmora, magen. Ja, i det området. Jeg hadde jo tatt en graviditetstest, og den var positiv, men jeg var så tidlig at jeg tenkte ikke at det skulle liksom gjøre noe vondt eller noe. Men alle sammen liksom sa, Eida, det går sikkert bra, det er mange som har litt vondt når de blir gravid. Og lalala. Men jeg visste at det var graviditet utenfor livmor det også. Og det var veldig rart, for jeg hadde en drøm, et mareritt på fjellet der en natt da, om at det var et lite monster i maken min. Ja, så ble det bare vondre og vondre, og når jeg skulle ta toget hjem da, til Oslo igjen, etter å ha vært på fjellet der, så var det så jævlig på hele togturen. Jeg skrek hylt på hele veien. Det synes jeg var synd på dem som satt på samme kupé som meg, hvis de ikke hadde noen sånne øreklokker eller noen ting å høre på, for det jeg kunne ikke noe for det. Det var det vondeste jeg opplevde i hele mitt liv. Og da når jeg kom frem i Oslo, så ble jeg jo kjørt på legevakta med en gang, og opererte neste dag. Da fikk jeg så mye morfin, husker jeg. Jeg var verdens lykkeligste. Hva var spørsmålet egentlig?
12: Ja, det var den historien som du har fortalt nå.
3: Ja, alle tilfellighetene, ja. Skjebnen, som jeg kaller det. Ja. Men så har jeg da som sagt vært litt uheldig med mannene mine, som aldri ville ha barn. Hvor det kom til et punkt, hvor gammel var jeg da? Nå er jeg 46.
12: Du er 46?
3: Ja, jeg er 46 år. Jeg visste ikke det.
12: Nei!
3: Så når jeg var sånn cirka 40 da, så tenkte jeg, nå må jeg begynne å få unger, ellers så er det for sent. Nå er det snart for sent, liksom. Og da var jeg sammen med en fyr som heller ikke ville ha barn, selvfølgelig. Han kunne bli veldig, veldig sånn surmulete hvis jeg sa noe gærent eller noe. Så jeg gjorde det litt bak ryggen hennes da. Jeg gikk til utredning for å sjekke om jeg kunne få barn. Fordi jeg hadde hatt graviditet utenfor livmor to ganger. Og en fantastisk gynekolog som har vært der flere ganger. Han bare anbefalt, altså. Anyway. Så han sa at nei da, det fullt mulig, men fordi jeg har sånne syster da, som gjør at jeg har veldig kraftige blødninger og veldig vonde menstruasjoner, så gjør det at jeg har nødt til å ha kunstig befruktning. Og hvis jeg må ha kunstig befruktning sammen med en fyr som ikke vil ha barn, så blir det umulig å gjennomføre, si seg selv. Med mindre han synes det greit at jeg gjør det på siden, uten at han faren, for han ville ikke bli far.
12: Ja.
3: Så det var jo, når han fikk vite det, når jeg fortalte han at jeg hadde gjort det, han ble så sur. Jeg synes jeg var så dårlig gjort. Jeg mener, jeg slo ikke opp, men det var ikke det jeg gjorde. Det var bare noe jeg måtte finne ut av, om jeg kunne eller ikke. Men det kostet jo litt da å gjøre det, hvis jeg skulle ha gjort det. Og det var jo overkommelig, det også, egentlig. Men det er jo noen som aldri får det til, selv om de bruker masse penger på det, så det er jo litt sånn gambling, ikke sant? Altså, fra å være en veldig hardnakka individualist da, i mitt liv, veldig selvstendig og flink til å overleve og uavhengig av alt og alle, trodde jeg, inntil man blir litt eldre og man skjønner at nei, hva er meningen med livet da egentlig? Det er jo, altså man lever jo ikke bare for seg selv. Også det med egoisme da. Den der tilhørighetstrangen da, det med å tilhøre noen ting, eller noen, eller et eller annet, det er jo der, tror jeg, for de fleste i hvert fall. Og jeg tror jo egentlig at meningen med livet er å leve for andre, eller noe annet enn seg selv da, tror jeg da. Men jeg gjorde jo ikke det før, så alt forandret seg jo selvfølgelig. Men jeg husker når jeg ble sammen med han jeg er sammen med nå, nå må ikke han ta det ille opp for at jeg sier det her, og det gjør han heller ikke, for det vet han godt. Han er jo ikke akkurat, jeg skulle ikke si svigermors drøm, men han er drømmemannen min da. Jeg må jo bare si det. Og vi kunne aldri fått barn selv om han ville på en måte, fordi han, eller vi da, det blir jo gjerne vi, men vi er oppe sent på kvelden, og vi liker å være ute og høre på DJ, så han er jo DJ, og han er musiker, og jeg er DJ, og på en måte det har blitt den veien, og den livsstilen. Jeg er der jeg vil være.
12: Noen av de jeg snakket med snakker mye om på en måte samfunnet. Opplever du at samfunnet reagerer på folk som ikke har barn?
3: Jeg er heldig fordi at jeg har en storebror som er 5 år eldre enn meg, som fikk, han fikk 2 eggede tvillinger, så han fikk både jente og gutt. Og det, da var jo på en måte den der bestemors drømmen for mora mi da, den var jo oppfylt allerede da. Men da kunne jeg slappe av litt da. Du har, hva heter det, barnebarn. Jeg trenger ikke å oppfylle din drøm uansett, men liksom, ja, da slapper jeg å tenke på det i hvert fall. Nei, og så pappaen min da, jeg har jo 3 søsken i Sverige, som ikke er mamma sine, men som er pappa sine og kona hans. Dem er jeg jo veldig glad i, både kona, Titti, og selvfølgelig pappa, og søsknene mine der. Vi har et veldig nært forhold der også. Jeg har liksom 2 familier, jeg har den norske familien og den svenske familien. Og der fikk jo min eldste søster, fikk jo barn ganske, ikke tidlig, men ja. Og hun har 3 unger nå, 3 fantastiske døtre, og min bror, som er mellomst i Sverige, han har da nettopp fått seg et barn for 1 år siden, og det er jo fantastisk, så det er jo ingen som liksom som har noe savn etter barnebarn på den siden heller, skulle jeg til å si. Så det er jo litt deilig da, og jeg har da nok tanteunga da i hvert fall. Og så har jeg søsteren min da, som har 2 unger her i Norge.
12: Ja, det er egentlig masse,
3: veldig mange altså, det blir jo, hvor mange blir det? Det blir 8 barnebarn. Nei, barnebarn, rød.
12: Tantebarn.
3: Tantunga, mener jeg.
12: Ja.
3: Og flere skal det sikkert bli etter hvert. Da blir jeg gammeltante.
12: Hva det som gjør at folk har lyst på barn?
3: Altså det slemt å si egoisme, fordi det sikkert mange grunner. Noen grunner kan være veldig sånn hormonell, kanskje, ugjennomtenkt, som bare sånn sug, kanskje. Jeg har ikke hatt det suget, tror jeg. Egentlig? Nei. Jeg tror, fordi jeg har i hele mitt liv da, så har jeg vært veldig opptatt av eksistensielle ting og filosofi, sånn at jeg har reflektert mye om mine egne begjær og egoismen, for det synes jeg kjempeinteressant i forhold til det å være menneske og ondskap og alt. Men egoisme i forhold til det å få barn, det er jo mer reelt egentlig, fordi det er noe med det å videreføre sine egne gener. Fordi hvis du adopterer, da er du ikke så egoistisk, mener jeg. Du kan jo være litt egoistisk da også. Fordi du på en måte må ha et barn, liksom. Hvorfor må du ha et barn? Fordi du vil lære dem alt du kan, eller? Mener du at du ikke får videreført alt det smarte du vet og kan hvis du ikke har et barn? Men jeg vet jo at barn kan jo være ufyrselige, små, idiotiske mennesker som ikke skjønner en dritt. Sorry uttrykket. Jeg elsker barn. Nei, ja. Jo, da elsker noen barn, og jeg synes barn er fantastisk fordi de er så åpne, og de er ikke på en måte ferdig for meg. Og de er veldig flinke filosofer, fordi de ikke er så formet da, som de er, som du blir etter hvert. Jeg dømmer ingen, fordi at jeg synes det er en veldig naturlig ting, og det å ha lyst på barn, det er jo det. Jeg skal ikke dømme noen, jeg. Men for min del så har jeg gått mye i det, jeg har tenkt mye på det. For det er så viktig for barn, i og med at jeg var til legen og hadde utredning for å finne ut, og da sa jeg til legen at det er ikke så viktig, altså. Det er ikke, jeg klarer meg helt fint uten barn. Jeg har lagt den der egoismen på en måte litt, jeg vet hvor jeg har den litt da. Jeg har temt den i hele mitt liv, har jeg brukt på å temme egoismen i meg selv. Selv om den dukker opp nå da. Ja. Men altså, det er viktig at jeg ikke dømmer andre for å få barn, for at jeg skal ikke kalle dem egoister bare for det. Fordi alle har jo sånne egoistiske valg, selvfølgelig. Det har jo til og med jeg. Bare så det sagt. Jeg kjenner jo folk som får barn, og som realiserer seg selv når de får barn, for da får de så mye fritid og energi. Og jeg vet jo at graviditeten og alle hormonene gjør deg veldig kreativ og veldig sånn intuitiv, og det er jo fantastisk. Jeg har jo vært gravid, liksom. Mm. Så jeg vet jo hvordan det kjennes, og det er jo en superboost, må jeg innrømme.
12: Noen ser på barn som selvrealisering, men hvilke andre kilder til selvrealisering finnes?
3: Det var et godt spørsmål, og nesten så du var telepatisk nå, fordi jeg følte at det var, når vi snakket om egoisme i sted, så er det jo litt av samme greia på en måte, selvrealisering, og det med å finne meninger med livet og alt det der, selvrealisering i form av å videreføre gener, eller å videreføre det man vet og kan, og forøke familien, neste generasjon. Det er jo veldig fint og romantisk. Ideen, alternativet er, mener jeg da, til egentlig alt her i verden, er jo meditasjon. Jeg tror jo man kommer veldig langt med meditasjon, og det kan jo være så mye rart. Jeg har vært så heldig og lært meg noen meditasjoner fra Tibet, som heter gi og få meditasjonen, som går ut på nestekjærlighet og toleranse. Og så er det mange andre meditasjoner som går på det å utvide sin bevissthet utenfor sitt ego, da. Og har man gjort det, så er ikke den selvrealiseringen så viktig, kanskje. Men Det finns jo mange ting å gjøre. Man kan jo klatre I fjell, man kan jo være ute I naturen, tror jeg en kjempefin ting. Men så har jeg en tante som barnløs.
12: Ja, så hvordan var tanten din for deg når du vokste opp? Bodde hun I nærheten, eller?
3: Ja, tanta mi var veldig... Hun har alltid vært veldig nær min mamma. Det bare dem to. Det ikke så, ja, det noen år mellom dem, men de har vært veldig nær. De har liksom vært bestevenner. Så mamma har jo fortalt meg, eller det var tanta mi som fortalte meg faktisk, når jeg jo født på Esedals stiftelse, ikke bryggeri, vel å merke. Og I Trondheim. Og tanta mi skulle komme og besøke når jeg ble født på fødestua. Og da sa de, nei, her har ingen lov til å komme og besøke med mindre du far til barnet. Og da sa tanta mi, ja, men jeg far til barnet. Altså, ok da. Så fikk hun komme inn. Så hun har alltid vært litt sånn reservefarmor til meg da. Jeg har jo en pappa, og han har jo alltid vært der. Hele livet heldigvis, selv om han bodde I Sverige. Så jeg har jo vært mye I Sverige da. Men tanta mi har vært en fin buffer I livet mitt, ja. Og så kjenner jeg andre som barnløse. Jeg kjenner folk som har valgt 100% å være barnløs og alltid gjort det. Og veldig mange av de som jeg kjenner som barnløse fantastiske forbilder. De har jo mye mer ressurser til andre og seg selv, selvfølgelig, enn bare det å være mamma eller foreldre, da. Og liksom være der for barna sine. Men søsteren min, hun har jo to unger, hun har jo masse ressurser til alt og alle likevel. Så det jo noen som klarer det også, selvfølgelig. Hun har alenemor til og med. Så ja, man skal ikke sette folk I bås. Men nå det jo litt lettere I dag enn det var for 20 år siden, ikke sant? For nå jo miljø så viktig. Og miljøverstingen jo det å få barn. Så nå kan jeg leve godt med det.
12: Hva skjer når man blir eldre og ikke har barn?
3: Ja, jeg hører dem si det, at folk redd for å sitte alene og sånn.
12: Hva med tanten din?
3: Jeg har jo tenkt tanken jeg også. Jeg har tenkt at, ja, når jeg blir gammel, da har jeg ingen. Da familien til søstrene mine sammen, men jeg sitter der alene på et gammelt hjem. Men så har jeg tenkt litt på det da, og så ser jeg jo andre
13: May I have your attention, please? Train number 43, the Powhatan Arrow. Is now boarding on track number 4.
14: Are you giving birth to a patron? It's far easier than it sounds. Go to patreon.com/radiooracle and click Become a Patron.
15: Isn't the interweb fabulous?
14: When creators are paid, they can create more great content. Become a patron. Become a patron by going to patreon.com/radiooracle with a K. And click Become a Patron.

Lines lommelanding.

Mm-hmm.

0: hører på en Lisa Ekdal spesial på Lines lune landing. Og det på din feministradio, Radio Rakel FM 99,3.
1: Love your radio!
2: Your radio, your shine.
3: Gå inn på patreon.com/radiorakel.
4: Ja, men går bånd, holdt jeg på å si?
5: Radio, radio, radio.
6: Oh, tough jingle, wow!

0: But you're just a boy.
1: Du hører på en Lisa Ekdal spesial på Lines lune landing, og det på din feministradio, Radio Rakel FM 99,3.

0: Lisa Ekdal, woohoo! Kom gjerne på intervju.
1: Radio Rakel, angstfordriveren.
2: Sara Land, eller Saras gjestebud på Radio Rakel FM 99,3. I dag så sender jeg en reprise som fortjener å høres igjen og igjen og igjen. Enjoy!

0: Ja, da har jeg besøk av Asbjørn Blokkum Flø I Saras gjestebud I dag, og vi skal snakke om elektronisk musikk og elektroakustisk musikk. Velkommen, Asbjørn.
1: Takk skal du ha.
0: Hva var det vi hørte på nå, den låta vi spilte nå som intro?
1: Det vi hørte nå var terminspilleren Clara Rockmore, en komposisjon som heter Vocalize, fra plata The Art of the Theremin fra 1977. Og det her på en måte den elektroniske musikkens aller tidligste begynnelse. Altså når den elektriske strømmen kom på 1700-tallet, så var det allerede da folk som begynte å eksperimentere med elektroniske musikkinstrument. Men det aller første virkelig populære instrumentet var theremin, som kom I 1920, og den aller første virkelig virtuose theremin-spilleren var Clara Rockmore, som vi hørte på den innspillingen her sammen med søstra Nadia Reisenberg fra 1977. Da.
0: Hva theremin for noe?
1: Ja, theremin jo et utrolig enkelt, men også utrolig vanskelig instrument å spille. Det passer veldig bra siden vi sitter I et radiostudio nå. Det et apparat med to radioantenne. På den ene antenne, og du spiller med hendene I lufta. Den ene antenne styrer lydstyrken, og den andre antenne styrer tonehøyde. Det høres veldig enkelt ut, men det utrolig vanskelig å spille, fordi veldig små bevegelser gir store utslag. Og det som var spesielt med Clara Rockmore var at hun var en barnestjerne. Hun var den yngste studenten som noensinne har gått på St. Petersburg konservatoriet. Hun var 4 år gammel når hun startet der. Hun spilte strykinstrument. Så fikk hun senebetennelse og måtte skifte instrument. Det skjedde etter hun hadde flyttet til Amerika. Og der begynte hun da å spille theremin, for det kunne hun spille bare I lufta, sånn som hun gjorde. Og fordi hun var så utrolig flink musiker fra før, så klarte hun å beherske theremin på en måte som ingen før hun hadde gjort, og egentlig ingen etter også. Det mange som spiller theremin I dag, men ingen som spiller slik som Clara Rockmore spilte allerede på 1930-tallet.
0: Interessant. Jeg har jo sett og hørt om det instrumentet før, og stusset litt på at det her kan ikke være et seriøst instrument, men det vel et seriøst elektronisk instrument, men som du sier, ikke så mange som kan beherske det da. Jeg synes det høres ut, altså første gangen jeg hørte den låta her, så trodde jeg det var noe som sang.
1: Ja, den heter jo Vocalize også, det opprinnelig skrevet for sang den musikken her, men Clara Rockmore lagde sin egen versjon da for theremin, og theremin har jo sånn der sangaktig karakter som du hører veldig godt.

0: da tenkte jeg, hæ, kanskje du skal bli gjest hos Radio Rakel, for å løfte fram litt kvinnelige artister også. Nå har jo egentlig vi blitt enige om å ikke si det da, men jeg gjør det heller.
1: Ja, og det er jo sånn at hvis man først begynner å lete i store musikkhistorien, så finner man jo mye utenom det som liksom skal være den musikalske kanon. Så bare man leter godt nok, så finner man musikk i alle sjangerer, av alle slags komponister. Så det at man liksom bare har konsentrert seg om noen få musikere eller noen få komponister, er jo egentlig bare latskap.
0: Ja, ikke sant? Vi skal gjennom en ganske lang spilleliste i dag. Så da tenker jeg kanskje du har lyst å snakke om neste låt.
1: Ja, neste låt er veldig interessant, fordi Clara Rockmore var jo en fantastisk utøver av termin og et fantastisk instrument. Men klart, det er musikk fra 1920-tallet, og det skjedde jo en stor endring etter 2. verdenskrig. Da kom jo det vi i dag kjenner som elektronisk musikk, og spesielt på 1950-tallet. Og det som er annerledes med den er at man går dypt inn i klangen og eksperimenterer med den elektroniske lyden. Og en av de tidligste pionerene der var jo den danske komponisten Else Marie Pade, og var kanskje den første elektroniske komponisten i Danmark. Det er i hvert fall en av de første komposisjonene med det man kaller for konkret musikk, altså at du jobber med konkrete lydopptak, og hun startet opprinnelig som tradisjonell musiker, interesserte seg etter hvert for jazzmusikk, og det her er veldig tidlig, hun er født i 1924, og interesserte seg da altså for jazzmusikk som tenåring da på 30-tallet, og etter hvert begynte å interessere seg for andre lyder, og etter hvert begynte å få ideer om den elektroniske musikken da. Og på 50-tallet så fant hun en bok som var veldig populær på den tiden, eller populær, viktig i hvert fall, som heter På sporet av den konkrete musikken. Med konkret musikk så mente hun da altså lyder fra hverdagslivet. Og i 1958 da, så skrev hun det der elektroniske verket som vi skal høre nå, som heter Syv sirkler.

0: Det var jo veldig dataaktig, skulle jeg til å si. Fortell.
1: Ja, jeg synes det er en veldig spennende måte, måten Else Marie Pader bruker en slags tidlig variant av en sequencer på, da, allerede på 1950-tallet. Dette er jo helt elektronisk musikkens barndom, og det der rytmiske mønstret å produsere med den sequenceren kombinert med sånne klangteppe som ligger på toppen, det må jeg si er veldig originalt, og veldig annerledes enn mange av de andre elektroniske komponisterne gjorde på den tiden.
0: Ja, det minner meg om en film jeg har sett som heter The Forbidden Planet.
1: Ja, det er jo, den er jo laget på omtrent samme tida, så det er jo den der 50-tallsfuturismen, eller retrofuturismen, eller hva du skal kalle det.
0: Ja, da kan vi jo egentlig flytte til neste person, eller neste låt. Da er vi på Balzacs hest, eller Balzacs horse.
1: Stemmer. Ja, det her er jo komponisten Mai Sønstevolds, nå er vi i Norge. Altså den elektroniske musikken i Norge kom litt senere enn til resten av verden. Og den som egentlig startet, det var en norsk komponist som hette Ingrid Fehn. Hun fikk ikke komponert så mye musikk, men det hun i hvert fall fikk gjort var å introdusere den elektroniske musikken til Norge. Hun var på reise i Casablanca og fant den samme boka som Else Marie Pade leste, altså den på spor av den konkrete musikken som var en bok om elektronisk musikk. Og tok med seg den ut på reise i Casablanca og ble veldig interessert i elektronisk musikk. Når hun kom tilbake til Norge, så etter å ha vært i Sahara-ørken og studert den musikken her, så arrangerte hun den første konserten med elektronisk musikk i NRK Store Studio. Det var i 1955, og en av de aller første komponisterne som begynte å jobbe med denne type musikk, det var da Mai Sønstevold. Den musikken som vi skal høre nå, den kom faktisk ikke på plate før i 2024. Balzacs hest, det er musikken til et hørespill på NRK, og det kom på en samleplate med elektronisk musikk som kom, som heter The Kitchen Counter Experiments and Other Electronics Works. Det var rett og slett et uoppdaget arkiv som plutselig kom nå i 2024.
0: Og den er ganske lang, den er nesten 12 minutter.
1: Ja.
0: Da hører vi på den.

0: Neste vi skal høre på jo da Marim Gvineasjvili, og jeg tenkte det var interessant etter å ha hørt alle de historiske eksempler på komponert elektronisk musikk, og høre på hvordan folk komponerer med elektronisk musikk i dag. For det klart, den Mais Hønstevold-verket jo 40 år gammelt, men folk jobber jo fortsatt med komponert elektronisk musikk. Og Marim Gvineasjvili, hun opprinnelig fra Georgia, men bor i Oslo, og jobber som komponist av elektronisk musikk. Hun jobber spesielt med romlig lyd, med visuell koblinger, video og koblinger til musikk, men også med tredimensional lyd, der du kan konserter der du kan høre lyden fra alle retninger, og lyden virkelig brer om seg i rommet. Og det du hører på, den musikken her, som er laget 40 år etter den musikken til Mais Hønstevold, og ja, altså nesten 70 år etter musikken til Else Marie Pade, det er jo at muligheten til å komponere med klangen veldig detaljert har blitt veldig utviklet da, i den moderne musikken. Og det som selvfølgelig har skjedd i mellomtiden her, er jo da at datamaskinen har kommet, så man trenger ikke å klippe i lydbånd lenger på den måten man gjorde på 50, 60, 70-tallet, men man kan virkelig jobbe med små lydelementer på en helt annen måte enn folk kunne før da.
1: Ja, og den låta som vi skal spille nå, den har jeg jo også hørt på før vi kom i studio, og da har jeg notert meg det der med det rommet og fjern og nær og alle klangene og sånn. Altså det er jo, du ser det jo tredimensionalt når du hører på det.
0: Ja, rommet er veldig, veldig viktig, den musikken her.
1: Skal vi høre på den da?
0: Absolutt.

0: Men det var mye rare lyder her, altså.
1: Ja, her vi inne I et rikt lydunivers.
0: Vi beveger oss til neste avsnitt da, kanskje?
1: Det neste avsnittet handler om synthesizere.
0: Ja.
1: For på begynnelsen av 60-tallet så kom jo et helt nytt musikkinstrument inn I musikken, og det var jo synthesizeren. Og da ble det, altså det all musikken som vi har hørt tidligere lag jo ikke laget med synthesizere. Den jo, den tidlige musikken ble jo laget med lydbånd, og den, det siste verket vi hørte fra Mariam Gvinovsvili jo laget med datamaskin. Men synthesizeren skapte jo en helt ny musikk, og en av de aller, kanskje ja, den første komponisten som lagde musikk med synthesizer som virkelig slo an, det var jo Wendy Carlos. Jeg tenkte vi skulle høre litt på Wendy Carlos. Wendy Carlos jobbet også sammen med en produsent som heter Rachel Elkind fra slutten av 60-tallet og ut gjennom hele 70-tallet, og de lagde mange plater sammen, og den jeg tenkte vi kunne høre på som de to har laget sammen var soundtracket til The Shining.
0: Folkens, altså The Shining, den berømte skrekkfilmen av Stanley Kubrick, novellen av Diane Johnson.
1: Wendy Carlos lagde musikken til flere filmer av Kubrick, og lagde jo også musikken til A Clockwork Orange. Der det også veldig mye interessant musikk av Wendy Carlos, og det som spesielt med henne at hun på en måte behersker synthesizeren på helt egenartig måte, og den første elektroniske musikken jeg hørte var faktisk Wendy Carlos. Jeg fant en tilfeldig plate hos bestefaren min. Jeg vet ikke hvorfor han hadde den, han kanskje fått den billig, og på den var det Wendy Carlos. Jeg hadde aldri hørt noe sånt, og etter det så var jeg selvfølgelig frelst på elektronisk musikk.
0: Ja, takk til bestefaren din da.
1: Kan si det sånn.
0: Skal vi kjøre lyd da?
1: Absolutt. Yeah.

0: Det var skummelt.
1: Ja, du føler jo virkelig at du på vei inn I The Rocky Mountains, som titlen på sporet her, og du føler at du går inn I det iskalde, snødekte fjellet og inn I mørke synthesizer-musikken til Wendy Carlos og Rachel Elkind.
0: Ikke sant?
1: Sånn generelt sett så kan du si at det ja, det veldig mye forskjellig musikk I den filmen, men det musikk av Wendy Carlos gjennom hele filmen, og spesielt når du hører synthesizer-musikk, så det Wendy Carlos da.
0: Ja, dritkult altså. Da skal vi bevege oss til en låt som heter så mye som The Unquestioned Answer.
1: Ja, nå vi fortsatt inne på synthesizer, eller syntetisk lyd, og det fra omtrent samme tida, det fra... 70, ja, midten av 70-tallet ut mot 80-tallet og Laurie Spiegel hun jobber med syntetisk musikk men hun jobber ikke med analoge synthesizer hun jobber med datamaskiner og det her, hun var jo virkelig en pioner den musikken her ble laget på midten av 70-tallet på Bell Labs I USA Altså Bell Labs var jo da et sånn forskningslaboratorium som lagde alle mulige former for teknologi og blant annet der jeg drev med pionerarbeid med digital lyd.
0: Ja.
1: Og hun var ikke fornøyd med analoge systemer og analoge synthesizere, så hun ville...
0: Hvorfor ikke?
1: Nei, for hun ville lage system der du kunne liksom jobbe med såkalt algoritmisk komposisjon, altså at du kunne sette I gang system der, som kunne på en måte komponere musikk av seg selv. Og det det vi hører I det sporet vi snart skal høre, The Question Answer, det jo da også, hun spiller da på en synthesizer, og så det en slags komposisjonslogikk som bare går og går, og så tar den gradvis over forskjellige tonehøyder og sånt fra synthesizeren. Det høres litt komplisert ut, men...
0: Er det AI, eller?
1: ja, det jo på en måte den samme måten å tenke på, at du setter I gang et stort system som skal lage musikk av seg selv. Da. Store forskjell fra kunstig intelligens vel at Laurie Spiegel, hun har laget det systemet selv, så det ikke en sånn der, bare sånn ansiktsløs kunstig intelligens fra Silicon Valley som lager musikken. Det et system som hun har konstruert, da. Det høres jo litt sånn kaldt og ufølsomt ut når man beskriver det, men når man hører på den musikken her, som Laurie Spiegel's Unquestioned Answer, så jo den faktisk veldig romantisk.
0: Mm. Jeg har jo hørt på den, og jeg synes jo den var veldig meditativ.
1: Ja, den jo det.
0: Repetativ, og så litt monoton, men som du sier, den endrer jo toner og sånne ting, så den jo spennende samtidig. Skal vi bare høre på den da? Da gjør vi det.

0: Nå ble jeg veldig rolig og avslappet her, ja. Den låta var jo var sånn julestemning nesten.
1: Ja, det veldig repetitiv låt. Det som morsomt her at konseptet til Laurie Spiegel jo veldig intellektuell. Det, altså det algoritmisk komposisjon og ulike sannsynlighetsvekting av forskjellige varighet og tonehøyde og så videre. Men når du hører på det, så det jo bare rett og slett en veldig meditativ, repetitiv musikk.
0: Ja, jeg får jo lyst til å bare være hjemme og være kreativ og ta oppvasken og lage en god middag liksom, når jeg hører på den musikken her i bakgrunnen. Kjempekoselig musikk. Ja, da må vi vel videre til neste låt, kjære Asbjørn Blokkum Flø, som min gjest i dag. Du har jo valgt ut masse bra musikk i dag. Vi får jo ikke spilt alt i sin helhet i dag, kanskje, men neste låt ut da Heart av Lisa Stenberg. Og hun fra Luleå i Sverige.
1: Ja, det stemmer. Altså, som sagt, nå har vi hørt masse synthesizer musikk. Vi har hørt på masse tidlige pionerer som Wendy Carlos og Laurie Spiegel. Men det er jo klart mange som lager synthesizer musikk fortsatt, og Lisa Stenberg sin plate Monument jo en fantastisk synthesizer-plate, og det knytter seg egentlig bra til den musikken vi har hørt, for hun har spilt den inn på en veldig legendarisk synthesizer som heter Synthi 100 fra begynnelsen av 70-tallet. Hun var da også på besøk i Aten for noen år siden, og for å jobbe med den her gigantiske, legendariske synthesizeren, og da lagde hun det her verket som heter Monument. Og det som veldig interessant her at det går utrolig langsomt, og det liksom sånne langsomme, store klangforandringer som liksom ligger latent i synthesizeren. Så det veldig typisk synthesizermusikk.
0: Lisa Stenberg og albumet Monument, og låta som du har valgt ut som heter Heart, den kjempelang. Den 13 minutter og 13 sekunder. Og det har vi ikke tid til. Selv om nummeret veldig fint da. 13-13.

0: her jo veldig dronete på en eller annen måte.
1: Ja, det kan ikke bli mer dronemusikk enn det her. Musikk laget av Lisa Stenberg, da altså i Aten i 2017, med den legendariske Synthi 100 synthesizeren fra 70-tallet. Og det jo veldig, veldig egenartet og veldig analog lyd vi hører her da.
0: Da har vi hørt låta Heart fra albumet Monument. Hva skal vi høre på nå?
1: Da skal vi høre en elektronisk klassiker fra 1973, Ruth Andersons Sum. Og Sum, det da også en forkortelse for State of the Union Message. State of the Union jo en sånn tale som den amerikanske presidenten holder en gang i året, så vidt jeg vet. Og Ruth Andersons elektroniske komposisjon her jo veldig sarkastisk. Og det her er laget samtidig som Nixon var president, og varighet på den komposisjonen er like lang som Nixon sin tale. Og det er rett og slett bare sånn der harselering over det amerikanske samfunnet, sånn som det var i 1973. Dessverre litt sånn som det er nå i 2024 også.
0: Interessant. Veldig relevant akkurat nå da, på en måte.
1: Det kan du si.
0: Da hører vi på den.
2: Welcome to America!

0: lemon.
1: Rub it in.
2: Why not?
3: No wonder I sometimes suffer from irregularity.
4: What do you do?
5: Give that old drain a shot every week.
6: Very good.
7: And distinctive front end styling.
8: What a cool sensation.
7: Mm-mm. America's favorite snack, Geritol.
9: 73 years has brought us to this.
10: That.
9: There are good men around.
11: Who, me?
10: Mm-mm.
12: What attracts a woman to a man? What attracts a woman to a man? What attracts a woman to a man? A man to a woman?
13: Taster's choice.
14: I'll take that.
15: Why?
16: What's cheaper?
17: Why listen to us? Come on in.
12: What attracts a man to a woman?
18: Nothing like a little Sara Lee before dessert.
19: We have 124 guys who are going to prove it to you.
10: No!
20: Wild, wholesome,
21: fat-free.
22: Keep your fork.
13: Grass and speed and acid and smack.
23: A new way of living.
24: Coping with depression.
25: Lay out
26: under. Look alive.
27: You've got to wet it first.
28: Yes.
19: Hey.
15: Wow.
20: The taste.
13: What? Miserable.
21: Rest when you can.
20: Most women do.
7: Silence is golden.
12: What attracts a man to a man?
24: My aunt.
21: Goodness.
24: You'll have the time of your life.
22: Hello.
13: Hi.
21: Sherry.
13: Fresh.
21: Fresh man.
13: Help.
21: Help. Concentrate.
15: Wow.
21: It works.
10: Save some for your brother.
15: Ja,
29: det er jo som en mashup av lydopptak.
15: Dette er jo en av de tidligste eksempler på mashup du kan høre. Og grunnen til at jeg valgte det sporet her av Ruth Anderson var jo egentlig det neste sporet av Ania Lockwood, en komposisjon som heter For Ruth. Det var altså da en et stykke musikk hun skrev for Ruth Anderson. De to møttes på begynnelsen av 70-tallet, og når Ruth Anderson døde i 2020, så lagde Ania Lockwood en slags hyllest til Ruth Anderson, basert på telefonsamtaler de gjorde på 70-tallet som de spilte inn, kombinert med feltopptak fra naturen som de satte pris på, som betydde mye for deg. Og da har vi over det som kalles for feltopptak og komposisjon med rett og slett lydopptak fra ute i felten. Det kan være naturen, eller det kan være et byrom, det kan være inne i en leilighet, eller det kan være inne på en kafé. Feltopptak betyr egentlig bare at du går ut i verden og spiller inn lyd, og så bruker du det som kunstnerisk materiale da.
29: Mm.
15: Og Ania Lockwood, hun er jo da en av pionerene innenfor feltopptak. Det finnes en veldig fin film om Ania Lockwood som heter A Film About Listening fra 2021. Jeg tror kanskje den ligger ute på det som kalles for Film Boards of Canada, som er da kanadiske filmorganisasjon, eller er det allmennkringkasteren, jeg er ikke helt sikker. Men der kan man gå inn og se en film om Ania Lockwood. Og forresten, når vi begynner å snakke om film, så jeg har vært veldig interessert i musikkdokumentarer i siste, så da vil jeg nevne noen andre filmer også.
29: Gult.
15: Det finnes en fantastisk film om Clara Rockmore, som heter Theremin, an Electronic Odyssey, fra 1993. Det er en av de siste opptakene av Clara Rockmore. Da er hun begynner å nærme seg 90 år, og spiller Theremin helt fantastisk. Så finnes det en film om Else Marie Pade, som heter Sound of Life fra 2006, med intervju med Else Marie Pade og litt med interessante ting om hennes måte å se på musikk på. Og så er det selvfølgelig filmen Sisters with Transistors fra 2020, og der er det masse interessant musikk av Wendy Carlos og Laurie Spiegel som vi har hørt i dag. Men spesielt den siste filmen jeg snakker om, Anya Lockwood, A Film About Listening fra 2021, der får man et godt inntrykk av hvordan Anya Lockwood tenker om musikk, og hvordan hun tenker om Ruth Anderson, og det å lytte til naturen, da, som vi skal høre det neste sporet for Ruth.
0: Maybe. Uh-huh. Mm-hmm.

0: Det er jo veldig fint lydlandskap her da.
1: Ja, det er jo mer personlig enn det her går det ikke an å bli. Det er altså Neil Lockwood som har komponert komposisjonen for Ruth Anderson, som så vidt jeg kan skjønne var hennes partner fra helt siden 70-tallet, og det er altså kombinasjon av telefonsamtaler fra 70-tallet kombinert med helt nye lydopptak fra områder jeg likte å være på, som ble spilt inn da i 2020.
0: Mm.
1: Og Anea Lockwood var jo mildt sagt en voksen dame når det her ble komponert. Hun var 81 år, hun er fortsatt, så vidt jeg vet, i hvert fall aktiv. Hun er jo da sånn 85 år, så det er en av de virkelig nestorene innenfor elektronisk musikk.
0: Mm.
1: Og feltopptak spesielt da, som, det her, som denne her formen å jobbe på kalles.
0: Da har vi kommet til siste låt i dagens episode. Jeg vet ikke hva man...
1: Historiske elektroniske verk.
0: Ja, takk. Så da har vi... Har du lyst til å si noe mer før vi spiller siste låt? Det er jo en låt som har et fransk navn.
1: Jeg tror det betyr noe sånn som fra den lille skogen til det dype innsjøen. Og det her er jo da en musikk fra en installasjon av norske komponisten Jana Vinneren, fra en installasjon hun hadde i Basel i 2019. Det som er spesielt med Jana Vinnerens musikk og kunst, ja, en ting er at hun er jo en av de virkelig store komponisterne innenfor feltopptak og bruker feltopptak som kunstmateriale internasjonalt. Hvis man skal høre på en komponist som driver med feltopptak, så vil jeg definitivt starte med Jana Vinneren. Og det som er spesielt for henne er at hun jobber hovedsakelig med lyden av ting som skjer under vann, og da lyden av fisk og undervannsinsekt og pattedyr i havet og så videre.
0: Mm.
1: Og det er lyd fra arktiske områder, og lyd fra Norge, og lyd fra Oslo, men det er også lyd fra Sør-Amerika og andre verdensdeler, og i det siste stykket vi skal høre i dag, så er det da også fra Schweiz og fra Jurafjellet, og der har hun da også spilt inn lyd fra skogen og fra innsjø og ulike innspillinger av ulike dyr. Det kan jo høres litt ut, hvis man, når jeg bare snakker om det på den måten jeg gjør nå, så kan man jo forestille seg litt sånn kjedelig lyd av en naturfilm, men det er ikke kjedelig i det hele tatt, det er bare helt utrolig interessante ting som skjer under havet. Utrolig komplisert og interessant kommunikasjon mellom dyr som lever i havet, og veldig interessant å lytte på. Så jeg vil slutte det programmet her med å anbefale å lytte til Jana Vinnerens musikk, og vi har da altså valgt ut Le Petit Réseau à Profondeur de Lac de Joux fra en plate som heter The Blue Beyond, som kom ut i fjor.

0: Ja, det er jo helt nydelig. Plutselig så er det sommer igjen. Men da må vi avslutte den lyttetimen her. I studio i dag så har det vært Asbjørn Blokkum Flø som har vært gjesten i Saras gjestebud. Og det siste ordet var egentlig å annonsere en konsertserie som heter Elektroakustisk Foyer. Og den neste konserten er 6. november, og da skal Asbjørn være DJ og spille noe av den musikken vi har hørt i dag, blant annet.
1: Ja, da blir det mange spor av Laurie Spiegel og Anea Lockwood.
0: Så dem som har enten har interesse av den musikken fra før, eller kanskje er nysgjerrig, så anbefaler jeg å komme innom og høre elektroakustisk musikk live på MIR den 6. november. Og så er det en siste konsert før jul den 27. november. Så da gleder jeg meg til neste gang vi har besøk av Asbjørn Blokkum Flø i studio, for å snakke mer og høre mer på elektronisk musikk. Har du noen siste ord, Asbjørn, før vi avslutter?
1: Ja, det er jo utrolig mye spennende elektronisk musikk vi kan høre, så jeg tenker at det vi har hørt på i dag er bare begynnelsen.
0: Da har vi fått en intro, den første timen i en serie. Da får vi bare takke for oss og si god høst. Takk for i dag, alle sammen. Og vel hørt. Hei, hei.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye. Og vi åpnet med en klassisk norsk punk-singel. Kjøtt med et nytt og bedre liv og nei, nei, nei. Uhørt på Radio Rakel er i gang med en serie om musikkavisen Nye Takter. Musikkavisen Nye Takter startet opp med ett nummer i juli 1977, så var det pause til mars 1978. Norsk musikkbransje var virkelig ikke mye å skrive om i 1978, så blekka var svært tynn og hadde få lesere. I løpet av 1979 begynner ting å løsne, og 1980 er det året vi er kommet til nå. Året da ting braker løs, og da klassikerne kommer på rad. Kjøttsingelen blir anmeldt av Geir Rakvåg allerede i desember 1979. Han skriver, høyeksplosiv rårockplate som dessverre har det tragiske handicap at den rett og slett ikke eksisterer. Det burde de imidlertid snarest bli en ordning på, for dette er moderne norsk musikk på sitt beste og mest energiske, og burde gjøre gruppa rik hvis den ble utgitt. Kjøtt gjorde raskt denne singelen til en realitet, og i tillegg til disse to låtene av Michael Krohn, så spilte de inn to låter av vokalist Helge Gaarder. Rakvågs entusiasme var ikke dempet da han anmeldte plata i mars 1980. Egentlig har jeg vel anmeldt halve denne plata før, men det var pur opportunisme på et tidspunkt da den ikke engang var innspilt, så vi prøver igjen. Alle sporene her går på høyoktav, de tre ganger fartsgrensa for testpressariller. Effekten er enorm, lyden uvanlig bra sammenlignet med tidligere utskjevelser på dette området her i landet. Et nytt og bedre liv, som visst er hovedlåten på plata, er bare helt ubeskrivelig. Moderne norsk rock på sitt beste, skrev jeg sist, og står på det. Finnes det noe bedre enn kjøtt? Hvis vi skal vurdere etter prisene på bruktmarkedet, antallet gjenutgivelser og entusiasmen hver gang kjøttrelaterte ting dukker opp på bidra.no, så finnes det neppe noe som er bedre enn kjøtt. Nei! Og som jeg sa, så var 1980 det året da ting begynte å skje. Så Geir Rakvåg har faktisk to egenutgitte norske New Wave-singler å anmelde i samme nummer. Den andre er The Aller Verste, som har startet sitt plateselskap Den Gode Hensikt, og gitt ut en syvtommer med to låter, Blålys og På vei hjem. Første singel fra Det Aller Verste fra Bergen, og en bra, sterk debut. Gruppa er for en stor del utgått fra Johnny Banan Band, men har funnet en ny og egen stil som de foreløpig er alene om her i landet. Blålys har lett undertone av ska-rytmer og er en ganske lang låt med flere gitarpartier i midten og en lang trommevirvel før temaet kommer tilbake som avslutning, meget fengende. Det skulle være anbefaling god nok. Vi skal høre Blålys med The Aller Verste.

Og etter Blålys, den første singelen til The Aller Verste fra 1980, så hørte Johnny Yen Bang med Gjør det selv. Og denne kom på samlehjelpen 7000 Riff på Arctic Records. En samlehjelpe med grupper tilknyttet Hard Rock Café i Trondheim.

Geir Rakvåg skriver at teksten på Jonny Jenbangs «Gjør det selv» må sies å summere opp amatørmusikeren i Trondheims holdning til sin situasjon på en utmerket måte. Det er nemlig ikke tilfeldig at denne byen i dag har et musikkmiljø som er helt unikt for dette landet, der apatien vanligvis hersker og ingenting skjer. Det siste året har gitt samleplater som viser den alternative musikkaktivitet i byer som Brighton, Manchester og Liverpool. 7000 riff står på ingen måte tilbake for disse, selv om alle er svært interessante. Som nevnt er det først og fremst bredden som utmerker seg, det at folk eksperimenterer med musikken fremfor å tråkke i for lengst oppgåtte spor. I tillegg er 7000 riff blitt spilt mer av undertegnede enn noen annen norsk LP de siste tre årene, om noen kan akseptere det som en anbefaling. 7000 riff ble presset på nytt i rød vinyl i 2019. Geir Rakvågs Trondheims-rapport i januarnummeret av Nye Takter 1980 omfatter også intervjuer med to av de ni bandene på plata, The Rats og Sjølmord, og en prat med Åge Aleksandersen, som er produsent på skiva. Lyden på plata er blitt litt penere enn det mange av gruppene står for på scenen. Hvorfor det? Det viste seg at mange av gruppene ble bitt av studiobasillen og gjerne ville ha en fin og perfekt lyd når de hadde sjansen, bruke phaser og så videre. Lyden på plata er slik gruppene var i studio. Det ville jo vært en løsning å ta den opp live, men med den stemningen som er på Hard Rock Café spørs det om det hadde latt seg gjøre å formidle det på plata likevel. Geir Rakvåg skriver at å få Sjølmord til å prøve å definere musikken sin byr på problemer. Egil har bakgrunn fra jazzrock. Arild drev med klassisk gitar før han fant ut at det var mer kraft å få ut av en planke. Terje er den mest intense jazzrockhater jeg noensinne har møtt. Slikt må skape komplikasjoner. Egil hevder at gruppa bygger på grunntrekk fra jazz i gitarspillet, men at syntesen blir rock. Terje får omtrent nøya, og de begynner nesten å slåss. Vi ser frem til å spille i Oslo, og få skremme vett av Klubb 7 og få rødvinden til å skumme. Dessuten vil vi tjene bra med penger på det. Vi må ha penger til mer utstyr for PA-anlegg blant annet. Det er fortsatt Geir Rakvåg som fører pennen når Sjølmords singel dukker opp i mai 1980, med låtene Holocaust og Supertankerne kommer. En singel fra Sjølmord med tysk og en dansk side. Umiddelbart høres dette utrolig sprøtt ut, med at den frenetiske, paranoide stemningen som Asia skaper er kledd i tysk språkdrakt, var vel bare naturlig. Selv synes jeg likevel at det er Supertankerne kommer som er den desidert sterkeste av de to. Bedre melodi, mer bastant komp og personlig vel forklare den danske teksten med at det rett og slett ikke ville gått på norsk. Jeg tror nemlig ikke at dette dreier seg om båter i det hele tatt. Begge låtene har i alle fall den typiske Sjølmord-lyden, solide gitarriff som snor seg rundt en fjellfast rytmeseksjon og med den påtrengende sangen på toppen. Ikke for folk med dårlige nerver. Ja, men dårlige nerver er det da vel ingen som har i vår opplyste tid. Vi får Sjølmord, Supertankerne kommer. Singel på plateselskapet Mai i 1980.

0: Der hørte vi Supertankerne kommer med Selvmord, og etterpå Loven slår med Hærverk. Da Jan Arne Handorf anmeldte Oslo Børs-singelen i desember 1979, skrev han at «Dette er bare begynnelsen. En uhyre viktig norsk singel, og merk, her gjelder ikke bra til å være norsk. Og så gjenstår det bare hvorvidt Hærverk kommer til å prestere noe lignende». Noen måneder senere presterte Hærverk noe lignende og kom med en trespors-singel som solgte bra da den kom, og som er dyr og etterspurt på bruktmarkedet. Geir Rakvåg anmelder den i Nye Takters mai-nummer 1980, ved siden av Selvmord. Omsider kom så Hærverks meget omtalte singel to dager før gruppa spilte sin definitivt siste konsert, så det var sannelig på tide. Loven slår er hurtig og kontant om en svært ho-hum gitarsolo. Knus, kryst, kvest, Hærverk er best? Tja, kanskje. Loven slår er en låt om politiet, og det er et tema det er leserbrevdebatt om i Nye Takter. I nummer 11 1980 svarer signaturen GJH på et brev fra Jonny Berg om at han nå er lei alt drittpreike mot vårt høyt elskede politi. For å gjøre en ting helt klart, det du kaller hetsing av politiet er ungdommens saklige fremstilling av det som skjer i dag. Det er nemlig bare en ting som skiller det folk kaller pøbler og politiet, og det er uniformen. Hvis jeg noen gang har hatt høye tanker om de uniformerte, forsvant disse da jeg for en stund siden ble rundbanket av pinken flere ganger uten at de hadde noen grunn til å gjøre det. Jeg hadde ikke provosert dem engang. At NT skriver nedsettende om politiet er meget positivt. Nye Takters redaktør Gerd Johansen hekter en liten hale på innlegget. Vi tar noen høydepunkter fra det også. Politiet er bare et produkt av et samfunn som rakner, av en panikkstemning som oppnår og krefter rører på seg i samfunnet, som ønsker dyptgripende endringer. Så langt har vi bare hørt klassikere, låter som fikk bra mottakelse da de kom, og som har vært gjenutgitt flere ganger, og som burde kunne skaffes for en tusenlapp eller to på et hvert velassortert plateantikvariat. Nå skal vi over på den populære norske idretten Misting av lydbånd. Under overskriften «Varsko fra Vepsebolet» skriver Jan Arne Handorf om Ragnarok-konserten på Venstres Hus 22. januar 1980. Målet var ikke bare å unngå å gå underskudd, men også å lage en LP ut av det på Skifts Ragnarok-label «Skal komme til våren». Anlegget var billigst mulig, og en billig Tandberg-båndmaskin sto ved mikseren for full rulle, mens Pink Dirt, De Sjenerte og Kollaps med tapper innsatsvilje sto på for å holde tidvise flydurlignende ulyder fra fattigmanns P-anlegget i sjakk. Og når appåtil noen drev og rota med lyset, var det ikke alltid så greit å holde den helt store kontinuiteten i en ellers svært så hyggelig og konstruktiv aften ved like. Denne LP-en ble det ikke noe av. Lydbåndene forsvant som dugg for solen. Men i 2009 dukket det opp en kassettkopi av 7 av De Sjenertes låter fra denne konserten. Og det ble gitt ut på en CDR på Crash Records. Jan Arne Handorf skriver om De Sjenerte. De Sjenerte ga åpenbart preg av 3 grep ikke var dukk. Vel så viktig var måten det ble gjort på, og her syntes det som om De Sjenerte fornuftig nok akter å gå sine egne veier, vekk fra konvensjonell inflasjon på utbrente skjermoppstøt. 8 egensnekrede låter, ingenting lånt eller rappa, og bra var det. Rytmeseksjonen, bassist-trommus, så ut til å være de yngste i huset, under 15, mon tro. Litt ustøtt spilte de, men pytt-pytt. Trommeslageren kompenserte ved å spille oppfinnsomt, en masse uvanlige skiftninger. Symbalpiskene og den kjappe gitaristens amfetaminakkorder krasjet splintrende mot hverandre. Drep julenissen var også interessant med sine eiendommelige riffskiftninger og brått hardkjør. Vi får Drep julenissen med De Sjenerte live at Venstres Hus.
1: Er det mer guffe nå, eller?
2: Ja!
1: Ok, jeg skal spille Drep julenissen.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema er musikkavisen Nye Takter. Vi har en serie hvor vi tar for oss musikkavisen kronologisk. Vi startet i 1977 med musikkavisens spede start. Nå har vi kommet frem til 1980. Norsk musikkbransje er inne i en veldig god periode. Klassikerne kommer tett som hagl, og Nye Takter inneholder en masse lesestoff. Jeg nevnte at misting av lydbånd var en populær norsk idrett. Og etter en låt med De Generte som ikke kom ut i 1980, men i 2009, fordi mastertapen forsvant og først dukket opp i en kassettkopi, så hørte vi en live-låt med gruppa Blaupunkt, «Jeg vil ha det». Mye kan tyde på at dette er et opptak fra den legendariske Sjokkrock-festivalen på Høvikodden, to dager hvor hele eliten av Oslo New Wave spilte. Her var det planlagt dobbelt live-LP. Begge konsertdagene og alle åtte bandene ble tatt opp. Men i nummer 9, 1980, så står Hans Otto Riiser i torpedoplater frem under overskriften «Sjokktape stjålet». «Hvem har bruk for innspilte bånd de ikke kan få spilt av på vanlige båndspillere?» spør Hans Otto Riiser i torpedoplater etter innbrudd i Økorek Studio i Oslo i høst. Etter innbrudd i Økorek Studio i Oslo i august. Noen har tatt seg inn gjennom porten i Skippegata en mørk kveld, med bil og det hele, for å forsyne seg med en del avspillingsutstyr, mikrofoner og diverse studioutstyr. Samt det verste av alt, åtte uerstattelige bassflydbånd, inneholdende opptak fra Sjokkrock-konserten på Høvikodden i sommer. Men må vi nå for alltid si farvel til tanken om et vinylminne fra Høvikodden? Neida, heldigvis har vi en del ferdigmikset materiale, og det er attpåtil et kutt med hver av gruppene, så en plate blir det en gang på høsten. Hvorvidt det blir maxi-single, dobbelt-single eller mini-LP er ikke bestemt enda. Det ble da en 8-spors mini-LP, presset i grønn vinyl. Ytterligere to live-låter med Blaupunkt dukket opp på en hjemmebrent CD-bootlegg på Oslo Rock Antikvariat på 90-tallet. En ting som aldri har dukket opp på CDR er Gjennomsiktig, en livekassett med Oslo Børs utgitt på bootleg-labelen Rass Tapes. Nye Takters hitliste var basert på brev innsendt fra leserne, og denne gjennomsiktige kassetten lå på førsteplass i månedsvis, uten at det betyr at den har dukket opp i ettertid. Jan Arne Handorf var på Sjokkrock på Høvikodden, og sender en oppfordring til Oslo Børs. Bekjemp slapphet og urett, fortsett kampen og ikke minst, gi ut ny plate snøkt. Hilser vi bandet Oslo Børs for denne gang. Fremad! Vi skal høre den live-låten med Oslo Børs som faktisk endte opp med ikke å forsvinne. Fikser du livet ditt?

0: Vi åpnet dagens Uhørt med å spille Michael Krohns to låter på Kjøtts første EP. De andre to låtene skrevet av vokalist Helge Gaarder, og den ene av dem, Flue, dukker opp på live-LP-en Sjokkrock. Om Kjøtts opptreden på Sjokkrock skriver Jan Arne Handorf i Nye takter juli-august 1980. Kjøtt sparket liv i vellinga med nok et hardtslående ramonisk sett sublim rårock. De sprekeste voksne i dagens rock. Solid engasjement fra et band som egentlig ikke vil gi faen, og som mest av alt akter å unngå den midlere norske tannhet, denne jatningen med blodløs toleranse og falsk innappell. Ærlige ikke-punkere som spiller punk, handling teller, ikke utseende. Derfor Kjøtt av de mest karismatiske band Norge har og har hatt så lenge en figur som vokalisten Helge Gaarder forsøker å sprenge sine egne tinninger. Kjøtt og blod og sving og dans og action uten å leke igekloninger. Suveren scenemestring foran to gitarer og forløsende sprintrytmer. Nye takters juli-augustnummer et sommer-, sol- og festivalspesial, med omtaler av større og mindre festivaler over hele landet. Kjøtt var en gruppe som spilte en masse, så de dukker opp i flere av disse festivalopptalene. For eksempel på Ullenfest på Romerike Folkehøyskole. Morro var det og rått som bare fy. Og på Rock-Olympiaden 80 i Chateau Neuf, der Gerd Johansen skriver «De var i mine øyne og ører det beste bandet den kvelden. De har absolutt alt som trengs gående for seg.»
1: Ja, du går an å danse uten å danse opp på monitorene, for faen.

0: Bare litt trist, da, for lyd i TV-en.
1: Et, to, et, to.
2: Og det var Kjøtt live på Sjokkrock på Høvikodden juni 1980. Omtrent samtidig blir det arrangert Kraftrock på Studentersamfunnet i Trondheim. Dette evenementet blir det også LP av. Geir Rakvåg skriver: «Nok en årstid gikk mot slutten, og Hardrock Café samlet 7 grupper til nok en stor konsert. Kraftrock heter det denne gangen, og kraftig var det mesteparten av tida.» Rakvåg er ikke like fornøyd hele veien. Vi skal høre de to gruppene han er mest imponert over. Jeg vet da faen jeg, men Vannstrekk må vel være landets mest solide punkeband i øyeblikket. Gruppa som øvde et halvt år før de debuterte offentlig, i motsetning til de fleste andre norske punkeband som gjerne spiller offentlig et halvt år før de øver, har opparbeidet en enorm lyd som framhøver gruppas for det meste sjøllaga repertoar til det fulle. Høydepunktet var Ran en bank, der scenen selvsagt ble storma, så begynte å gå så hardt for seg at den ene gitaristen til slutt hadde så få strenger igjen at det oppstod en viss disputas om han skulle fortsette eller ikke. Etter et par låter med delvis innsats stakk de av og forlot et frustrert publikum som gjerne skulle hatt mer, for å håpe det ikke blir for lenge til neste gang. Så var det Lidende Ungdom sin tur. Om du synes at Det Elektriske Kjøkken er et bedre navn, kan du godt kalle dem det. Selv foretrekker de hvis du kaller seg Jehovas vitner for tida, dem om det. De spiller låter om buddhistmunker, brennende templer og elefanter, og så åpna de med Ticket to Ride, og jeg trodde ikke jeg forsto noen ting. Hva var dette? Jeg er sikker på at om jeg hadde kommet inn på klubbshow og sett dette bandet på scenen, ville jeg snudd i døra, men nå spiller de på Hardrock Café. Jeg går frem til scenen for å ta bilder, tar det kamera, skal gå tilbake og sette meg igjen, og oppdager at jeg er fanget. Blir stående og se tomt framfor meg, mens gruppas uortodokse harmonier og rytmer fester seg i hodet, og jeg blir stående og måpe til det er ferdige. Ble jeg lurt? Det går rykter om at gruppa spiller en LP til sommeren, følg med og finn ut. Gruppa er lista som Jehovas vitner på coveret til Kraftrock. Men da deres egen LP Konkret Rock kom ut, så var det Det Elektriske Kjøkken. Og det har stort sett alle alltid kalt dem siden. Studentersamfunnets plateselskap var kjappe med å få denne plata i handelen, og allerede i nummeret etter, september nummer 9 1980, kan Geir Rakvåg anmelde den ferdige LP-en. Vi skal høre Tempelbrenneren med Jehovas vitner. Jeg sier med Rakvåg: rolig og spennende, og gruppa er definitivt noe for seg selv. Og Rakvågs personlige favoritt, Vannskrekk, som på 1 minutt og 7 sekunder med «Jeg veit da faena» rettferdiggjør hele LP-en alene. Det er så fikst, rått og konsist at det er en sjelden fryd å høre.

der hørte vi «Jeg vet av faen her» med «Vannskrekk» fra albumet «Kraftrock». Platedebuten for de senere så herostratisk berømte «Dum Dum Boys». I den motsatte enden av berømmelseskalaen finner vi jentegruppa «Prest og Plage». De blir intervjuet av Andreas Westheimer i Nye Takters aprilnummer 1980. «Vi begynte for omtrent halvannet år siden», forteller Kjersti. «Irene og jeg har spilt sammen siden da. Egentlig var det bare tull i begynnelsen, men vi ble veldig fort kresende og fant ut at vi ikke kunne ha med vokalister som ikke våget å synge, eller gitarister som ikke hadde gitar», avbryter Irene. Tekstene våre er veldig seriøse og kristelige. En av dem heter «Jesus was a punker». Har dere møtt spesielle reaksjoner fordi dere er jenter? Nikk fra Kjersti. Sist vi spilte ute diskuterte folk så filene føyk. Noen idioter begynte omtrent å slåss. Håper det ikke blir sånn neste gang, vi er interessert i å gjøre folk krakilske på den måten. Trondheimsmiljøet ble samlet opp på samleplatene 7000 Riff og Kraftrock. I Oslo har vi Sjokkrock-LP-en. Noen tilsvarende samleplater kom aldri fra Bergen. Men folka bak kassettlabelen Shit Tapes hadde med seg kassettspiller på flere konserter med Bergensgrupper, og ga ut et skjønnsomt utvalg på samlekassetten 5000 Rocks. Mer eller mindre en bootleg-teip uten at noen av gruppene syntes at det gjorde noe. Låten «Jesus is a punker» er altså bevart for ettertiden. Og jeg skynder meg å legge til at denne konserten er tatt opp et par måneder før de ble intervjuet av Nye Takter. Mens de enda het «Dolphins». Så mye mer hørte man ikke til «Prest og Plage». Men Irene heter Knudsen til etternavn og er kjent fra alle tiders duster.

Dolphins, også kjent som prest og plage fra Bergen der. Beklager litt rufsete lyd, men det klær nå for så vidt musikken. Det er de største byene som er først ute med rockeklubber og alternativ rocksingler. Det første punkbandet som ikke er fra en stor by og som har vinyl ute er Kåre og partiet fra Hamar. Så vidt jeg kan se, ble ikke singelen deres anmeldt i Nye Takter. Men da Svein Solberg fra Kåre og partiet tok initiativet til å lage en støttekonsert for klubben og festivalen Mjøsrock, anmeldte Nye Takter evenementet i sitt mai-nummer. Kåre og partiet, en punkegruppe fra Hamar, var det stilt store forventninger til, ettersom de var den eneste gruppa med aldri så lite vinyl på samvittigheten. Tross plata var det første gangen denne besetningen sto på en scene for å formidle dette inntrykket live. En ny vokalist som knapt hadde øvd sammen med gjengen gjorde at dette ble en heller laber forestilling. De greide å fullføre en av de fire låtene fra EP-en, resten ble bare improviserte lyder og forvrengninger fra gitaristen, mens bassisten og trommene fullstendig mistet kontakten. Til stor jubel fra publikum, maken til punk hadde de aldri opplevd. Og fra Kåre og partiets EP, som faktisk inneholder 6 låter og ikke 4, skal vi høre B1 Bønn.

Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel. Og vi er kommet til 1980 i en serie som tar for seg musikkavisen Nye Takter. Og 1980 er året hvor det virkelig tar helt av, både for norsk rock og for nye takter. Så i denne timen har vi bare spilt norske New Wave og punkklassikere, og vi rakk ikke alle dem en gang. Så jeg neimen ikke brennsikker på at vi går videre til 1981 i neste episode. Et virkelig kjent og kjært og stort norsk New Wave-navn, Det Press, rakk så vidt det var å debutere i 1980. Denne konserten slapp ut i et lite opplag på CDR en gang på 90-tallet. Tre av låtene herfra har aldri dukket opp igjen siden, og vi hørte Metal Lys, Metal Lyd. Nye Takter har en liten nyhetsmelding på baksiden av sitt desembernummer 1980. Torpedo Platers julegave til det norske folk. Torsdag 18. desember blir det svær konsert på Tirsin, Lærerinnelagets hus, med en mektig samling band, The Press, Rysterne, Ebba Grød, Blaupunkt og Destiny. Garantert midtvintersblot av dimensjoner, hevder arrangørene. Torpeda også mer å by på, The Press, tre mann vi garantert ikke har hørt maken til. Balkanpunk på sitt beste. Siste band ut er et annet kjent norsk New Wave-band som fortsatt er aktivt. The Cut spiller riktignok ikke live lenger, men de kom med en 4-CD-boks med sine samlede verker i 2021, og i april kom det en dobbelt farga vinyl Shadow Talks 2.0. I Nye Takters oktober-dobbel 1980 anmeldes deres første 12-tommer av Atle Jonsson. Ny norsk EP med ny musikk, hurra, men først litt pirk. Låtene synes litt for komplekse, det kan hende presset inn for mange temaer, skråstek riffs på hverandre. Men ellers, sprett og spinrock frimrende som keyboardene mellom kanalene, sulten og sinne av bass, pluss Cutronics smattrende rytmeseksjon. Bra koring og meget flinke musikere. Månedens beste norske, og et angrep mer enn en utgivelse. Siste låt i kveld blir Modern Age med The Cut fra deres 12-tommer Four Cuts Fresh and Bleeding. Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel i kveld, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: jøders navn. Typisk nok et nettsted for jøder som i opposisjon til Israel, som forsøker å støtte palestinerne, not in my name. Ikke i mitt navn. Israel snakker ikke i jødenes navn.
1: Men tror du det en økende antisemitisme i Europa?
0: Fordi Israel har vært heldig med sin propaganda, fordi kunnskapen blant også norske politikere, norske journalister, dårlig om dette, så det veldig lett for Israel å sause sammen begrepene, og dermed angripe de som kritiserer dem for å være antisemitter, og på den andre siden vil det også finnes politiske noviser som tror at det å angripe en synagoge har noe som helst med å støtte palestinerne å gjøre. Tvert imot, det støtter Israel og sionistene, og det jo i seg selv også selvfølgelig en like grusom handling som å bombe kirker og moskéer som Israel nå gjør.
1: Helt til slutt så fortalte du under låta at du har snakket med folk som i nær kontakt med den palestinske ledelsen, og at de faktisk ganske optimistiske.
0: Ja, det ikke den første krigen de i. Man skal ikke undervurdere lidelsene og den situasjonen det å være under beleiring og som en svak part i krig, altså igjen håndvåpen mot kampfly, men de ser dette som den eneste veien som verden gir dem mot Palestina. Hvis verden gir dem en annen og fredeligere vei, så vil de selvfølgelig være de første til å gripe den.
2: Today on Wings. Despite a few prominent rape and murder convictions bringing harsh penalties in India, rapes have not declined. Kalpana Pradhan asked women's activists what can make a difference.
3: For me, rape reform, especially legal reform, doesn't deliver gender justice at all.

0: I dag får du del 1 med Hilde Brunsvik. Hilde ble nominert av Carl Seglem, som var på besøk hos meg for litt siden, til kvinnelig norsk artist som fortjener mer oppmerksomhet. Del 1 I dag blir 2 timer, og hun skal da nominere en kvinnelig norsk artist som fortjener mer oppmerksomhet. Du får de resterende låtene I del 2 I onsdagens episode fra 16 til 17. Med reprise fredag fra 17 til 18. Denne episoden, som 2 timer lang, får du allerede på fredag mellom 9 og 11 på morgenen. God mandag, Hilde Brunsvik altså. Veldig bra.
1: Det var I hvert fall ikke noen amatørkaffe.
0: Nei, var det
1: sterk? Ja, sterk og bra.
0: Ja, jeg tror kanskje det ble en mix av kokemalt kaffe og traktekaffe.
1: Ikke sant? Radiorakel-kaffe.
0: Radiorakel-kaffe.
1: Ja, sterk og bra. Jeg heter Hilde Brunsvik, og du hører på Lines lune landing på Radiorakel FM 99,3. Din feministradio.
2: Smil pent, løp fort, løp så ingen ser det. Smil pent, løp fort, ingen har noe med det.
3: Radiorakel. Radioen som ser kvinna I høgsetet.

Lines lommelanding.

0: 2, 4, 6, 8, holdt jeg på å si.
1: Det jo flere på nett enn på CD-en. Mm. Altså på Spotify da.
0: Ja.
1: Ja. Det ikke så veldig mange flere.
0: Fordi, nei, for jeg fikk jo den, jeg fikk WAV-filer også som jeg hadde på minnepinne av.
1: Ja, det var jo bare fordi CD-en ikke var stor nok at det ble sånn, ikke fordi de ikke låtene var passert til kvalitetskontrollen, var ikke det?
0: Ja, det kanskje begrenset med plass på alle CD-er, men det ikke sånn at du kan gjøre den større.
1: Nei, altså, du, klart at du har en del slingringsmann, men jo mer du trykker inn på en CD, jo dårligere blir jo lyden, da.
0: Ja, for det blir jo komprimert.
1: Ja, og det jo ikke selvfølgelig alle som vil høre det eller legge merke til det, men de som lydprodusenter, de legger merke til det.
0: Ja, og det... Og de som det ikke noe som heter audiofil? Audiofil, at du liksom, du kan høre veldig sånn...
1: Jo, sikkert. Dette regner jeg med at du kan atskille mer om enn meg, faktisk.
0: Nei, faktisk ikke det. Jeg kan ikke så mye, egentlig. Jeg lærer av gjestene. Carl Seglem, han nominerte deg. Jeg skal jo, ja, velkommen skal jeg si først. Velkommen til Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Jeg har en gjest i studio, Hilde Brunsvik. Velkommen, forresten.
1: Tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
0: Ja, kjempehyggelig. Du ble jo nominert av Carl Seglem, mm-hmm. som kvinnelig norsk artist som fortjener mer oppmerksomhet.
1: Det stas, det stas.
0: Veldig gøy. Mm. Veldig dyktig, han Carl også.
1: Ikke sant?
0: Nydelig, det nye prosjektet hans. Veldig kult. Ja, gratulerer.
1: Tusen takk. Veldig stas.
0: Ja, når var det du ga ut dette siste, eller nyeste albumet? Er det...
1: Min lille by, som albumet heter, kom i juni i år, altså 2023. Så det er i min bok... Ganske ferskt.
0: Det ferskt, det jeg enig i. Og det 13, i hvert fall på digitale utgaven, 13 nydelige låter.
1: Takk.
0: Ja. Og vi skal jo snakke, vi skal spille alle også vi, låtene i dette programmet.
1: Tenk det.
0: Og i tillegg,
1: ikke noe kniping.
0: Nei, ingenting. Nei. Og vi skal snakke om alle låtene, og litt nærmere slutten så skal du nominere en kvinnelig norsk artist som fortjener mer oppmerksomhet.
1: Ja.
0: Yes!
1: Det gøy.
0: Da sier vi skål med kaffe og alt sammen dere.
1: Ja.
0: Skål!
1: Ja. Skål!
0: Veldig hyggelig. Ja, du, hvor lenge, altså, du, er det ditt første soloalbum, eller har du gitt ut masse før?
1: Det ikke mitt første soloalbum, det mitt tredje, må det jo bli, soloalbum, altså i eget navn da.
0: Ja, ja, ja. Kult.
1: Mm.
0: Hvor det du kommer fra egentlig? Er det...
1: Egentlig så kommer jeg fra Moss, og pleier å si at forbløffende mange av oss er fra Moss, forbløffende mange folk er fra Moss, hvis du bare går på dem litt,
0: ja.
1: Får dem til å innrømme det.
0: Du fra Moss, ja, så kommer du frem liksom, utover kvelden og sånn.
1: Ikke sant, ikke sant.
0: Ja, ja. Nei, men Moss er jo fin by det. Horten Moss-ferja er jo mange som har tatt, tror jeg.
1: Det en veldig travel ferge,
0: ja.
1: Og den ferja og den trafikken til og fra den ferja, den preger jo veldig byen da.
0: Ja, det kan jeg tenke.
1: Den har de strevd med i mange, mange år. Hvordan plasserer den trafikken, avvikler den trafikken, hva den gjør med byen, og så videre, og så videre.
0: Ja, ja, det kan jeg tenke meg på en måte, ja.
1: Gravd opp og bygd igjen, og gravd opp og bygd igjen mange ganger.
0: Ja, hvor kan du få den under som en tunnel? Det blir sånn det samme som i Bergen, skal vi ha den over eller under?
1: Det jo en tunnel ved Drøbak da.
0: Ja, ja. Ja, men det uansett ikke noe koselig med masse trafikk og ting i byen som ikke, altså egentlig folk som bor der engang.
1: Nei, det akkurat det.
0: Ja. Det myndighetens skyld, tenker jeg. De har lagt opp til det, på grunn av dyre ting. Neida.
1: Og så er det noe med at folk vil over den fjorden, og de vil gjerne over akkurat der, for der er det jo rett før den vier seg ut og blir mye bredere Oslofjord. Mm. Fra Moss, Horten og innover, så er det noe smal, ikke sant? Så, ja. Så det er mye kontakt på tvers av fjorden der, og folk vil over den fjorden.
0: Ja. Sånn er det. Ja, ja. Men vi får håpe at det er, altså at jordkloden uansett kan reddes, miljøet på vei ned. Nei, det ble bare tragisk her. Tulla.
1: Nei, men jeg enig i det.
0: Ja. Holdt jeg på å si, jeg bare sånn kjapt på nyheten i dag, at det var oppe i nord et sted, eller hvor det var, så var det, nei, kommunen hadde fått ansvaret for å ha ferjetrafikken og leie og alt det her. Så de lurte på om de skulle legge ned den da. Og da var det jo liksom, det er folk som pendler frem og tilbake til jobb.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og de har akkurat bygd en helt ny elferje liksom, som de har.
1: Ja, ikke sant.
0: Og så skal de legge den igjen? Nei. Det er rart.
1: Det er så mye som er merkelig.
0: Ja, det er veldig rart. Mm. Ja, min lille by, fortell litt om prosjektet. Og du er forfatter også?
1: Altså, det en litt sånn snodig tilblivelseshistorie, da, med å si det, fordi, som du sier, jeg jo også forfatter, har utgitt romaner, et par novellesamlinger, en musikerbiografi har jeg gitt ut. Men i hvert fall så ga jeg ut en roman i 2017 som heter Reise til menneskene. Og i Reise til menneskene-boka så det et kapittel som heter Hjembyen. Og da jeg hadde skrevet det kapitlet og den boka og lukket og avsluttet den, så kjente jeg det stoffet der som liksom begynte å røre på seg i det kapitlet som heter Hjembyen, det var jeg ikke ferdig med.
0: Nei.
1: Og så tenkte jeg da at kanskje jeg skal prøve meg på en novellesamling igjen, og så begynte jeg å skrive litt sånn skisser og litt sånn disposisjoner og sånt, sånne ting.
0: Spennende.
1: Og så stoppet det der. Og det vel i grunnen erfaring jeg har som forfatter, og for så ut også som musiker, at det å liksom planlegge veldig å skrive skisser og disposisjoner å holde på, det kommer fort i veien for det som, altså det faktiske arbeidet på en måte. Så i hvert fall,
0: ja.
1: Så stoppa arbeidet med dette stoffet der.
0: Ja, i boka, eller?
1: Ja, altså med denne novellesamlingen, denne planlagte novellesamlingen, det stoppa på skisser og disposisjonsprosjekter. Planet. Men jeg var aktiv som sanger og musiker, og

0: som var om min lille by, men som jeg ikke hadde hørt før, trodde jeg. Så da tenkte jeg at kanskje det var jeg som hadde laget dette, og så satte jeg meg ned og begynte å jobbe med det, og oppdaget en stor kilde, da, både tekstlig og musikalsk, som det jeg ikke fikk til å skrive i planlagte noveller. Det kom nok så av seg selv som musikk.
1: Ja.
0: Så da ble det sånn.
1: Veldig, det er jo veldig spennende, så, eller kult da. Og er det for det er en bok også som heter Min lille by. Er det den novelleboka? Nei.
0: Den vokste ut av arbeidet med sangene i ettertid.
1: Ja. Ja, så den, lang, det er en følgetong ja, prosjekt.
0: Det ble nesten. Ikke, men så ble det i stedet det, og så ble det i stedet det litt sånn. Det ene tok det andre. Så boka Min lille by, som kom i september, det er en kort prosasamling jeg har for å slippe å sjanger plassere det så veldig, så jeg kalte det for miniatyrer.
1: Ja.
0: Og synes at det er både lurt og litt sånn, kanskje litt sleipt, eller litt, ja, men anyway, kalte det for miniatyrer.
1: Det er 2023.
0: Det er 2023, ja.
1: Ja, jeg synes det er veldig lurt.
0: Og det er sangtekstene, de står der faktisk. Man kan lese sangtekstene. Og så er det andre kortprosatekster, noe mer mot dikt, noe mer mot novelletter, vil jeg kanskje kalle det, altså små noveller. En sånn...
1: Kul!
0: Ja, en videre utforsking av en del av de tekstlige temaene i albumet Min lille by. Mm. Når jeg prøver å forklare dette her til folk, så merker jeg at jeg roter meg ofte inn i liksom kompliserte fortellinger, og at folk faller av. Oh. Det blir for mange runder, og for mange titler, og for mye greier, men nå har jeg i hvert fall prøvd å forklare det her.
1: Ja, altså jeg synes det var veldig greit fortalt, ja. Jeg lurte på liksom, å ja, kanskje du fremfører, ikke sant, har du sånn show med hvor du leser noen, litt fra boka, eller forskjellige små miniatyrer da, for eksempel, og så spiller du noen låter imellom, eller?
0: Ja, ja, jeg har et, altså albumet er jo med et relativt, synes jeg, stort band.
1: Ja, det er jeg enig
0: i. Ja, men jeg har også et program eller en konsertvariant hvor det er bare jeg og en gitarrist, eller ikke en gitarrist, men gitarristen,
1: ja.
0: Vegard Hasselgaard, hvor vi da spiller og jeg leser og synger. Og, jeg er, og har egentlig, men rett og slett si, alltid vært veldig opptatt av, hva skal jeg si, sammenhengen mellom språk og musikk, og at språk og musikk er, det er selvfølgelig ikke helt det samme, men det har veldig sterke kryssningspunkter, og jeg som sanger og forfatter tenker at jeg står midt i det krysset, da, der hvor musikk krysser språk, og det er en helt unik posisjon. Altså, det er mange andre helt unike posisjoner for musikere å stå i sin musisering, men det er da min posisjon, hvor jeg står i skjæringspunktet mellom musikk og språk, og språk er musikk, og musikk er språk. Det er der hvor jeg står.
1: Mm. Veldig spennende.
0: Og det er sånn jeg musiserer, eller synger, og det er sånn jeg også skriver. Jeg pleier å si at jeg var egentlig ganske stor før jeg skjønte at dette var forskjellige kunstneriske sjangre. Det var liksom... Det var et sted på en måte for meg, alltid, har alltid vært sånn. Hvorfor begynte jeg på dette nå, Line? For nå husker jeg ikke hva utgangspunktet var, nå snakket jeg meg litt bort.
1: Jeg spurte om du hadde sånn show kanskje, hvor du hadde forskjellige elementer,
0: ja,
1: av bøker.
0: Ja, takk, og det har jeg, ja.
1: Så det å huske meg selv egentlig,
0: ikke sant? Så det å måtte gjøre, altså framføre noe som da er rett og slett i det skjæringspunktet, hvor musikken og språket glir over i hverandre og henger sammen og er på en måte to sider av samme sak, eller hva jeg skal kalle det. Det synes jeg er veldig interessant.
1: Ja, og så står det jo også, eller du var på, var det Nordic Black Theater, eller var det der?
0: Ja, vi hadde slippkonsert.
1: Ja.
0: Der.
1: Ja. Og da, ja, de skriver jo at konsept, det er jo et konseptalbum, sånn som Carl Seglum hadde laget, sånn konseptalbum. Det er jo veldig, jeg synes det er veldig kult, for det er jo på en måte, da er det litt mer mat, liksom, i det. Det er vel flere, hva heter det, flere lag.
0: Ja, og både Carl og jeg, vi er jo cirka igjen,

0: den gamle, han litt yngre enn meg. Vi har jo vokst opp, eller har hatt, hørt mye på disse 70-tallsbandene som laget konseptalbum. Pink Floyd for eksempel. Ja. Mitt tilfelle også har hørt masse på Genesis for eksempel. Mm. Ikke sant? Og hvor man, og for så vidt også Beatles Sgt. Pepper, som kanskje var et av de første i den veiven, på en måte, hvor man forteller en fortelling, altså en sammenhengende musikalsk og tekstlig fortelling fra begynnelse til slutt, på et eller annet vis.
1: Ja, det er kult. Det blir, ja, som sagt, mer mat. Man får, man får mer kunst i på en måte samme pakke. Veldig fint. Ja, vi kan jo høre, vi skal høre på låten også. Så vi skal begynne med låt nummer én. Og den nummer én, ja, det var jo fabrikken i stedet, som jeg sa. Mamma jobbet jo på porselensfabrikken, og alt er lagt ned av industri og sånn. Fra gamle tider, eller fra 90-tallet, 2000-tallet. Fabrikken én heter den her da. Fortell litt om den.
0: Ja, for det første så er det, har albumet både Fabrikken 1 og Fabrikken 2, og det er fordi det var så mye stoff rundt denne fabrikken. Jeg er vokst opp vegg i vegg med Peterson og sønn, papirfabrikken, eller cellulosefabrikken i Moss. Vårt familieliv var i grunn styrt av den fabrikken, hvordan det gikk med de forskjellige papirmaskinene og sånn. Faren min sprang frem og tilbake og...
1: Åja, så han hadde, hva heter det, er det maskinkontroller? Nei, hva heter det?
0: Han var teknisk ingeniør, ja, altså teknisk, han var ingeniør i produksjonen.
1: Ja,
0: ja. Skummelt, så han hadde ansvar og det ene og det andre, og dette gikk bra, og det gikk dårlig om hverandre, og stemningen hjemme var god eller dårlig, alt ettersom hvordan det gikk med de forskjellige maskinene da. Og jeg har også vokst opp i den berømte mosselukta, bare så det er sagt, den finnes jo ikke mer.
1: Ja, den husker jeg, vi hadde den i Porsgrunn nå faktisk.
0: Ikke sant? Nei, skjeen, mener jeg. Ikke sant? Nå er, for noen år siden så ble Peterson solgt, og fabrikken nedlagt, og bygningene, mange av bygningene, fabrikkbygningene ble demontert. Fabrikken, sånn som jeg husker den i min barndom og oppvekst, var som en liten by. Det var en liten by,
1: ja,
0: med masse forskjellige hus og, det, og bygninger og svære saler og haller, og det var fortau og biler og lastebiler og grøftekanter og bikkjer og katter. Og det, altså,
1: det er som en militærbase på en måte, sånn svær.
0: Ja, det kan du si. Bortsett fra at de produserte noe da, med masse larm og leven og lukt og støv og røyk og damp og veldig sånn larmete sted da. Veldig larmete.
1: Ja.
0: Jeg husker sånn faren min som gikk rundt i sånn laboratoriefrakk. Han var utdannet kjemiingeniør. Gikk rundt på jobb i en laboratoriefrakk og med hørselvern og hjelm parat liksom på huet. Så det var en sånn plass da. Og nå, etter at den da som sagt har solgt og produksjonen avviklet, og så har jo eiendomsmeglerne kommet inn, og hele området, nesten hele området, noen få fabrikkbygninger står igjen og brukes dels til kulturformål da, men ellers så er området, ja, det er jevna, det er bygget sånne moderne pene hus med glassveranda og sånn i mange etasjer og utsikt over fjorden, ikke sant? Og så er det sånne kjøpegressplener som er lagt utover.
1: Jeg kaller det Obos, vi har den på
0: Bjørnruka. Ja, Obos, sånn Obos-landskap, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så noen fine skulpturer og sånn. Og når jeg går der nå, så er det veldig merkelig. Det er klart at dette er kjempefint for folk som bor der, og jeg tror at det er mange folk i Moss, jeg skal ikke snakke på vegne av folk i Moss, men det er i hvert fall et veldig, blitt et veldig flott boligområde, men for meg da, som reiste fra byen da jeg var 19 og har kommet tilbake litt sånn nå mer som voksen og sett den utviklingen og endringen, så er det liksom doble bilder på, i hodet hele tiden. For det første så er det masse larm i hodet mitt fremdeles fra alle disse maskinene og all den aktiviteten, og så er det masse folk og det er masse arbeidere som går til og fra skiftene sine og med utstyr, og det kjører traktorer og lastebiler og tømmerlass og sånn i hodet mitt da, så gjør det fremdeles i dette området som nå er stille, fint boligområde med veldig velfriserte plener og bedd og sånn.
1: Det koster sikkert masse penger også.
0: Jeg vil tro at det er nok så dyrt å bo der, jeg vil tro det. Ja. Men det er i hvert fall alt dette, alt det lange jeg sa nå har gått inn I teksten på disse to låtene Fabrikken 1 og Fabrikken 2 nå skal vi høre Fabrikken 1 da
1: ja.
0: Hvor jeg både skildrer stedet fabrikken som en som den lille byen eller samfunnet som jeg opplevde at det var mm-hmm. med sin produksjon og også det perspektivet at det skal bort det vet jo jeg nå jeg visste jo ikke det da
1: Nei.
0: Da tenkte jeg at det gjaldt å komme seg vekk. Det var det jeg tenkte da.
1: Ja.
0: Men nå vet jeg jo at det skulle jo bort. Alt skal bort. Så det et slags sånn gjennomgangstema I denne låta da.
1: Ja. Da skal vi høre litt om fabrikken da. Fra Hilde Brunsvik, Fabrikken 1. Fra ditt ferske album fra I sommer. Min lille by, heter det. Ja, veldig fint. Her kommer den. På Lines Lune Landing. Ja.

0: Veldig, veldig bra. Yay! Det var altså Hilde Brunsvik med låta Fabrikken 1 fra det ferske albumet som du ga ut i sommer, Min lille by. Veldig fin. Og du har jo, det er jo sånn, du kan jo bare sitte og liksom lene seg tilbake her, og masse fine lyder og deilig. På, jeg har jo ikke så god peiling på alle de lydene, men hva slags instrument var det på slutten der? Var det ikke bokhornet til
1: Carl? Nei, det er Carl Segle på saksofon.
0: Åh, det var veldig nydelig. Det var sånn det kiler i øra på en måte.
1: Han er god.
0: Ja, veldig flink. Shoutout til Carl. Og du vokste opp i Moss, ja. Ja, nå fortelte du jo litt om hvordan det var når du var liten eller yngre hjemme. På fabrikken og rundt der, sånn, ja, nesten som en liten by. Men var det mye musikk hjemme, eller var det... Eller var det for høyt støy i fabrikken?
1: Nei, det var det jo ikke. Men nei, jeg vil ikke si at det var mye musikk hjemme hos oss. Ikke fra foreldrene mine, si de for seg. Altså, jeg kan ikke si at jeg vokste opp i en musikalsk familie, som jo mange gjør. Men broren min utdannet seg til klassisk pianist. Vi hadde, fordi han begynte å ta pianotimer, så skaffet foreldrene mine piano, og så ble det hans vei. Og jeg plukket opp, jeg fant litt musikk må det ha vært i fars liv, for jeg fant en gammel vindskjev gitar borte i et hjørne på et loft, og plukket frem den. Og så klarte jeg å få tak i, jeg hørte masse på Beatles, jeg var sånn 12 og 13 og 14 og 11 og sånn, hørte masse på Beatles, klarte å få tak i, vet ikke hvordan, må ha vært i en butikk i Moss, rett og slett, musikkbutikk i Moss, klarte å få tak i Beatles Complete Guitar Edition.
0: Oi, er det som bok?
1: Yes, med alle Beatles-låtene, dette var jo 74, kanskje to, så Beatles var oppløst, og de liksom låtene samlet, og i en bok, en klassisk utgave, dette er den finnes som pianoversjon, og den finnes som gitarversjon, og kanskje andre instrumenter også, hva vet jeg.
0: Den er sikkert litt gjev å ha.
1: Ja, den er veldig gjev å ha, og jeg nistuderte den boka i flere år, og pleier å si at altså, jeg har ikke noe formell musikkutdanning, men jeg har gått på den Beatles-skolen, som er å spille meg gjennom alle disse låtene
0: på gitar,
1: sammen med Lillebjørns gitarbok, for å legge til det, som også var en kjempegod lærebok for oss som plukket opp gitaren da. Ja, da disse musikerne kom og visebølgen kom til Norge, og med Finn Kalvik og Lillebjørn Nilsen og Øystein Sunde og disse her, de utga, flere av dem utga kjempegode gitarbøker. Men for meg ble jo kanskje den Beatles, komplett Beatles, den viktigste. Og jeg har tenkt etterpå at når jeg da, ja, jeg spilte meg gjennom alle de låtene. Jeg lærte meg alle de grepene.
0: Det er veldig bra.
1: Ja, det var utrolig god læring, og veldig sånn grunnleggende og mangfoldig læring, fordi Beatles plukket jo opp i seg omtrent rubel og bit av det som var av musikalsk innflytelse i vår kultur, ikke sant?
0: Så ja, de hadde jo forskjellige stiler og liksom alt mulig.
1: Ja. Så det var en veldig god skole, vil jeg si. Beatles Complete Guitar Edition.
0: Tips til der ute som, for jeg skal spørre om litt senere i sendingen, om du har noen tips til folk som har lyst til å begynne å drive, eller begynne musikk. Så da, ta opp den boka først. Ja, jeg gikk gjennom alle, jeg hadde ikke hørt så mye på Beatles egentlig selv i voksen alder da, bare de som var på hits, ikke sant, de store, eller på skolen lærte vi å synge noen. Men så jeg hørte gjennom alle albumene, og det var jo ganske mye bra, som ikke jeg visste om at jeg hadde en gang.
1: Det er en utrolig bra katalog, det er det.
0: Og masse, på en måte.
1: Ja. Og jeg, Line, jeg var 4 år og gikk i Fabrikkens barnehage da She Loves You, som var Beatles første store hit. Den kom i 1963, og jeg var 4 år. Og jeg husker det veldig godt, og jeg tenker på det som min musikalske oppvåkning der og da, for det var noe med den voldsomme energien og kraften og livsviljen og gleden, og jeg var i barnehagen, og barnehagen var et litt område med nettinggjerdet rundt, ikke sant? Og jeg ville bare ut, jeg ville ut, og jeg rømte også på et tidspunkt da. Rømte og pigget bare. I vill fart, alt jeg kunne. 4 år.
0: Skulle være fri.
1: Og ble selvfølgelig innhentet og sånn da. Men båret skrikende tilbake, men det var skillavsju. Ja, det var skillavsju.
0: Som startet The Spark. Fire. Veldig gøy. Kult. Nei, men det jo... Ja, du husker det såpass godt også.
1: Jeg husker det veldig godt.
0: Ja.
1: Ja, jeg husker den musikkgleden, eller den liksom der følelsen i meg da den låta kom, jeg hørte på den låta og, altså, den der ennå hvis jeg setter på den låta, så det som ennå, så det jo en skatt av et minne å ha det som fortsetter å leve og leve
0: ja, men det jo drivvinden jeg tror det var en av de vi lærte på i sangklassen på barneskolen
1: det sant?
0: Da hadde vi Hey Jude altså, ja. Den der tror jeg som du sa
1: ja.
0: Og så en til som ikke helt husker Michelle Marpe ja.
1: Men da de første Beatles-låtene i hvert fall kom fossene innover Norge så vokste det veldig stor motstand i altså, offentligheten og foreldrene og foreldrene var sjokkert og ville ikke slå av radio når det kom på radio og sånn, ikke sant?
0: De så jo ganske streit ut i begynnelsen da. De hadde jo kort hår og skjorte og
1: skjorte. Ut fra våre meninger nå så var de jo superstreit men den gangen så var de Altså, det var sånn, Line, de var sjokkerende, og håret deres var sjokkerende, og på å si frekkheten, eller hva man skal kalle det, livsviljen, eller kraften, eller, det var sjokkerende, og foreldrene slo av.

0: Ja, ikke sant? Det er jo veldig, altså det endrer seg jo hele tiden. Jeg lurer på om 50-60 år, hva det som liksom sjokkerende da? Det er jo liksom, det endrer seg jo hele tiden.
1: Men det alltid noe som sjokkerer, det alltid noe som gammelt, og som man vant til, og så det noe som nytt, og de som da unge når det nytt, de synes det fantastisk, og de som eldre når det nytt, de synes det håpløst eller sjokkerende.
0: Alt var mye bedre før.
1: Ja,
0: det gøy det da.
1: De kan jo ikke spille, ikke sant?
0: Ja, ikke sant?
1: De kan jo ikke spille, de kan ikke synge.
0: Se på de klærne.
1: Mm.
0: Ja, nei, men det gøy. Det gøy med musikk, og det endrer seg jo også. I begynnelsen var det ikke litt sånn surferrock-aktig, det Beatles-greiene, kanskje? Eller var det kanskje...
1: Det vet jeg ikke.
0: Litt sånn, når de hadde sånn sort-hvitt og sånn, så kort hår og sånn.
1: Ja, i dag vil vi kanskje til og med kalle det boyband, og det men de var ikke det i sin tid.
0: Nei.
1: De var sjokkerende, de var ville, de var farlige.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og dyktige.
1: Og det heter jo rock.
0: Ja, det jo rock.
1: Ja.
0: Ja. Veldig kult. Så det var, men ja, så på barneskolen og sånn, da var det, da hadde musikkteam og sånn der, eller? Eller på ungdomsskolen, eller?
1: Ja, vet du hva, jeg gikk på barneskole på Skarmer og skole i Moss, og vi hadde, jeg vet ikke om alle klassene hadde det, men vi hadde i hvert fall en frøken som fikk oss til å synge en salme hver morgen, og også be fader vår, da. Så jeg ikke noe sånn velbevandret i hverken salmebok eller noe annet sånt, men de der salmene som, jeg pleier å si at hvis det salmer som jeg kan, da kan alle dem.
0: Ja.
1: Og jeg lærte dem da på begynnelsen av hver skoledag i noen år på Skarmera skole. Så det, og så hadde vi selvfølgelig musikktimer, og det synes jeg var gøy. Vi spilte blokkfløyte, uff.
0: Ja, det var den, jeg har snakket, spurt, liksom, blir det noen blokkfløytister av disse timene på skolen?
1: Men så, jeg har tenkt etterpå at det var også veldig god læring, det var det, og jeg øvde masse, jeg synes det var veldig gøy å spille blokkfløyte hjemme, men altså i kor i klasserommet så var det jo en prøvelse for alle selvfølgelig, og så med noen triangler inne der også da.
0: Ja,
1: så.
0: Nettopp, jeg tror jeg pleide å, kan jeg få triangel?
1: Ja, ja.
0: Men, og så fikk vi valgfag i 8. klasse, da var det gitar, og det synes jeg var veldig gøy. Så skulle jeg ønske det, men hun lærte bort jukse G og jukse F og sånt, det er ikke greit, for det sitter fortsatt, vet du.
1: Ja,
0: for det liksom sant? Fikk det inn med, holdt opp å si morsmelka, og så, ikke lære bort jukse grep.
1: Ja, det er ikke bare en måte å gjøre det på, eller vet du, man gjør det som funker der og da.
0: Ja da, det er jo sant, men jeg tenker, det er like greit å bare lære en G.
1: Ja.
0: Med alle strengene.
1: Ja, ikke sant.
0: Men det var jo veldig gøy da, for det var det liksom, vi hadde bare hatt sånn, ikke sant, synging eller, ikke sant.
1: Ja.
0: Vanlige ting, egentlig. Ja. Nok om det.
1: Men hva spilte dere? Med disse jukseakkordene, hva spilte dere?
0: Ja, det var, jeg vet ikke om jeg blander noe, men det var jo, garantert Knockin' on Heaven's Door.
1: Oi.
0: Tror jeg, for det var bare 3 eller 4 grep.
1: Ja.
0: Og så, det kan hende, vi sang, eller var det noe Carole King? Eller noe sånt, You Got a Friend, i hvert fall den sang vi, husker jeg.
1: Ja.
0: For det var veldig fin.
1: Ja.
0: Ja, det var mye synging, tror jeg, i sangtimene våre. Eller det var liksom musikktimene, var stort sett sang.
1: Ja, det var våre også.
0: Ja, men jeg husker egentlig ikke... Ja, det var liksom Beatles vi sang, og ja.
1: Mm.
0: Læreren syntes jo det var veldig flotte låter da, og de var jo fine.
1: Ja, ja.
0: Men jeg synes jo det var en av de morsomste fagene på skolen.
1: Mm.
0: Musikk.
1: Ja.
0: Ikke matte.
1: Nei. Jeg tror også det sier litt om de andre fagene, hvordan de ble undervist. I hvert fall, når jeg er eldre enn deg, Line, i hvert fall i min tid. At, jeg synes også at musikk var gøy, synes jeg. Det var mest sang, sånn som du sier, faktisk.
0: Mm.
1: Og litt sånn korsang og innstudering av forskjellige snorde ting.
0: Eller tostemt litt, eller kanon.
1: Ja, kanon, ja.
0: Ja, det var det gøy.
1: Ja.
0: Det så begynner vi igjen, sånn, det er kult.
1: Ja, det er kult.
0: Det kan man jo egentlig gjøre på alle låter, kan man ikke det, nesten?
1: Ja, kanskje.
0: Kanskje, ja. Kanskje neste album blir alle de låtene her i kanon.
1: Ja, ikke sant? Ikke sant? Skikkelig kakofoni.
0: Ja, det var gøy.
1: Det var i hvert fall ikke noen amatørkaffe.
0: Nei, var det sterk?
1: Ja, sterk og bra.
0: Ja, jeg tror kanskje det ble en mix av kokemalt kaffe og... Traktekaffe.
1: Ikke sant? Radiorakel-kaffe.
0: Radiorakel-kaffe.
1: Ja, sterk og bra. Jeg heter Hilde Brunsvik, og du hører på Lines lune landing på Radiorakel FM 99,3. Din feministradio. Smil pent, løp fort, løp så ingen ser det. Smil pent, løp fort, ingen har noe med det.
0: Nå skal vi høre på 2 låter på rappen. fra ditt album Min lille by, og det da nummer to, den heter Min lille by, titelsporet, og så det I en ring, skråstrek jule, som kommer etterpå. Kan fortelle litt om de. Det jo lange låter, så da kan dere hente kaffe, eller hva dere drikker på morgenen, eller kvelden, og koser dere. Fortell litt om de.
1: Ja, jeg skjønte jo på et tidspunkt at jeg, altså at jeg drev og skrev en samling sanger, det gikk jo opp for meg på et eller annet tidspunkt, og da skjønte jeg på en måte også at jeg måtte ha en titellåt da, etter, og jeg visste hele veien at titlen var Min lille by.
0: Ja.
1: Det visste jeg, det var det jeg visste på en måte.
0: Ja, ja. Du hadde liksom titelen.
1: Ja, jeg hadde det.
0: Først?
1: Ja, jeg hadde det. Som en vignett eller en ramme eller peker eller et eller annet sånt, i hvert fall. Jeg måtte ha en titellåt. Så da ble det den, og tekstlig så den delvis fra, vil jeg si, fra et barns perspektiv. Det småbyen. Småbyen som portretteres, og et barn i småbyen, eller et ungt menneske i småbyen som ikke helt finner veien, vil jeg si. Musikal så det altså her liksom innflytelsen fra 70-talls progrock skinner litt igjennom da, for her det mange ledd i låten, ikke sant? Det A, tema B, tema C, tema D, tema. Kan man ha så mange temaer i en sang, var en diskusjon med dette hovedsakelige jazz-ensemble hadde da, ikke sant? Hvor kanskje noen mener at nei, det kan vi ikke, mens jeg sa jo, det kan vi. Så gjorde vi det, og så ble det sånn. Og det skal si at musikalsett så gjelder noe det samme for den andre låta, eller neste låta vi da skal hete, som, høre, som heter I en ring skråstrek jule. Det egentlig to låter smeltet sammen, vil jeg si.
0: Det fint at de kommer på rappen da.
1: Og det hører man jo nok så tydelig også, at den begynner i en modus, en litt sånn blues, gospel, soul-aktig modus, og så går den over til mer sånn folketone, vil jeg si. Det en årstidssang, og så går den tilbake til dette mer sånn blues-gospel-landskapet.
0: Der han, gitaristen din, spiller sånn fin blues?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, det ikke den.
0: Nei. For det var veldig, jeg elsker sånn blues-gitar.
1: Ja, ikke sant? Den kan vi se det.
0: Ja,
1: vi gleder oss den. Og det en årstidssang.
0: Ja.
1: Så det jule er på en måte årstidsjule da.
0: Ja, nettopp.
1: Og i en ring er menneskene som feirer årstidene.
0: Og det går evig rundt.
1: Det gjør.
0: Ja, veldig bra. Da skal vi høre på de to låtene fra Hilde Brunsvik og albumet Min lille by på Lines Lune Landing og Radio Rakel, FM 99,3. Yes! Yes!

0: Jeg heter Hilde Brunsvik, og du hører på Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio. Rolig, bare rolig nå. Husk
1: å hilse, husk å stå med knærne. Ja, vi hørte på to låter da, nettopp. Vi hørte på Min lille by, Tittelsporet, og I en ring, / Julet. Begge to er fine. Nydelige låter. Og jeg gleder meg, jeg må si kjapt, til den som vi skal høre på etterpå der igjen. Nummer 5, Kongen kommer til byen. Ah, det er så kul, det er blues. Blues. Ja. Elsker blues. Ja, du sa jo du ikke hadde hatt noen musikkutdannelse, sa du? Var det det?
2: Ja.
1: Hvordan er det du, ja, du har jo selvlært på Beatles-skolen.
2: Selvlært på Beatles-skolen, og så har jeg tatt, jeg har en teknisk vokal, altså sangteknisk utdanning, må jeg si, fra København, fra Complete Vocal Institute i København, og det er en svær skole, det er mange som går der.
1: Ja.
2: Det er en, altså en stemmeteknisk utdanning, så det er ikke en musikkutdanning som sånn, hvor man måtte lære om...
1: Stemmen er jo, det er jo et instrument i seg selv.
2: Stemmen er et instrument.
1: Ja.
2: Definitivt.
1: Ja, for det er jo, jeg var sånn kjapt innstikker der. Jeg var på min første sangtime i hele mitt liv. Det er jo gøy, men altså, man må jo, ja, pusteøvelser og sånn er jo vanskelig, ja. Mm. Jeg har aldri vært på en sangtime i mitt liv.
2: Nei.
1: Men det er jo alltid kjekt å kunne litt teknikk, sikkert.
2: Ja, det er jo sånn, veldig grunnleggende er det å bli kjent med kroppen din, og bli kjent med tonene dine.
1: Mm.
2: Syng, kjenn, hva gjør du, hva skjer når du gjør hva. Det er sånt lærret å bleke der da, og det å lære det av noen er selvfølgelig suverent og kjempeviktig.
1: Ja, men jeg tenker liksom det er så vanskelig å slippe seg løs, selv om jeg liksom, altså, kan dere bare slippe seg løs?
2: Mm. Så ja, men det er lang øving, ikke sant, og slippe seg løs på en måte som er, jeg må si, såpass kontrollert at det blir musikk av det da.
1: Mm.
2: Vræle kan for så vidt alle gjøre hvis man virkelig må, og det kan også være musikk, det er ikke det.
1: Mm.
2: Men, ja, det der med å slippe seg løs, men ha kontroll på det du slipper løs, og det er jo også det som veldig mye ligger til grunn for all improvisasjon.
1: Mm.
2: Ikke sant? Slippe seg løs, men det er ufattelig mye øving som ligger forut for den muligheten til å slippe seg løs,
1: ja.
2: Sånn at du har en slags kunstnerisk styr på det som kommer da.
1: Ja, ikke sant? Ja, for hvis man skal drive musikk da, eller i hvert fall hvis man er helt ny eller sånn, så føler det som at jeg synger så jævlig bra hjemme på kjøkkenet og sånn,
2: ja.
1: Når jeg er alene hjemme eller sånn, så når jeg skal ut og prøve på for eksempel sangtime og konsentrere meg, så dette er helt ut, bare jeg skal tenke, og så bare jeg setter på et kamera hjemme eller opptakeren,
2: ja.
1: Så begynner jeg å surre med låta, ikke sant? Selv om jeg kan den utenatt.
2: Ja, ja.
1: Så det er hjernen som jeg må vinne over, den der hjernen.
2: Ja. Og så må man øve.
1: Ja, ja, øve.
2: Men mye. Altså, jeg ergrer meg grønn over at jeg synger så mye bedre hjemme alene enn jeg gjør
1: du det også?
2: Ute på scenen. Ja, jeg synes det.
1: Det tror jeg ikke noe på. Men jeg gjør det på ordentlig, liksom, for da er liksom ingen press. Det er en gang det er sånn, noen skal høre på. Jeg glemte teksten, gitt.
2: Ja, og melodien. Det kom inn feil. Alt.
1: Det er hundrevis av skalaer.
2: Men jeg pleier å trøste meg med at de som hører på, de vet sannsynligvis ikke hva det var jeg egentlig prøvde.
1: Nei, det er sant.
2: Hva jeg egentlig sikta mot eller mente.
1: Ja,
2: så kanskje de rett og slett aksepterte det ble.
1: Ja, ikke sant. Ja. Og, ja, men du har jo ditt på stell, du, sakene. Så det er jo bra, du har jo på en måte, du har klart det.
2: Vet du hva, jeg tror at altså det å holde på med noe kunstnerisk og med et instrument og sånn som jo stemmer også, jeg tror ikke det er noe som heter å nå fram, liksom ha det på stell, klare det, for det er alltid utfordre, pushe, klare, man vil noe, man forsøker noe. Jeg har aldri, jeg må snakke for meg selv, jeg har sunget hele livet som jeg kan huske, for jeg var knøtta liten, nesten hele min våkne tid, nesten, bortsett fra når jeg ikke av åpenbare grunner ikke kan, liksom, sitte i et møte eller noe sånt.
1: Ja, eller har halsbetennelse.
2: Yes. Men jeg har liksom aldri en følelse av at dette, nå fikser jeg det. Det er alltid sånn forsøk på å uttrykke noe.
1: Mm.
2: Ja. Sånn som man blir stående der da, eller ikke stående rett og slett, men det der man beveger seg langs den aksen der, prøve.
1: Ja, ikke sant, når man i det selv som artist, ja, det jo mange som også sier, ikke sant, jeg tror fortsatt det liksom sånn imposter-syndrom, eller at jeg bare later som jeg kan, eller, og så har du kanskje gitt ut 10 album.
2: Ikke sant? Bare sånn. Plutselig blir jeg gjennomskua.
1: Ja, ikke sant, og du kan ikke allikevel, du.
2: Sånn, ikke sant?
1: Alle
2: ikke sant?
1: Går liksom litt rundt med de tankene. Så det jo, når du sitter utenfor, så tenker du liksom, du har jo superstjerne på scenen, sånn. Du er vel ikke nervøs for noen ting. Du har jo klart det.
2: Men, jeg tror jo at, det tror jeg jo at man, altså med øving og trening, det nøkkelord her. Mm. Øve, trene, ja. trene. Ja. Så finner man jo ut av ting og får en trygghet på at man kan stå i situasjoner og mestre det og sånn. Mm. Men jeg tenker vel kanskje også at den dagen du bare syns at du jævla flink, ikke sant? Den dagen dør du også litt som kunstner da.
1: Ja, da blir du jo liksom, da vil du ikke jobbe litt, da vil du ikke jobbe mer kanskje med deg selv da.
2: Nei, liksom og da hvis det ikke står noe på spill, ikke sant? At du føler at du på tynn is, eller som i den låta vi skal høre, går på line og kan ramle ned.
1: Ja, linedanser falt i kveld etter den. Ja, vi skal jo, den skal vi høre på nå. Hva handler den om? Sånn kjapt, ja.
2: Ja, den handler jo om en linedanser som faller, da.
1: Ja.
2: Sirkuset kommer til byen med masse, ja, du vet, elefanter og apekatter og bikkjer og alt, og klovner og hester og publikum, selvfølgelig. Mm. Og så er det da en linedanser, ikke sant, som er lett som en fjær og glittrer som en alv og alt det der, opp under teltet. Og så er det et publikum som kommenterer dette her, og ikke skjønner hvor helt hvordan hun kan klare dette her, hvordan gjør hun det, og så detter hun. Og det er låta.
1: Det er nettopp, nesten som jeg fortalte, bare jeg har sett på record, så dette låten, eller folk klarer ikke å synge. Bare at låta er publikum. Nei, oppdageren er publikum. Ja,
2: publikum finnes i låta.
1: Ja, og oppdageren er publikum. Neida.
2: Og så må jeg si da, at her er det Kristin Skåre som er gjestemusiker på trekspill.
1: Ja.
2: Og Kristin Skåre er en fantastisk musiker, egentlig hovedsakelig pianist er hun da, men her, hun spiller også mye trekkspill og mange andre instrumenter. Og hun er en fantastisk improvisatør og komponist, og veldig stor glede å få henne som gjest på et spor her. Og litt sånn apropos noe vi skal snakke om senere, nemlig feminisme, har du sagt. Så var Kristin Skåre den første, hun var faktisk den første kvinnelige norske instrumentalisten på jazzlinja på Universitetet i Oslo.
1: Veldig kult, ja. Det jo en slags pioner.
2: Ja, absolutt.
1: Veldig kult. Det kan jeg tenke meg, eller det, jeg lurer på hvordan det var. Jeg håper det var greie. Gubber i jazzmiljøet.
2: Jeg føler meg ikke helt trygg på det bestandig, men vi får håpe.
1: Ja, nei, men det er jo sikkert, ja, man må jo sikkert være litt tøff i kjeften, holdt jeg på det, hvis man eneste dame.
2: Jeg ville tro det, i hvert fall hvis det var sånn der som det har vært i mye andre deler av musikkmiljøet.
1: Ja, her kommer altså en linedanser falt i kveld fra Hilde Brunsvik på Lines lunelanding. Yeah!

Første skritt, andre skritt, danse ikke, gråte nå. Tredje skritt, fjerde skritt, synge ikke, svimle nå. Femte skritt, sjette.

andre skritt. Danse ikke, gråte nå. Tredje skritt, fjerde skritt. Synge ikke, svimle nå. Femte skritt, sjette skritt.

0: Ja, for det du, kan du spørre om det nå? Vi kan egentlig snakke om litt feminisme nå. Hva, eller, feminisme er jo, altså i musikkbransjen har du opplevd noe, at folk tror at ikke du kan det du kan, og sånn, fordi du dame, eller at de går og snakker med kanskje bandmedlemmene dine, eller i stedet for, eller har du opplevd noe sånn rart i forhold til kvinne og musikk i bransjen?
1: Altså personlig egentlig ikke, det har sikkert blant annet å gjøre med at jeg holder meg veldig til det jeg selv er opptatt av og skal drive med, nemlig å synge og framføre. Jeg driver ikke med noe studioproduksjon selv eller noe som helst teknisk egentlig, annet enn det lille, lille greiene man trenger som vokalist,
0: ja,
1: for å skru litt. Så at jeg har aldri utfordret i noe særlig grad den der tekniske dominansen til gutta, da. Det har jeg ikke.
0: For den har jeg hørt mange av liksom fått, altså de har med seg eget utstyr og PC, og de har liksom laget sin egen sound, og så bare, nei, du kan ikke ha det sånn, eller ikke sant,
1: snakke ja, med liksom, ja,
0: mannen i band eller,
1: ja. Altså den hører vi jo om, så det er helt sikkert mange som har opplevd og opplever det. Jeg har ikke noen sånn veldig tydelig erfaring med det selv, og jeg må si, altså de bandene jeg kjenner til, og de kvinnelige musikerne jeg kjenner til, er på en måte ikke der. Nå, de har veldig grep om instrumentene sine, og hvordan de vil låte, og hva slags utstyr de trenger, og, og jeg oppfatter det også som at hvert fall de som er yngre enn meg, som er generasjonen bak, eller etter meg,

0: At de, der er også gutta på en måte helt annerledes og innstilt på det, og, eller ja, har lagt vekk noen av de der sånn mannfolkdominerende greiene da.
1: Ja, ja det håper jeg. Ja, for det jo, altså man ny og ung også, eller hvis man ung og akkurat starter opp, så du sikkert, altså man, underveis blir jo sikkert litt tryggere i seg selv, og ikke sant, vet hva som funker og ikke funker, og hva, hva man ønsker å ikke sant, høre. Mm. Ikke snakk til meg sånn, det mitt prosjekt.
0: Nei. Ja, ikke sant.
1: Ja. Ja, så lærer man jo underveis sikkert da, ikke sant, hvilken kamper skal man ta? Ja, så det, men ja, feminisme, hva tenker du om det? Sånn generelt. Vi lærer jo opp kvinner og minoritetskjønn og ikke-binær i radiofaget her på Blitzhuset. Så her står jo feminismen høyt.
0: Og det jo et utrolig bra prosjekt, og det et langvarig prosjekt. Jeg mener jo å huske at da Radio Rakel startet opp i 1982, ikke sant? At det var veldig viktig del av prosjektet, både Radio Rakel og AKS, da, som ble startet samtidig, den der AKKS.
1: Ja.
0: Og hele den aktiviteten springer jo, eller sprang veldig ut av at det var virkelig sånn som vi nettopp snakket om, eller i mye større grad, da, at kvinner sto i front og var pene blikkfang, liksom, men ellers ikke hadde noe viktig musikalsk å drive med den, ikke i alle, ikke overalt i musikkbransjen og i musikklivet selvfølgelig, men den var definitivt en ganske sterk sånn stereotyp. Sånn at dette prosjektet med å gi kvinner mulighet til å lære i et tryggere kvinnefellesskap da, i stedet for levert ut på scenen til gutta der hvor de sto og herset litt, tryggere kvinnefellesskap, lære seg tekniske ting, lære seg å ta ansvar, lære seg til å heve sin stemme og så videre. Og vi som hørte på Radio Rakel da, Line, vi syntes det var så tøft.
1: Ja,
0: og så deilig at disse stemmene kom, at disse temaene ble snakket om, at vi ikke var alene. Det var kjempebra.
1: Ja, og det jo viktig, og jeg føler at det, altså, når du ser sånn i historie, eller i retrospekt, altså, man snakker jo egentlig om de akkurat, de føler de samme tingene i dag, at det liksom, det har jo, hvor langt, okay, altså, og så går det litt bakover igjen, andre steder, ikke sant, i Vesten også, USA for eksempel, sånn, ikke sant, abort og alt det her, det er liksom sånn rykk og napp, og så går det liksom litt rundt jordkloden på forskjellige steder, og så det jo sånn evig prosjekt, som du sier. Altså, jeg synes det, de burde ha det litt mer, altså, helt fra barneskolen, at hva er feminisme, ikke sant, og det gjelder jo alle mennesker, at det er ikke bare kvinnen.
0: Og så tror jeg, ja, ikke sant, og så tror jeg at det er viktig å skjønne at minoriteters rettigheter vinnes ikke en gang for alle, at man må være forberedt på tilbakeslag og omkamper og så videre, og det er litt absurd å snakke om kvinner som en minoritet i og med at vi de facto er 52% av verdens befolkning eller noe sånt, men i denne sammenhengen så gjør vi jo det da fordi det handler om minoritet i forhold til hvem er privilegiert og hvem er ikke privilegiert da. Og så er det selvfølgelig også stor forskjell på hvor privilegierte kvinner er, både i Norge og i verden, sånn at det er mange parametre her.
1: Ja.
0: Men, skal være konkret, da jeg var ung jente tidlig på 70-tallet, så var måtte veldig mange av de juridiske rettighetene vunnet av generasjonene før oss.
1: Ja.
0: Ikke sant? Så bare tanken på at kvinner ikke hadde adgang til universitetet og ikke kunne utdanne seg er jo helt absurd, og det var også absurd for oss som var ungjenter i rundt 1970 da.
1: Og stemmerett, når den kom igjen,
0: ikke sant, den kom i 1913.
1: Ja, så det er jo ikke, holdt jeg på å si, det er så vidt 100 år siden,
0: ikke sant, det er 110 år siden, så det er men når det er sagt at formelle og politiske og juridiske rettigheter var vunnet veldig langt på vei da jeg var unge, til jeg var tenåring gjennom 70-årene, så var det, vil jeg si, jeg har tenkt på i ettertid, mye sosial kontroll, som vi kaller det nå, det het ikke noe den gangen.
1: Nei.
0: Men det var det var, mye sosial kontroll for å måtte styre kvinner til å oppføre seg innenfor den veldig smale definisjonen av hva det å være kvinne var, hva kvinner kunne gjøre, var en veldig lang liste av alt kvinner ikke kunne. For eksempel løpe, for eksempel kaste ball,
1: herregud, de måtte
0: for eksempel sikte, for å finne veien.
1: Var det ikke ei som måtte kle seg ut som mann og løp i sånne lange distanseløp?
0: Ja, det er mulig, det forundrer meg ikke.
1: Og det er ikke lenge siden det heller, sånn i det store veien.
0: Nei, ikke sant.
1: Herrelord.
0: Sånn at da jeg var tidlig i tenårene, så var det det som veldig mye sto på plakaten, var liksom å bryte mange sånne sosiale barrierer da, så det var ikke sant, fotball for jenter, det var snekkerkurs for jenter, det var selvforsvar for kvinner, hvordan komme seg ut av kveldetak, hvordan sette kne i balla på en mann.
1: Det burde alle gå på nå også forresten.
0: Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Ja. Men det var sånne ting vi var opptatt av da, å sprenge disse normene, sosiale normene for hva kvinner kunne gjøre i kraft av, eller ikke, rett og slett ikke kunne gjøre i kraft av at vi var kvinner.
1: Ja, og så var det vel sånn på etter 50-tallet og sånn, 40, så var det liksom, ok, nå kan du ha den jobb som enskild kvinne, eller hva kaller man, som bor alene kanskje, du kan kanskje få et barn alene, klare deg selv, jobbe, betale leilighet, men det er jo mange som før sikkert var sånn fanget økonomisk, kunne ikke skille seg fra mannen.
0: Ja, og lenge så fikk kvinner halv lønn, altså systematisk halv lønn overalt, på fabrikkene og overalt, med den begrunnelsen at menn har forsørgelsesbyrde, så de må ha dobbel lønn, eller kvinner har ikke forsørgelsesbyrde, så de skal bare ha halv lønn.
1: Hæ?
0: Ikke sant?
1: Hæ? Har du fødselsbyrde kanskje da? Og så er du hjemme med barna kanskje, i tillegg til at du har jobb?
0: Så har du en mann som er syk, eller stikker av, eller drikker, eller slår deg, eller noe sånt, ikke sant? Så det var jo,
1: Tenk så urettferdig.
0: Mhm.
1: Nei, det er i hvert fall gått litt videre der da. Nå er det fortsatt ujevnheter på altså lik lønn for likt arbeid da. Det er jo mange steder, har jeg hørt.
0: Ja da, det er fortsatt en kamp, selv om det selvfølgelig er veldig mye bedre enn det var.
1: Ja, og ikke sant, jeg har hørt at også mannfolk er flinkere til å forhandle lønn enn kvinner er, fordi kanskje kvinner ikke, ja, uten at jeg har noe bevis her, men jeg tror jeg hørte det. Man burde bli også flinkere til å forhandle sine deals. Høsle, neida. ja, nei, men det er bra, feminisme er viktig, og altså, det er mye, altså, det er, jeg vet ikke om du har fått med deg, det er Andrew Tate og alt det her rare tinga.
0: Jo, litt.
1: Ja, bare sånn, hva er det som skjer, ikke sant? Og de gutta som er unge nå, synes han er kul. Bare sånn, synes dere egentlig han er kul? Ja, de synes jo det. Men også liksom, ja, vi er stalker for alt han sier da, men at han, altså ytringsfriheten er liksom viktigst for unge menn, ytringsfriheten. Men hvordan bruker du den da?
0: Akkurat det, ja, det blir litt gåtefullt, ikke sant? For det kan kanskje funke innenfor en sånn sosiale medierverden da, hvor alt er på film et annet sted, men hvis du skal begynne å leve sånn i praksis med en partner eller et menneske du er interessert, altså det vil jo neppe funke da.
1: Og det er liksom, mange unge tror at feminisme, det er sånn sinne folk, eller sinne, vi hater menn. Men det er jo ikke det. Det er jo sikkert noen som er sånn også, men det er ikke det som er feminisme.
0: Nei, det er ikke det som er feminisme. Det er det virkelig ikke. Det er jo like rettigheter uavhengig av kjønn.
1: Ja, og muligheter, ikke sant? At
0: man, ikke minst muligheter. Og de fleste, når de, vil jeg jo tro, når de liksom, når man bryter ned feminisme til et så enkelt prinsipp, så vil de aller fleste si at det er jo selvfølgelig enig i, på en måte.
1: Ja, for sånn, det er ikke noe annet å si om det, liksom, for det er, sånn er, burde det være. Noen kaller det en, hva de kaller det, en slags, ikke religion, men en slags, nei, jeg glemte det.
0: Ideologi?
1: Ja.
0: Eller,
1: ja.
0: Livsstil?
1: Ja, men det, altså, det burde jo være en livsstil, egentlig. At det er jo egentlig fornuft, vanlig common sense også.
0: Ja.
1: Sånn, det er jo...
0: Ja, og anstendighet.
1: Ja, bare sånn... Det er så liksom... Ja. Ja, nok om det. Nå skal vi høre på litt musikk igjen. Litt blusete.
0: Ja.
1: vi har jo besøk av Hilde Brunsvik, som ble nominert av Carl Seglem, som kvinnelig norsk artist, som fortjener mer oppmerksomhet. Og nå har vi kommet til låt nummer 5 og nummer 6 på albumet, som vi skal høre på rappen. Og Kongen kommer til byen er veldig kul. Hva handler den om? Det høres ut som noen som skulle på date, liksom. Yes.
0: Altså, nå kommer det en liten, jeg kaller det en liten blues-svitte da. På albumet så det 4 låter på rappen som enten rett opp og ned blues, klassisk blues, eller sterkt blues preger, liksom. Kongen kommer til byen en hyllest til småbyens motorsykkelhelt som kommer durende inn på Harleyen sin og tilbyr kanskje denne linedanseren som vi akkurat hørte falt ned. Kanskje henne.
1: Fange.
0: Tilbyr en vei ut av det hele.
1: Skyss og kyss. Neida.
0: Skyss og kyss, ja. Vi kan stikke nå i natt.
1: Ja.
0: Jeg kan få deg ut av byen. Vi kan stikke nå i natt.
1: Ja. Ja. Hørtes jo litt spennende ut.
0: Småbyens motorsykkelhelt skal ikke undervurderes.
1: Og så er det da alt som det skal.
0: Alt som det skal. Alt som det skal et portrett av en kvinne, en husmor, sikkert hjemmearbeidende, fanget i en liten sånn verden inne, hjemme.
1: Ja.
0: Hvor alt...
1: Er det litt sånn 50-tall som vi snakker om?
0: Nei. Det absolutt litt 50-tall, vil jeg si.
1: Ja, hun fanget og...
0: Hvor alt, ingenting feil, alt som det skal.
1: Ja, ja, det jo det rent og fint og...
0: Alt på stell.
1: Ja.
0: Kaffe i skapet, kjeks i skåla, og så videre.
1: Så kjedelig. Neida. jeg trenger litt rot.
0: Ja, ikke sant?
1: Men da skal vi høre på de låtene, og Kongen kommer til byen, det så langt min favoritt. Her kommer den.

0: fall ikke noen amatørkaffe.
1: Nei, var det sterk?
0: Ja, sterk og bra.
1: Ja, jeg tror kanskje det ble en mix av kokemalt kaffe og traktekaffe.
0: Ikke sant? Radiorakel-kaffe.
2: Radiorakel-kaffe.
0: Ja, sterk og bra.
3: Jeg heter Hilde Brunsvik, og du hører på Lines lune landing på Radiorakel FM 99,3. Din feministradio.
4: Smil pent, løp fort, løp så ingen ser det. Smil pent, løp fort, ingen har noe med det.
1: Yeah, da var det to på rappen altså, i blues-stil. Kongen kommer til byen, og alt som det skal.
0: Da må jeg bare få peke litt på gitarrist Vegard Hasselgaard her, som spiller denne veldig groovy blues-gitaren. Han flink til mye, Vegard, og han også veldig flink til å spille blues.
1: Åh, ja, ja, Vegard, veldig bra. Ikke sant, når jeg hørte på det albumet tidligere, så kommer den gitaren, og bare, ding, ding, åja, faen, det litt blues og greier, da. Veldig fint, det sånn jeg har lyst til å lære å spille selv, men...
0: Jeg jo.
1: Ja, kan du ikke det? Blues?
0: Nei, yes. Ikke sånn.
1: Å, nei. Tror du kunne alt, ja?
0: Nei, det kan jeg ikke.
1: Men det var veldig, veldig kule låter. Og jeg tenkte jeg kunne spørre om det nå. Kvinnelig norsk artist som fortjener mer oppmerksomhet før vi skal spille to låter til.
0: Tora Dale Ågård er min nomini her.
1: Tora Dale Ågård? Ja, hva slags artist dette? Og hvorfor...
0: Tora Dale Ågård, som nå går under artistnavnet Tora bare, ganske ung, født i 94. Hun en blues-funk-gitarhelt, vil jeg si. Og hun jo ikke, altså, hun har virkelig fått et navn de siste årene.
1: Ja.
0: Så jeg plukker ikke fram noen som ukjent her nå. Hun har utgitt 3 album, debutert i 2019, altså album debutert i 2019. Og siste album nå i 2022.
1: Produktiv.
0: Veldig kul. Utrolig stilig, vill, kjempedyktig gitarrist, sterk sanger, masse, hun virtuos, og hun smart, og hun funky, og skikkelig overbevisende.
1: Hun må komme på intervju.
0: Vi får håpe det intervjuet vil jeg høre på, det kan jeg love deg.
1: Åh, så gøy, jeg ser jo, nå har 3 album, ja, og hvilken låt, har du en spesiell låt som du har lyst til å høre, som vi kan spille?
0: Ja, vet du hva, jeg plukket ut 2 låter i tilfelle vi skulle spille 2 låter henne.
1: Ja.
0: Rett og slett, første låta på første albumet som heter Wrapped Up, og så har jeg også foreslått, eller jeg har også tenkt å foreslå at vi spiller siste låta på siste album, som heter Girls Like Me, så da får vi på en måte begynnelsen og foreløpig siste låt i plateproduksjonen hennes da.
1: Ja.
0: Kjempefin.

0: vi nå
1: komme i studiet. Ekte gitarhelt og rebell, vil jeg si.
0: Gratulerer.
1: Uredd.
0: Wow, Tore! Ja, det var veldig kult. Altså, det, altså hvis hun, jeg sender melding til hun, eller mail, eller hva jeg finner, hun kan komme, bor hun i Oslo, eller? Vet du? Eller?
1: Jeg tror hun bor i Oslo nå.
0: Ja.
1: Hun fordi, fra Trøndelag.
0: Ja, for der lov å ta med gitar og, og spille
1: ja,
0: det.
1: Ja, men, altså hun, hun kommer til å bli svær. Hun som kunstner er hun svær allerede, men hun kommer ja. Også til å bli svær.
0: Åh, jeg gleder meg, og hun må jo gjerne sende oss alle platene, sånn at vi kan laste opp i radioserveren vår og legge på lister og spille, lage sånn playlist og sånn. Veldig gøy. Gratulerer Tora, Dale og Ågård, eller ikke sant, artistnavn Tora.
1: Mm,
0: ja. Ja, nominert av... Hvem er det jeg har på besøk?
1: Ja, hvem er det? Ja, jeg husker det jeg da. Hilde. Brunsvik.
0: I gul her så er det Hilde Brunsvik på alle erka. Ja, ja. Nei, det vil jeg klippe bort. Men ja, Hilde Brunsvik, ja, nominerte deg som kvinnelig norsk artist, som fortjener mer oppmerksomhet. Veldig, veldig bra. Gratulerer igjen. Woop, woop. Kjekt, og da har vi jo, ja, vi skal egentlig spille to låter til, vi fra deg. Og ja, de to neste låtene som vi skal høre fra deg, det jo fortsatt litt, var det blues-aktig?
1: Smil pent, løp fort, og når du vet at du må reise. Og begge disse to låtene er, som du sier, blues-preget, eller rett opp og ned blues, og del av det jeg tenker på som en liten blues-svitte på fire låter i albumet Min lille by. Og disse to låtene, Smil pent, løp fort, er vi fremdeles kanskje hos den... skal jeg ikke si. Smil pent, løp fort er rett og slett tips til strategi for å... når ting er vanskelig, det går i surr og i ball... og beina går et annet sted enn du skal
0: alle
1: og, til alle kanter og, altså, ja, sånn, sånn det smil pent, løp fort
0: ja, da tryner du foran trikken
1: liten håndbok i hvordan håndtere
0: stress
1: sånne total forvirra liv
0: ja.
1: Så når du vet at du må reise en blues og en liten klagesang over alt som så gærent at du skjønner at du må stikke.
0: Ja, du må basically.
1: Du må stikke.
0: Skor out of town.
1: Ja, rett og slett.
0: Ja, men kanskje vi har vært der også alle sammen, eller på et eller annet, kanskje du måtte stikke fra, ikke sant, rommet bare.
1: Ikke
0: sant. Bort, måtte du.
1: Ja, det tror jeg.
0: Hilde Brunsvik, altså, nominert av Carl Seglem, kvinnelig norsk artist, som fortjener mer oppmerksomhet. Yes. To på rappen nå.

0: Yeah, Hilde Brunsvik der altså, med smil pent og løp fort, og når du vet at du må reise.
1: Og bandet her da,
0: ja.
1: Nevne dem, Dag-Philip Roasnes på tangenter, eller flygel her da. Ja. Det var Vegard Hasselgaard på gitarer, det var Ellen Brekken på bass, og det var Tore Sandbaken på perkusjon.
0: Veldig, veldig flott.
1: Mm.
0: Jeg likte det. Og det jo for sånne forskjellige blues-stiler også, som du har litt sånn funky blues og litt sånn, ja, som du sa, tradisjonell blues.
1: Mm.
0: Jeg likte den der gitarstrengen på slutten der.
1: Ikke sant? Ikke sant? Og det som med den generasjonen av jazzmusikere, disse folka her jo, de omtrent på din alder, Line, så de en generasjon omtrent yngre enn meg da.
0: Mm.
1: Og de utdannet på institusjonen i Norge, og de kjempegode, og de de ikke bare gode til å spille jazz, hvordan man nå definerer det,
0: ja.
1: Men de på en måte kjempegode til alt.
0: Ja, de kan liksom alle slags sjanger, ja, give seg opp og,
1: ja.
0: Oh, det
1: bare å si, spill blues, spill rock, spill folkemusikk, spill hva som helst, og de gjør det og eier det, og de bare utrolig dyktige.
0: En applaus til alle musikerne her altså. Veldig bra! Ja, og det låter jo veldig fint også da.
1: Mm,
0: jeg liker det. Mm. Det var alt vi rakk i del 1 med Hilde Brunsvik. Hun ble nominert av Carl Seglem som kvinnelig norsk artist som fortjener mer oppmerksomhet. Hilde Brunsvik fra Moss. Hun forfatter, sanger og låtskriver. Hun har gitt ut romaner, noveller og en musikkbiografi. Hun også grunnleggeren og leder av Klangfestivalen, og Min lille by hennes fjerde album. Veldig bra!
1: Det var i hvert fall ikke noen amatørkaffe.
0: Nei, var det sterk?
1: Ja, sterk og bra.
0: Ja, jeg tror kanskje det ble en mix av kokemalt kaffe og traktekaffe.
1: Ikke sant? Radio Rakel kaffe.
2: Du hører på Radio Rakel FM 99,3, og dette programmet en reprise.
3: Hallo, hallo, og velkommen til Konsepttronika. I kveld har vi først på dekken DJ Warp Drive, fulgt av DJ Terranova. Sett dere ned, skru opp lyden, kos dere. Her kommer litt musikk.

har nå hørt DJ Warp Drive. Hvis du vil høre mer av DJ Warp Drive, kan du komme på Hærverk den 4. april og høre han live der. I morgen spiller DJ Baldi på Hærverk, om dere hører. Men nå er det på tide å putte hendene opp i været for DJ Terran.

0: 4,3.
1: Harlight er et program for deg som hører på Radio Rakel. Og Harold Lloyd er navnet på meg som spiller musikk her i en time fremover. Til klokken er 2, og du får utenriksmenyen. Men fram til klokka 2, altså neste timen her nå, så blir det stort sett bare musikk her ifra meg. Han, Håvard, Harold Lloyd, altså masse gammel vinyl av ymse slag. Dette en av de sendingene hvor jeg ikke foretar en lengre introduksjon av meg selv. Det kan bli ganske traurig.

Akkurat nå så hører du her på Har du lovd programmet? Låta 2000 med RPM ifra samlingen Heads på Mowax. Og nå skal du få Courtney Pine med låta I've Known Rivers.

Du hørte nydelig Roxanne Shantay her på 99,3. Nå akkurat nå Latin Kings med Aina Sis i en remix. Men nå skal du få en hit snipe og smash up. Hør på Radio Rakel 99,3.

Tusen takk for meg. Du har hørt snart en time her på Harold Lloyd-programmet på Radio Rakel FM 99,3. Du hører akkurat nå Theme from the movie Skateboard. Det er en 70-tallsk greie. Og så skal du få Level 42 med The Chinese Way, og kanskje noe etter der igjen som ikke vet. Cheerio!

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter Didre Sprengtorsk, er nordnorsk, takk søster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sørøst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg, hvor jeg skal spille noen reggae jeg har hørt på den siste uka, og også noen nye utgivelser som kom i går. Vi har mye god reggae å spille, og så skal vi også minnes en kar som gikk bort i sommer. Men aller først ut, nye skiva fra vår franske venn Blandetto. Her de lager Prendi. De har gitt ut en skiva, 6 låter, 6 dubber. Vi kjører denne, bare for å åpne.